0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Onsdag var det duket for en delvis solformørkelse over Norge, og ved Hågård Observatorium var Ola Smedstuen klar til å følge fenomenet. Skyer og regn gjorde imidlertid at det ble vanskelig å se formørkelsen lokalt.
2: Jeg sitter på Hågård Observatorium I dag, onsdag, hvor det skal skje en solformørkelse. Ola Smedstuen, du ble intervjuet på mandag. Hva det som skulle skje her for de som ikke har sett det?
3: Ja, det vi skal være vitne til nå en total solformørkelse her, da, men det en total solformørkelse som går ifra Island, Grønland, ned gjennom Portugal og Spania, og ender opp i Mallorca. Den en da total, hvor totaliteten varer da sånn cirka 2 minutter. Her i Norge så får vi jo da bare en delvis eller partiell solformørkelse, hvor 80-85% av solskiva dekket, alt ettersom litt hvor i landet vi Dess lenger vest vi kommer, dess større dekning har vi. Og her på Indre Østlandet som vi sitter, så vil solskiva bli ca. 83% dekke da.
2: Nå ser vi jo, hvis vi ser ut her, så det jo ganske mye, ganske overskygget, og du ser ikke sola så mye. Så hvor det man skulle vært I verden hvis det skulle være best mulig solformørkelse?
3: Ja, si det. Da ser vi nå, vi har jo TV her da, og der vi slått inn på forskjellige destinasjoner rundt omkring I verden. Og vi ser jo at på Palma I Mallorca, Spania, det jo helt klart. Der ser vi da sola hele solskiva dekke, eller ikke dekke, det har ikke begynt, der begynner ikke den totale formørkelsen før cirka 7:30, tror jeg. Her I Norge, nå ser vi at den I Kanada, akkurat så vidt har begynt å komme inn på skiva, ser månen så vidt begynner å dekke en liten skalk. I Stavanger ser vi, der det jo klart, men der har det ikke begynt enda. Så vi helt I begynnelsen da, ta formørkelsen. Men dessverre så været her, det mer regn formørkelse, det sagt, det regner litt.
2: Men til slutt, hvor det man kan få vite litt informasjon om når det åpent her og hva som kan skje ja. Rundt her?
3: Det vi har jo en nettside, godtaft.no. Der blir det satt opp hver tid når det møter. Vi har jo møter annenhver tirsdag det, cirka I hele vinterhalvåret. Og der står det da dator på den nettsida våres. Og vi har også en Facebook-side, hvor det også blir sett opp når det møter på Facebook.
2: Så det bare å sjekke Facebook hvis du har lyst, litt interessert I sånne ting.
3: Facebook og nettsida til godtaft.no. Der står all informasjon om, som om foreningen.
1: Ja, skyer og regn gjorde at det ble vanskelig å se solformørkelsen lokalt. Det var vår reporter Sander Smedstuen som hadde vært ute med mikrofonen.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ketil Kristiansen ligger ikke på latsida, og stadig så dukker det opp nye låter fra den aktive musikeren på Skreia. Denne gangen har han også fått et nytt musikalsk bekjennskap, nemlig et italiensk trekspill av merke Seroset. Jan-Erik Sandmo har tatt turen hjem til Ketil for en prat om både musikken og det nye trekspillet.
2: Ja, Ketil Kristiansen, nå sitter vi utenfor inngangen din ved siden av tomatplanten som du har drivet og plantet i sommer, og har drivet med litt innhøsting, har jeg skjønt, og vi skal komme tilbake til det, men du har laget nå to nye melodier. Helt først, hvordan har sommeren vært nå, så langt?
3: Jeg synes det har vært en fin sommer, ja. Det har vært lite musikk og mye uteliv, for det har vært ganske mye godt vær. Så det, jeg synes det har vært en helt grei og fin sommer.
2: Og da har du brukt tida på?
3: Da har jeg brukt tida på å være mye ute. Litt ute i skauen og kose meg litt og rusle litt her og litt der. Jeg ser det i forbindelse med litt trening. Da, vet du. Begynner å bli gammel, vet du, da må le av seg litt.
2: Vi skal komme tilbake til dette med tomater. Men vi skal begynne å prate litt om den første melodien vi skal spille nå, som heter Tornerose. Og helt først, hvorfor navnet Tornerose?
3: Dette en melodi som jeg laget for noen år siden. Det begynner å bli litt gammel, denne låten her. Men jeg kalte den der, for jeg synes det en litt lik søvnig og avslappende melodi.
2: Ja,
3: ja.
2: Kan slappe av.
3: Ja, man kan sove at den. Tornerose, hun sov jo i 100 år.
2: Ja, gjorde det.
3: Ja.
2: Ja, og der har du søtt ut på terrassen her nå, og så dupper litt, eller?
3: Ja, jeg dupper både her og der. Ja.
2: Men på SR Melody her så hører vi et spesielt fint trekspill-låt. Fortell om det.
3: Ja, jeg kjøpte meg et trekspill her for det noen måneder siden nå. Og det var så klart en Seroset. Det er et merke jeg har sansen for. Og dette bygd som et musettspill. Og musett, det den lyden som franskmennene bruker når de spiller trekspill. Og så kan du sammenligne med to rader. Det lærte omtrent på samme måte som en to rader. Og dette et trekorrig trekspill. Det vil si at det tre tonestokker. Det tre åttefot, altså det tre like tonestokker. Og den ene stemt på kammertona. Og så det den andre stemt litt over kammertona, og den tredje litt under kammertona. Da får du den svingende lyden.
2: Ah, derfor ja!
3: Ja, så trekspillet litt falskt. Men jeg har sansen for denne lyden der, ja da.
2: Det lät jo veldig fint.
3: Ja, jeg synes det, ja. Vet du forresten at trekspillet bra for klima?
2: Ja, hva gjør det?
3: Jo, for det bruker luft, vet du, for å låte.
2: Ja.
3: Så det suger inn CO2, og så kommer det ut som musikk.
2: Ja, ja!
3: Jo, er det sant?
2: Det miljøvennlig.
3: Ja, det det. Og da driver oss effekten hadde vært mye tøffere hvis det ikke hadde vært for oss straks spillere.
2: Ja, det vi tror.
3: Ja.
2: Men da hører vi på Tornerose, Ketil.
3: Ja, det kan vi godt.

0: Ja, det var Torne Rose da, og vi kommer nå tilbake om en liten stund for å prate om neste melodi. Ja, da vi tilbake vi da, Ketil Kristiansen. Nå, før pausa nå, så spilte vi Torne Rose, og nå det en ny melodi på gang som heter Rambling Tomato. Og fortell om bakgrunnen for den.
1: Det var en gammel melodi som jeg laget før, men som jeg aldri har gjort noe med, men som jeg spilte inn at nå. Og så det at jeg synes det så vanskelig å finne på titler på denne låten. Men han har tomatplanta ved sitt ved siden av det her, amma. Den satte meg på ideen om å bruke den som en titel på låta. Og så kjører de på litt engelsk da, rambling.
0: Ja.
1: Tomato. Og ramble, det betyr å rusle.
0: Ja, ja.
1: Så sa tomatene rusler ifra solveggen der og så inn på kjøkkenbenken. Og så de liker å komme på brødskiva.
0: Ja, og du har plukket en del av det allerede.
1: Ja, jeg har gjort mange tomater her. Ja. Men det har mange også.
0: Ja. Men du har jo minnet av barsatt for noen år siden når du drev med grønnsaker, ikke til?
1: Ja, ja da. Drev ganske stort med grønnsaker i mange år. Og så hadde vi drivhus da, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Og da, om sommeren, så brukte jeg å dyrke noen tomater der også. Så, men ellers så var det mest planter på friland vi drev med grønnsaker.
0: Ja, men for ellers da tomater, var det så mye tomater at du kunne levere tomater på den tiden?
1: Nei, det var ikke så mye, men jeg leverte tomater og Sogstadgårdsbutikk, for eksempel.
0: Mm.
1: De kjøpte tomater til oss.
0: Men Rambling Tomato, du hører at det er flotte lyden på musettetrekspillet ditt her, og,
1: ja.
0: Og hvor mange innspillinger har du for å få til en sånn melodi?
1: Jeg spiller, ja, jeg tar trommen og bassen ifra keyboardet.
0: Mm.
1: Og så hører du saxofon der. Det tar jeg også ifra keyboardet. Men så legger jeg på litt piano på kompet. Og så selve melodien blir jo spilt med trackspill, og da spiller jeg tostemt.
0: Mm.
1: Da spiller jeg første stemmen først, da, og så hører jeg på den, og så spiller jeg attåt med stemmen.
0: Det er, du bruker litt tid på det da.
1: Ja, jeg bruker litt tid på det.
0: Men er det sånn at du går rett inn med en gang, eller hender at du spiller litt gærlig om å begynne på at?
1: Åh, hender. Ja. Jeg spiller vist litt gærlig sånt, så det hender den må ta opp at.
0: Ja, ja, ja.
1: Åh, ja, det gjør det.
0: Det er det som liksom gjør det litt, får litt nerver og slik når den skal drive, er det ikke sånn?
1: Ja, nå er det opptak, ikke sant? Ja. Da må det sitte.
0: Ja.
1: Og det er litt støtt du gjør da.
0: Nei.
1: Men det går som regel bra til slutt. Og tida flyr fryktelig fort når du driver med data.
0: Ja, det er nettopp det.
1: Plutselig så har det gått en 4-5 timer.
0: Ja. Ketil Kristiansen, da hører vi på tomatmelodien din. Vi kommer helt sikkert tilbake til deg, for du, nå begynner det å bli mørkere tider, og du setter i gang og lager nye låter.
1: Ja, da blir det nok mer musikk fremover når det blir høsten, ja.
0: Lykke til.
1: Takk for det.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Mellom Reinsvoll og Godterud ligger Midtåsen Grendehus, et samlingssted som blir brukt til mange forskjellige arrangementer og sammenkomster. Jan-Erik har tatt turen innom og møtt utleieansvarlig Inge-Lise Stenberg Svensen for å høre mer om huset og aktiviteten der.
2: Ja, vi skal starte liksom med begynnelsen på Grendehuset, for det er ikke hele tiden vært Grendehus her, det har vært noe annet før.
3: Ja da, for nå over 100 år siden, mye over 100 år, så hette det Emmaus Bedehus. Og i den tida så var det slik at bygda her da, Midtåsen Grend her, bygde dette Grendehuset til misjon. Så de fikk dette misjon den tida. Og så etter hvert som året har gått da, så ble det jo ingen til å ta over. De fleste har jo dødd ut av de som var engasjerte her ifra, på Bedehuset. Og da ville den gjenlevende som var gift med han Jon Stende, hun ønsket at velle, eller grenene her skulle få tilbake dette huset. Mm. Og da fikk vi det tilbake i år 2000.
2: Men er det Midtåsen Vel da, eller?
3: Da var det Midtåsen Vel som fikk det, for å bruke det som en sånn samlingsplass for grenene her da. Mm. Og når vi fikk det da, så var det jo i en helt annen forfatning enn der i dag. Så da gikk vi jo i gang med å bygge ut med klossetter og gjorde om at veldig mye inne her. Og etter hvert så har vi jo pusset opp. Det helt nydelig inne opp at pusset. Med kjølerom og nytt kjøkken og alt du kan tenke deg.
2: Og nå er dette huset her til utleie, til forskjellige arrangementer. Kan du nevne noen eksempler på hvem som har leid her?
3: Ja, det er alle slag. Altså, det har blitt godt kjent. Ryktene sprer seg, så jeg har veldig mye utleie. Og det er ifra små barnehjebusser, barnedåper, konfirmasjoner, alle selskapeligheter i form av forskjellige lag, 30, 40, 50, 60, 70, 80 lag, til og med et bryllup. Ja. Så her er det alle varianter, kan du si da.
2: Men har du utleie her nesten hver helg, eller?
3: Ja, stort sett. Ja. Det er veldig lite ledige helger. Så har vi en dag i uka som det er noe som heter line dance her. Så de danser her på tirsdager, så det er mye utleid.
2: Går det an å spørre hvor mye det koster å leie denne plassen? Mm-hmm.
3: Vi tar, sånn som på helg da, som er fredag, lørdag og søndag, så en dag koster da 1500 kroner. Hvis du leier en lørdag eller en søndag, så er det 1500 kroner, og så er det pluss vask. Og den vasken er det jeg som gjør det.
2: Ja, ja, så du overlater ikke den vasken til den andre?
3: Nei, det er det slutt på. For, ja. For å være helt ærlig, så ble det nesten aldri helt bra nok. Nei. Da måtte jeg gjøre det oppåt allikevel, så derfor så har vi gått bort ifra det.
2: Det kan hende at du er kanskje ekstra nøye?
3: Ja, men det må den vare, vet du. Skal den leie ut noe i dag, så nytter det ikke å overlate det til noen, og ditt er i orden.
2: Jeg ser, nå sitter vi jo ute på noen sånne flotte krakker og slik som også er nyinnkjøpt, som jeg skjønner. Og, hvor lenge har de hatt dem da?
3: Nei, Dassa kom hit nå i sommer. Mm. Var en som kjente en som langte slikket, så da fikk vi kjøpt dem billig.
2: Og det fine her da, er at de har en stor parkeringsplass på motsatt side av veien, som gjør at det også er kanskje at det er enklere å leie ut hele plassen.
3: Ja da, vi er veldig glad for denne parkeringsplassen. Nå er den jo på den andre siden av veien, så det kan jo være litt skummelt der kanskje å flyge over, men det har gått bra, så vidt jeg vet.
2: Hvis du skal nevne litt om det som skal skje nå fremover på Grendehuset her.
3: Jeg tenker at det første som skal være nå, da kan jeg godt tenke meg å ha et 60-årslag, uten at jeg er helt sikker.
2: Det er jo Velle, som vi pratet på i sted, som eier denne plassen, og det er et aktivt Vel her i Midtåsen, er det da?
3: Ja, jeg må jo si det. Vi har jo en styre og forskjellige, som har tatt på seg forskjellige oppdrag, så det er jo et aktivt Vel. Vi har jo en kommitté som arrangerer noen sånn julefester og julegrantenninger og litt sånne ting da.
2: Men bærer det seg økonomisk etter nå, etter den investeringen de har gjennomført?
3: Da har jeg forstått at det gjør.
2: Så bra.
3: Der vi har årsmøte, og der blir alle tall. Alt blir jo da regnskapet, der får vi jo se alle sommen, så det går fint, det gjør det.
2: takket være en dyktig utleieansvarlig.
3: Dyktig og dyktig, jeg gjør det jeg kan, og vi stiller opp, og de kommer for å se det i forkant, og det er også, synes jeg, litt viktig da, at de får lov til å se og spørre etter ting, og så møtes vi da.
2: Vi kan vel også si at, at inne her så ligger alt av rette. De har alt med hensyn til, det som skartall på en fest eller en konfirmasjon.
3: Det har vi. Vi har alt bestikk, vi har kopper og kar og talliker, og vi har alt fullt kjøkkenutstyr, salderslag, vi har kjølerom. Det er ikke noe de behøver å ha med seg, hvis de ikke vil ha noe spesielt. Nei.
2: Men da, Inge-Lise Stenberg Svensen, ja. Tusen takk for praten, og lykke til.
3: Jo, tusen takk. Det var koselig du ville ta deg en tur opp i Midtåsen.
1: Og det var Inge-Lise Stenberg Svensen ved Midtåsen Grendehus i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Et grendehus som fortsatt er en viktig møteplass for både små og store sammenkomster.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det har nå meldt seg tre interessenter som ønsker å overta driften av Ås kommunelokale på Bøverbru. Det skjer etter at Heidi Grindvold Sollien og Bakstekjelleren avslutter driften etter uenighet med eieren Vestre Toten Rådhus AS om de økonomiske vilkårene. Og Daril har mer om saken.
2: Heidi Grindvold Sollien mener at det økte kostnader til husleie og strøm som gjør videre drift uforsvarlig. Men eiendomsselskapet ved styreleder Svein Erik Sørensen mener at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår, og at de nå må tilbarsatt til den opprinnelige avtalen.
3: Vi har hatt i avtale med Bakstekjelleren nå i 2,5 år. Vi har fraviket den avtalen slik at det var mulig for Bakstekjelleren å drive økonomisk oppå der. Før ferien så fikk vi signaler om at hun måtte ha de samme vilkårene i uoverskuelig fremtid, og da valgte styret å gå tilbake til den opprinnelige avtalen.
2: Sørensen avviser altså at eiendomsselskapet har satt opp husleia kraftig. Han sier selskapet har gitt Bakstekjelleren betydelige økonomiske lettelser, men at dette ikke kan fortsette over tid.

0: gikk inn på da startet på der.
1: Sørensen sier samtidig at Bakstekjelleren har hatt gode rammevilkår, blant annet fordi eiendomsselskapet tok hensyn til at vinteren var en vanskelig periode for driften. Men nå har selskapet fått klare signaler fra eierne om at den økonomiske avtalen må følges.
0: Vi fikk sterke signaler fra generalforsamlingen vår, som da formannskapet i Vasselsoten, om at vi ikke kunne fortsette slik. Der tok vi selvsagt på det største alvor, og gikk da tilbake til den opprinnelige avtalen.
1: Samtidig så understreker Sørensen at det ikke mangel på interesse for Ås kommunelokale. Allerede etter at Solin kunngjorde at hun gir seg, tok flere kontakt. Nå har tre interessenter meldt seg.
0: Allerede samme kvelden som dette her ble lagt ut på sosiale medier, så ble vi jo kontaktet ta andre som ønsker å drive på det her. Tre forskjellige har meldt seg. Så vi i dialog med dem og har ikke landet det helt enda, men vi håper jo det skjer så fort som mulig.
1: Det likevel litt bedre spørsmål om å finne en ny driver. Forholdet mellom Bakstekjelleren og eiendomsselskapet fortsatt ikke avsluttet. Eiendomsselskapet har varslet at Solins nøkkelkort blir deaktivitert fra mandag 10. august, selv om kontrakten hun har med kommunen etter planen løper til 1. november. Sørensen sier at bakgrunnen manglende betaling av husleia.
0: Vi fikk jo signaler før ferien om at hun ville ut så fort som overhovedet mulig. Vi forventer jo at det har ført opp det, men det har hun da ikke gjort, så nå har vi ikke fått inn den husleia som vi har bedt om, og da er jo bygget vårt.
1: Sørensen håper på at en ny driver kan være på plass i løpet av høsten. Ås kommunelokale kan dermed få en ny driver ganske raskt, men det gjenstår fortsatt å avklare hvem som får ansvaret for driften, og på hvilke økonomiske vilkår. Styrelederen i eiendomsselskapet Vestre Toten Rådhus AS, Svein Erik Sørensen, sa tidligere i sendingen vår i dag at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår i driften av Ås kommunelokale. Og Heidi Grenvold Solin, du var ikke helt fornøyd, og hva det du var mest misfornøyd med?
2: Det jeg var misfornøyd med, som skapte at jeg valgte å ikke fortsette der, var at vi har hatt gjentatte møter der vi har diskutert og pratet på husleie, tilpassing til husleie, og de har gjort det. Nå når vi begynte å tjene bedre penger, så tok jeg også kontakt med dem og var på et møte der jeg foreslo at vi også skulle bidra mer med husleie. Da fikk jeg beskjed om å komme med et forslag, hva vi kunne bidra med. Da gjorde jeg rett etter møtet, at da møtet var nok i februar-mars, tenker jeg. Jeg fikk ikke noe svar. Jeg purret opp at i vår, og fikk fortsatt ikke noe svar. Og når de nå begynte å prate på økt husleie, så sa jeg at nå har jeg jo kommet med det, de må i hvert fall kanskje se på det jeg har sagt. Og der valgte de å se helt bortifra, og øke det opp til maks, og i tillegg indeksregulere opp den husleia.
1: Nå sa jo Sørensen at kommunen fraviket avtalen slik at den skulle være økonomisk lettere å drive for deg. Og hvor lenge så du for deg at denne avtalen skulle være?
2: Altså, det var jo mange ting som ikke tilsvarte bygget og huset og lokala, sånn som det skulle være i henhold til kontraktet heller. Sånn at det jo forhold der som gjør, altså typ byggtekniske ting som blant annet gjør at på vinterstid, så har jo vi, altså 60% av strømutgiften vår på vinterstid jo relatert til bygget, ikke driften vår.
1: Men du enig i at du fikk, slik Sørensen sa, betydelige lettelser i driften?
2: Ja, det gjorde jeg. Og det gikk jo begge veier. Vi hadde jo å avtale andre veien at de har hatt økonomiske fordeler til at altså både kommunen har hatt fordeler til det, og rådhusselskapet har hatt fordeler til at det gjennom til kontraktet at vi har drivet på oss. Så det har på en måte gått begge veier. Men jeg har aldri klaget på sånn det har vært, men jeg følte på en måte at det var en totalt overkjøring når data kom, uten at jeg i det hele tatt hadde mulighet til å, i hvert fall når jeg hadde kommet med et forslag da, så at de da ikke ville ta og se på det en gang.
1: Føler du deg på en måte litt urettferdig behandlet i denne saken?
2: Nei, urettferdig og urettferdig, så det vel sånn det Jeg stusser jo på hvorfor det haster så fryktelig, på en måte. For jeg fikk jo beskjed om

0: at jeg her, kan vi se, jeg tror det var 7. juli, det var en mandag hvertfall, som jeg fikk beskjed om at husleia skulle økes. Den hadde da tilbakevirkende kraft til 1. juli, uten at jeg i det hele tatt kom i en posisjon til å forhandle, til å prate, til å ha en mening om det.
1: Nå sa jo Sørensen at du ga signaler om at du ville ut så fort som mulig, men dette skjedde altså ikke. Og skulle du da ikke ha betalt husleie?
0: Jo, jeg har jo sagt at jeg skal betale husleie. Det var jo på en måte summen vi var uenige om. Men det jeg da spørte dem etter, altså der var jo på en måte aldri noe sagt når ting skulle skje. Jeg kjente at å betale husleie, da har jeg sagt ut den tiden vi der. Og vi har oppsigelse ut oktober. Vi trenger faktisk litt tid til å komme ut på en ryddig måte. Det er et stort hus. Det er mye som der. Men jeg hadde lyst til å avslutte på en ordentlig måte på oss, og jeg hadde lyst til å kunne kjøre det i selskapet som jeg hadde boket konfirmasjoner i september, da, for eksempel. At det kunne ha skjedd, uten at det skulle gått ut over kunder. Bollingo gikk jo ut på Facebook og kommunens hjemmeside og ba mine kunder, altså de som skulle ha selskapet, ta kontakt med han, for da var det de som skulle drive, eller det var nye drivere. Og det var jo kunder som hadde boket av meg, som jeg allerede hadde vært i kontakt med. Jeg hadde på en måte lyst til å avslutte på en ordentlig måte. Da. Det skal ikke nødvendigvis bli der, hvis det ikke er ønskelig at vi der, men jeg hadde håpet det skulle slappe å gå ut av kunder. Da.
1: Tror du at noen selskapsleder kan stå i fare i og med at du nå gir deg?
0: Helt umulig for meg å si når jeg ikke vet hvem som takker over og hva konseptet Altså, jeg har jo brylluper som boket som jeg vet ikke hvor de om de har fått noe annet. Jeg vet ikke om det noe driver der. Jeg kan jo ikke skjønne at det så kø.
1: Nå det jo politikere, da, formannskapet, som eier, og som nå vil tilbake til den gamle avtalen. Hva slags forståelse har du til politikere nå?
0: Altså, jeg skal si, det ikke så lett for meg å ha noen forståelse når jeg ikke får en informasjon. Jeg visste jo ikke noe om dette før den dagen, som jeg faktisk ser selv. Men jeg hadde i hvert fall håpet at det ikke skulle på en måte ende på den måten som det gjør nå, at de låser døra før vi ute.
2: Og det var Heidi Grindvold Solin i Bakstekjelleren, som også avsluttet driften ved Ås kommunelokale på Bøvebru. Samtidig har tre nye interessenter meldt seg, og det blir spennende å se hvem som tar over driften videre. Det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslagene.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Ja, nå nylig har jo Jan Erik hatt besøk av Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, der de presenterte sin egen komponerte sjokoladetango. Nå har den kreative duoen laget to nye låter. Den første som vi skal fokusere på er Skibladner, som i år er 170 år. Her forteller Tone, som har skrevet teksten Bakgrunnen for låta.
2: Bakgrunnen er at da jeg gikk på videregående, Ajer videregående på Hamar, så hadde jeg en særoppgave hvor jeg skrev om Skibladner. Og jeg var i redaksjonen Hamar Arbeiderblad og hentet gamle, fikk faktisk originalbilder, utskrifter som jeg la i oppgaven. Og der var det veldig fokus hvor jeg så på gamle historier om livet på Skibladner, om folk med hatter og hvordan de pratet forskjellige språk og alt som skjedde der i livet.
3: Ja, Kjell, når du fikk denne teksten der, da fikk du inspirasjon.
4: Ja, gjorde du det. Jeg bruker vel som regel å være litt glad i litt hastighet på det jeg driver med på litt høyt tempo, men akkurat Skibladner, der synes jeg skulle være laid back og skoveren som går og ja, Skibladner som går og rusler på Mjøsa. Så den er i hvert fall veldig laid back, og det er med vilje, og det er ikke ofte du finner så mye laid back i mine musikalske ting i hvert fall. Jeg håper den kan speile liksom atmosfæren på en tur med Skibladner, med, som Tone sier, med menneskespråk og ikke minst, og, jeg vet ikke, tok du vekk av seg tekstbiten med unga?
2: Ja, jeg hadde et vers med oss som utgangspunkt fra alle beretningene om livet med Skibladner, og da hvor unger spydde og sånne ting, og så tenkte jeg, nei, vet du hva, vi vil ta bort det verset der, fordi at det blir for ugreit.
3: Ja. Altså, dette med miljø og kulturen på Skibladner, det er noe spesielt, liksom, når du går der, når du har vært på dekk lenge nok, så blir du litt sulten etter en stund, og var det slik når du var der, og Tone?
2: Ja, ja. Jeg synes det er hele stemningen, hele atmosfæren, det med skovlehjulet, det med vinden, det med kjenne naturen nært, den der glidinga i landskapet, observasjonene og alle stemmene og alle livet rundt deg. Altså, du får en hel pakke av folk rundt deg og naturen rundt deg som en utvidet, et utvidet landskap og et mer innvendig landskap med samtalen med folk rundt, fascinert meg veldig.
3: Ja, og ikke minst dette med den gamle motoren som sitter i bånd der. Det er jo helt spesielt å høre den, jeg tar meg børen nede der og sett motoren med mine egne øver og hørt lyden. Kjempeinteressant altså.
2: Og jeg hørte en som jobbet nede i maskinrommet, tror jeg, han fortalte at han hadde vært og fanget val, og han kunne fortelle at det var en val han var med å fange som var på nøyaktig samme størrelse som Skibladner.
3: Ja.
4: Ja, det er dimensjoner.
2: Det er dimensjoner.
4: Det er så utrolig, og Skibladner greier å eksponere innlandsmiljøet her på en annen måte enn det vi er vant til. Vi ser landskapet i fra helt andre perspektiver enn det vi er vant til. Så dersom det blir liksom en, det blir jo på en måte en reise i et annet univers, midt på Mjøsa.
3: Men da, Kjell og Tone, da hører vi på Skibladner-visa. Ja.

alt som sliter, for hun vil frakte deg rolig rundt i landskap som ligger der det ligger, mens brisen visker, det her sunt.

0: Ja, da har vi akkurat hørt på Skivlandervisa og hørt bakgrunnen for den visa. Men det ikke så lenge siden vi hadde en veldig stor fotballturnering som Norge var veldig involvert i. Og i den forbindelse så har du, Tone Langseth, skrivet en ny vise som heter Ro Ro. Og fortell bakgrunnen for deg. Er du veldig fotballinteressert, kanskje?
1: Egentlig ikke. Men jeg har hatt en sønn som har spilt litt fotball opp til videregående, og vært med på mange fotballkamper. Men det var noe som grep meg med VM nå. Det var noe, det der sosiologiske perspektivet faktisk, med hvordan folk ble engasjert, og til og med unggutter i Oslo som gikk ut i gatene og som sa at vet du hva, nå går vi ut og så har vi det norske flagg og så roper vi hurra for Norge. Og ingen som spør om vi fra Somalia. Og det synes jeg var veldig fint, og at vi kan ro uten årer, ja. Sammen.
0: Og Kjell, ro uten årer.
2: Ja.
0: Da var det vel litt så vanskelig å finne en melodi?
2: Nei, den lå der i utgangspunktet. Så det var bare å ta og sette på noen nye farger og han på noe. Jeg bruker å si at jeg bruker å klæ på en tekst, en melodi.
0: Ja.
2: Så det var fritt fram det, der jeg hølt meg etter fasongen.
0: Ja, ja.
2: Så
0: og dette er lykkes du veldig med, og ikke ja, minst den åpningen med stemningen som vi hører.
2: Ja.
0: både i visa og starten.
2: Tusen takk.
0: Men da skal vi spille Ro Ro, og da sier tusen takk til Kjell Nordland og Tone Langseth Luth.

Musikk fra Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde fått besøk I studio.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skal det handle om noe de aller fleste har et forhold til, nemlig sjokolade. Tone og Kjell kjent for å sette pris på både smaken og kosen, og i dag har de tatt turen innom studio sammen med Jan Erik. Med seg har de en splitter ny låt som blander varme smil, danserytmer og en god dose sjokoladeglede.
2: Men da vil jeg ønske deg hjertelig velkommen hit, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt.
3: Tusen takk.
4: Takk for det.
2: I dag skal vi prate om en ny vise som de to har laget sammen, som heter Sjokoladetango. Men da jeg tenkte litt helt først, dette med samarbeidet mellom deg, Tone, og Kjell. Hvordan var det der egentlig startet?
4: Det startet ved at jeg hadde flyttet til Raufoss, og piano hadde flyttet med, ja. Og det trengte å stemmes. Og da måtte jeg være på leit da, hva slags pianostemmer var det å få tak i. Og da ble det Kjell.
2: Ja, for at det var en tone av to som ikke var helt riktig der.
4: Det var to tangenter som lå nede, ja. To toner som rett og slett var litt nedpå.
2: Ifra en annen tone.
4: Ja, på piano var det liksom to tangenter som lå nede, og fra i andre tone som da var meg.
2: Ja, riktig.
4: Og da klarte han å løfte både tangentene og en ekstra tone.
2: Se der, ja.
4: Og det er han litt stolt av.
2: Ja, og ja, det kan det være. Og dette er 10 år siden?
4: Det er 10 år nå i september.
2: Mhm. Kjell, da samarbeidet de har hatt da, siden den stemmingen var hos Tone, hvordan vil du beskrive den, det samarbeidet da?
3: Når jeg ser på samarbeidet vårt nå, så må jeg bare innrømme at jeg synes det har vært veldig fruktbart. Jeg synes vi har fått her veldig mye forskjellig. Men bare innrømme at jeg var litt sur på Tone til å begynne med, for at jeg mente jeg hadde skrivet helt utmerkede lyriske stykker. Men Tone, hun begynte nok fort å plukke av meg, altså nykken jeg hadde, og jeg har lært veldig mye av Tone om å skrive.
2: Men hvordan er det de samarbeider slik sett? Er det du som har en idé først, Kjell, eller er ideen fra Tone?
3: Som regel, når det Tone skriver som regel tekster, vet du. Men jeg kan si, i den grad jeg har noen idé, så er det at jeg prøver å skrive tekster som i et tonsett. Og så får jeg Tone oversendt tekst da, og så begynner da renselsesprosessen.
2: Ja.
3: Så jo da, jeg skriver tekster selv, men det er sjelden jeg leverer noe som ikke har Tone er med på. Og så når Tone skriver tekster, så får jeg dem, og da begynner jeg å klare på dem melodier og sånn. Det som er, i dag skal vi gjøre det, i morgen kan vi gjøre noe annet.
2: Ja,
3: ja. Så det.
2: Ja, og dette har vært et veldig fruktbart samarbeid så langt. Har du til deg, Tone?
4: Jo da, det går veldig mye på improvisasjon, vil jeg si jo da.
2: Mm.
4: Vi kan jo prate på telefon, og så plutselig så får jeg en idé, eller så får Kjell en idé, og så havner de i en eller annen form for en tekst, på forskjellige måter. Så det er på en måte... Vi har veldig mange gode samtaler som ender opp i vers.
2: Men Tone, når du hører det ferdige produktet, hvis vi skal kalle det det, er du alltid like fornøyd med det musikkbakgrunnen som en Kjell har laget, eller er det at du pirker litt på deg også?
4: Det hender, jeg har noe.
3: Det er veldig lite. Altså.
4: Det er veldig lite,
2: ja.
4: Ja. Men det hender.
2: Men for meg som er utenfor dekk 2, så høres dette helt nydelig ut i mine ører, det som blir presentert her på Radio Toten.
4: Åh, hyggelig det da.
2: Ja, men det mener jeg virkelig.
3: Ja, takk for det.
2: Ja. Ja, dette var litt om samarbeidet deres, men nå kan vi gå over på det vi skal høre nå, og det handler altså om sjokoladetango. Jeg har hørt litt på teksten der, og I utgangspunktet, en sjokolade, den forfører, Kjell, forklar det.
3: Ja, nå det jo tekst å ta tona, men jeg fullstendig enig at det veldig, alt sånt som smaker godt I munnen, det forførisk, da, det det. Du kan jo bare se på badvekta mi en gang jeg står oppe, altså.
2: Ja.
3: Ja, nei, det godteri godt.
2: Ja, altså, den forfører, lokker, og her, Tone.
4: Ja.
2: Betyr det at en sjokoladeknupp, det ikke så langt unna hjemme hos deg?
4: Ja, nei, altså, jeg har alltid vært veldig glad I sjokolade. Jeg må ærlig innrømme det også. Så det nok, den personen nok sterkest hos meg, selv om en Kjello veldig glad I sjokolade. Men så det litt morsomt å leke med en litt sånn dobbelt betydning på dette da. At det mye som kan forføre en.
2: Ja. Og for deg, dette med forføring, jeg har jo lest eller hørt tekster og viljeløs, riv av meg papiret og forspillet frister. Og da tenker jeg på sånn, føre en sånn elskovsakt, som du så vidt inne på. Det ligger vel noe bak der, eller?
4: Ja, jeg tror at det ikke skal gå alt for mye inn I det, og la på en måte den som hører visa danne sine egne bilder.
2: Ja, for det det handler om.
4: Det det handler om.
2: Ja, ja. Og Kjell,
3: ja.
2: Et berusende smaksmareritt.
3: Ja, Marit vel den dagen etter når du går på badvekta di for å komme og ta barsatt av deg, oppdager at, oi, kanskje ikke skulle gjette så mye sjokolade likevel. Men, altså, men min del I at det jo vesentlig melodien da, og musikken, og jeg kunne jo ikke finne noe, altså en vals, en forførisk vals, jo, men liksom tango noe liksom at det lidenskapelige, heftige.
2: Lover deg.
4: Ja. Ja, og du kan si at når jeg fikk at melodien på e-post, og jeg elsket det med tangoen, det ble liksom bare smukk, smukk, akkurat sånn som jeg kunne hatt lyst til.
2: Men da hører vi på melodien, sjokoladetango, det noe mer vi skal si om den før vi spiller?
4: Nei, det bare den gjentagelsen av sjokolade, som selve fristeren, sjokolade, sjokolade, den gjentagelsen. Og når du ser I hyllene, sjokolade, sjokolade, det som en roper på deg.

Litt musikk og kanskje en liten sjokoladebit gjør vel dagen litt bedre. Vi fikk sjokoladetango med Tone og Kjell sammen med vår reporter Jan-Erik Sandmo.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det ble en uventet start på årets Tusenfryd-tur da en misforståelse med busselskapet førte til flere timers venting for ungdommene ved Fyrverkeriet Ungdomshus i Vestre Toten. Veronica, Sandra, Eveline og Nicoline var letta da de endelig var kommet fram.
2: Nei, vi hadde jo planlagt Tusenfryd-tur, hvor vi skulle ha oppmøte på klubben 8:30, og så skulle vi dra med bussene
3: 9:00. Og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag, så da fikk vi ikke komme på bussen før 10:30.
1: Du, hva var det dere tenkte når dere sto der og ventet på bussen som ikke kom da?
4: Det var litt kjedelig, og så var det var mange...
3: Hva tenkte du?
4: Ja, men det var mange som liksom hadde... gledet seg, så det var litt dumt. Så det var, jeg var veldig stresset for at det ikke skulle komme da.
2: Jeg tenkte mest egentlig at vi får ikke gjort noe med det, og det poenget egentlig bare å være tålmodig, fordi når busselskapet prøver sitt aller beste på å prøve å få det til, så må vi bare stå og vente.
1: Men de voksne da, fikk de, ble de litt svette, eller?
2: Ja, det så sånn ut.
4: Og de prøvde sitt beste.
1: Ja, hvilke karuseller er det som er favorittene da?
4: Alle. Speedmonster og Spinspider.
2: Alle hentet Spinmonster, Spinspider.
3: Der ja.
2: Ha det bra!
1: Ha det!
5: Og nå holder vi til timer.
1: Nei. Thomas Berntsen, du en av de voksne.
5: Ja, visst det.
1: Hva var det dere tenkte i dag tidlig da?
5: Vi ble ganske svett i panna.
1: Ja.
5: Når det ikke var noen busser.
1: Nei.
5: Men misforståelse skjer, og det...
1: Det er jo høydepunktet til det som skjer på klubben på den årstiden her, da.
5: Det er et veldig stort høydepunkt. Det er veldig digert.
1: Og du hadde jo gledet deg du også, tror jeg.
5: Det er jo et høydepunkt for oss som er med å jobbe og få lov til å reise på tur med ungdommene våre.
1: Ja, misforståelser skjer. Til tross for frustrasjonen så beholdt både ungdommer og ledere roen, mens busselskapet jobbet med å løse situasjonen. Og bussene, de kom omsider på plass, og turen kunne gjennomføres.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Lionheart Hypnoterapi holder til i Rådhusalléen 10 på Lena, og her møter mennesker en terapiform som bygger på over 40 års erfaring. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt Pearl Lodur Lionheart.
2: Nå skal vi prate om noe som heter for hypnoterapi, og i den forbindelse så har jeg reist alene, og der treffer jeg Pearl Lodur Lionheart. Og ja, Pearl, du er jo vært i en, jeg skal kalle det en slags institusjon på Toten, men de fleste vil da kanskje stille spørsmålet, hvem er Pearl da?
3: Ja. Jeg er jo født i 1964 i Moss, og er mor og mormor.
2: Ja.
3: Og har utdannet meg gjennom et helt liv, både med erfaringer og terapier, og arbeidet med mange mennesker over hele planeten. Og jeg har utviklet min egen metode, som heter Lionheart-metoden. Men før det så er jeg jo først og fremst hypnoterapeut, og jeg jobber også med regresjonsterapi. Det betyr at vi reiser gjennom tidligere liv.
2: De metoder du bruker, kan du si litt om det?
3: Ja, den Lionheart-metoden, det er jo en helhetlig terapeutisk metode som hjelper mennesker tilbake til trygghet i kropp og hjerne og hjerte. Og vi arbeider da med hele mennesket. Ikke bare symptomene, ikke bare tankene eller kroppen, og ikke diagnosene, men hele mennesket.
2: Dette med klinisk hypnose,
3: ja.
2: Har jeg hørt et uttrykk du har drivet litt med før. Hva er det for noe?
3: Ja, hypnosen som jeg jobber med er en klinisk hypnose. Det er en naturlig tilstand av fokusert oppmerksomhet, der hjernen blir mer mottakelig for læring, eller regulering og nye erfaringer. Og vi mister ikke kontrollen i hypnose som mange tror, men vi får mer kontroll.
2: Men uttrykket klinisk, si litt mer om akkurat det uttrykket.
3: Ja, det er jo klinisk, det er jo fordi at du kommer dypere inn i deg selv. Vi kan jobbe der i den tilstanden hvor du finner den roen i deg selv. Og det er en tilstand som du faktisk har opplevd mange ganger i livet ditt. Blant annet rett før du sovner, når du merker et rykk plutselig. Eller når du kjører bil og du vet at du skal kjøre til høyre, men så kjører du forbi selv om du titter litt. Så det er den hypnosen og den tilstanden som jeg tar deg med inn i. Mm. Klinisk hypnose betyr jo det at vi kan endre på autopiloten.
2: Mm. Dette med hypnoterapi, altså uttrykket hypno, tenker jeg, betyr det at klienten blir hypnotisert? Eller?
3: Ja, klienten går i hypnose. Men denne formen for hypnose er ikke helt sånn som man ser på film eller på scenen. Så jeg kan ikke be noen stå på ett ben og si kykeliky. Men jeg kan bidra til å skape endringer der hvor klienten selv ønsker endring. For eksempel fobier eller røykestopp eller sånne ting.
2: Mm. I forbindelse med det, hva skjer da i hjernen på folk?
3: Det som skjer er at du kommer inn i en veldig dyp ro. Det blir min oppgave å bruke stemmen min, sånn at du kommer inn i en veldig dyp og komfortabel ro i deg selv. Og vi lagrer jo alt i hjernen. Vi lagrer traumer og fobier og avhengigheter og alt. Vi lagrer det i hjernen. Så når vi jobber med den, og vi repeterer og omskaper og omformulerer, så er det hypnosen, altså den dype roen, som bidrar til å skape endringer. Og når man er i den roen, så er man også mottakelig for de endringene man ønsker.
2: Du nevnte så vidt at det var autopilot.
3: Autopiloten, ja.
2: Ja.
3: Den er, alle som kommer til meg jobber jo med autopiloten. Ikke alle er klar over den.
2: Det er noe du ubevisst har?
3: Det er at denne, det er jo det at jeg liker å si at en autopilot er jo noe som, altså den gjør jo egentlig en fantastisk jobb, denne autopiloten. For den holder oss i livet, den passer på oss, den reagerer raskt, men noen ganger er den programmert av gamle opplevelser. Og det kan skape angst, og det kan skape tankekjør, det kan skape uro, det kan skape frykt. Det handler jo da om Unngåelse, ikke fordi at den ønsker å skade oss, men fordi den tror at den fortsatt beskytter oss, og det er det som er autopilotens oppgave. Og i terapien så hjelper vi hjernen å oppdage. Nå er situasjonen annerledes fordi vi har snudd den, og da kan autopiloten oppdateres. Så vi bryter et mønster. Autopiloten er et mønster.
2: Og hva er da målet?
3: Å bli den du ønsker å være, eller hvis du kommer til meg for å slutte å røyke, for eksempel, da er målet å slutte å røyke. Hvis du kommer til meg med frykt og fobier, sprøyteskrekk, så er jo målet at du skal gå til legen og kunne klare å ta denne sprøyten.
2: Det betyr at du egentlig kan kurere mange forskjellige slags kaldefobier og skrekk og så videre, er det så der?
3: Ja, selv om jeg vil ikke ha kalt det kurere, fordi at det handler om at du får kraften din tilbake til å stige inn i dine beste potensialer i den du er her for å være. Så hvis du har en fobi, så kan du snu livet ditt. Du kan omskape livet ditt til akkurat slik du ønsker at livet ditt skal være, i stedet for å leve livet i frykt og fobier.
2: Men hvordan virker det da?
3: Hvordan det virker å bli kvitt fobiene? Da blir man jo ganske lykkelig.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og du har sikkert opplevd det da, med mange klienter?
3: Mange ganger.
2: Ja.
3: Og det gleder meg veldig.
2: Ja, hva sier klienten da, når han liksom har for eksempel hatt flyskrekk og gått hos deg på forhånd?
3: Ja, jeg kan fortelle om en episode som ble oppdatert hos meg i går. En dame i 30-årene som hadde levd ganske overbeskyttet av sine foreldre som elsket og forgudet henne. Hun hadde aldri gjort noe i hele sitt voksne liv utenom å spørre foreldrene sine. Men når hun gikk her hos meg, så fikk hun et spontant ønske om å leve ut drømmen sin om å dra til syden alene. Det gjorde hun. Hun kom hjem fra syden i går, og var hos meg i går, og hun strålte når hun kom inn døren.
2: Det er forskjell på de forskjellige metoderne som blir brukt, og ja, hvis du skal si litt om forskjellen på Lionheart-metoden da?
3: Jeg lager aldri en standard behandling. Det er ingen klienter som kommer til meg som får lik behandling. Alle mennesker er forskjellige. Derfor får alle individuell kartlegging, personlig oppfølging, egne øvelser, egne lydfiler og en behandling som tilpasser akkurat det. Og jeg må også si at jeg skreddersyr alle reiser til alle de som kommer til meg. Om man kommer for 4 sesjoner eller 7 sesjoner, så er samtlige skreddersydd, og det er noe jeg elsker å gjøre, spesielt for barn, for de har en sånn fantastisk fantasi.
2: Du nevnte så vidt i stad om hun som var overbeskyttet, men og får tilbakemeldinger, men hva er det fineste du har opplevd da?
3: Ja, det fineste jeg opplevde, og det kan jeg si flere ganger, det er en gutt på 8 år i fjor som gikk hos meg. Og han var redd, han hadde dofobi, toalettfobi. Og han kom til meg, og vi jobbet gjennom 7 sesjoner. På 4. sesjon så kom han løpende opp trappen til meg, og så sa han, Pøl, Pøl! Nå klarte jeg det. Jeg har skit i doen full. Og det synes jeg var så gledelig. Og så kom han med lilla krysantemum til meg, så jeg fikk sommerblomstene mine, for det var rett før sommeravslutningen i fjor. Så det var en stor glede.
2: Men nå er du inne på unger da. Hva er det viktigste unger trenger da?
3: Trygghet. Trenger noen til å lytte til dem, til å forstå dem, til å sånn at vi kan bruke fantasien til å ta dem med dit målet er. Vi har, som du ser her, vi bruker det magiske teppet her ute i gangen, tar mange reiser til regnskogen blant annet, og det er veldig mye å jobbe med barn med hypnose. Det er mer jobb, men allikevel, de tar det mye raskere. Ja.
2: Dette var unger, men du har jo mange forskjellige kategorier folk, og dette med voksne, seniorer og par.
3: Når det gjelder voksne, så er alle som kommer til meg har jo et mål om hva de ønsker å endre på. Og det handler om å legge fra seg rustningen som vi i det voksne livet gjerne tar på oss med alt ansvar og press som vi har gjennom livet. Så det stort sett det målet som for de voksne. Men det jo mange som kommer med andre ting også, som angst og fobi og ting de ønsker å endre på i livet sitt.
2: Vi var så vidt inne på hypnosis da, men kan du utdype det enda litt mer?
3: Hva hypnose
2: Ja.
3: Ja, det handler om at du da kommer til meg med en endring eller fire. Jeg pleier å ta imot fire endringer, det målet vårt, som du ønsker å endre på i livet ditt. Kanskje du ønsker å bli litt mer bestemt, eller våge og tørre å si meningene dine i samvær med andre. Kanskje har du et mål om at du ønsker å tiltrekke deg den riktige partneren. Kanskje har du et mål om å snu på introverten og komme ut med selvsikkerhet. Og da det jo det vi jobber med hele veien. Så da skreddersyr jeg jo skript til den reisen. Jeg kaller det reise. Og da jobber vi med disse fire punktene gjennom hele reisen din. Vi løfter det jo, vi starter jo et sted og går igjennom, men vi går også igjennom til punktet der traume sitter. Hvorfor har du mistet selvtilliten? Hvorfor anser du deg selv mindre verdt enn andre? Hvilket minne er det vi går tilbake til? Så vi går litt grann tilbake til hvor det hele startet.
2: Mm. Jeg stilte spørsmålet om dette med hypnose i stad, men er det sånn at alle kan hypnotiseres, eller?
3: Jeg har fullstendig tro på at alle kan hypnotiseres, men den som ikke vil, får jeg jo ikke hjulpet.
2: Ja, som har noen sånne forutsetninger oppe i hodet sitt.
3: Ja, man må jo ønske.
2: Autopiloten sier at
3: det... Ja, det hender det. Det hender det er noen av mine kolleger som møter klienter som kanskje vil bevise for terapeuten at hypnose ikke fungerer. Og hvis man har bestemt seg for det, så fungerer det jo det ikke. Og det, hypnose jo ikke noe hokus pokus eller simsalabim. Det faktisk din villekraft som tillater deg selv å komme dypere og dypere og dypere inn i det vi jobber med.
2: Det du driver med, er det alternativt, eller er det forskningsbasert, så leger kan godta det på en måte, eller?
3: Om det forskning eller erfaring, begge deler, fordi at klinisk hypnose en evidensbasert behandlingsform på flere områder, blant annet ved smerter, angst og enkelte stressrelaterte tilstander. Samtidig bygger mitt arbeid på over 40 års klinisk erfaring med mennesker i alle aldre. Og jeg kombinerer forskningsbasert kunnskap med individuell tilpasning til hvert enkelt menneske. Så det begge deler.
2: Mm.
3: Og det også hele den livserfaringen som jeg har hatt, og den reisen jeg har hatt, som har tatt meg med hit.
2: Ja. Vi har vært innom de forskjellige folka som kommer hit til deg. Ja, for eksempel en unge da, som du nevnte i stad, han som hadde doskrekk.
3: Mm.
2: Hvor lang tid tar en sånn behandling da?
3: Ja, altså det jo satt av 1,5 time til voksne. Stort sett så vi der. Noen ganger går vi over tiden, så det vanskelig å si, men til barn så jobber jeg stort sett på 45 minutter.
2: Du nevnte litt tidligere også dette med hypnose, og folk som har en slags oppfatning på at de tenker hypnose i forbindelse med slik de ser på TV og sånn, at de kan flyte i lufta liksom.
3: Ja, ja.
2: Kan du si litt om det?
3: Mange tror jo kanskje at hypnose handler om å bli kontrollert, men det stemmer ikke, fordi klinisk hypnose handler om samarbeid og terapeuten som leder prosessen, men det klientens egen hjerne og kropp som gjør at endringene har suksess i denne arbeidsmetoden.
2: Unger i forhold til voksne,
3: ja.
2: Er det sånn at unger på en måte tar dette lettere til seg enn voksne?
3: Ja, fordi barn har jo så fin fantasi, så da spiller jeg jo på fantasien. Og vi voksne, vi liksom ikke helt der hvor fantasien like viktig, men for barn så det en del av oppveksten deres.
2: Mm.
3: Så når vi kan spille på fantasien og bygge opp selvtilliten og troen og kraften i barnet, så det en veldig viktig nøkkel.
2: Men Pearl, det jo mange som driver med forskjellige typer terapi rundt omkring, men hva det som forskjellen på deg og andre terapeuter da?
3: Ja, det vet jeg jo ikke, for jeg vet jo ikke helt hva de gjør, men Og jeg sier heller ikke at hypnose best, men når det gjelder traume og metoden jeg jobber på, så vet jeg at jeg går veldig grundig til verks, og at de som møter opp hos meg får gode resultater, og det er det som målet.
2: Og dette med oppfatningen av folk da, som har vært hos deg, hvordan vil du at

0: så får mennesket større frihet til å leve. Aldri, aldri slukke lyset, men å leve. Og noen ganger så blir jo det dekket av frykt og sorg og stress og livserfaring. Og min oppgave er ikke å skape et nytt menneske. Min oppgave er å hjelpe mennesker med å oppdage det lyset som allerede finnes i mennesket. For når et menneske finner veien hjem til seg selv, så kan livet begynne å åpne seg på nytt.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
0: Tusen takk.
2: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmode fra Lionheart Hypnoterapi i Rådhusalléen 10 på Lena, der han hadde møtt Pearl Lodur Lionheart.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Da har jeg fått besøk av vår alles kjære Levi Bergerud i studio.
2: Jo, men var det koselig å være her, alt?
1: Ja, ikke sant?
2: Oi, oi, oi. Ja.
1: Altid koselig her.
2: Ja, veldig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og grunnen til at du kommer nå, det at du har en ny låt.
2: Jeg har en ny låt. Derfor det egentlig, basert på den, hva den heter, så det 100% riktig, riktig at vi starter her.
1: Ja, det synes jeg.
2: Ja.
1: Veldig, veldig godt tenkt.
2: Ja, for den heter, det vet jo du nå.
1: Ja.
2: Ja.
1: Den heter Et sted på Toten.
2: Et sted på Toten, vet du.
1: Ja, og det jo veldig, det veldig, hva skal jeg si, når jeg hørte på låta i går, den veldig levisk.
2: Ja, nei, kanskje det. Det, for det det mest spennende å høre hva, man blir jo blind selv da, så jeg prøver å ikke høre form itte, å høre for mye på det selv. Så derfor det gøy å høre at folk med friske ører hører det for første gang.
1: Ja, ja. Bakgrunnen til låta. Hva legger du inn?
2: Akkurat den låten her, så tenker jeg at, folk skal få legge litt i det, av hva de vil selv. På en måte, jeg vet jo, og jeg har bakt inn, som det i flere av mine låter, så det ikke bare ett lag. Men dette en sånn låt som jeg ikke har lyst til å forklare for mye.
1: Nei.
2: Men noe kan jeg hinte om, men så det også fint at folk kan legge litt forskjellige ting i det. At det kan være litt sånn... bittelitt at de ser for seg liksom, oi, hva det Leve tenker der? Hvor det, hvor den tenker at dette her, dette scenario utspiller seg?
1: Ja. Ja, for det var jo, jeg kjente jo, som med mange av dine låter, så, så tenker jeg av og til, oi, denne her skriver jo om meg, denne?
2: Ja, ja, det er det beste man kan gjøre. Ja. Det veldig bra.
1: Ja. Jeg kjenner meg igjen i mange av låtene dine, det kanskje derfor det har gjort at jeg har... trykt de til mitt hjerte.
2: Altså, bra.
1: Ja.
2: Nei, jeg tenkte litt på det på bilen oppover. På bilen, det litt
1: ja,
2: uvanlig.
1: Sånn du kjører.
2: I bilen, som jeg kjører. Så tenkte jeg på, det en ting som det handler om.
1: Mm.
2: Det å gå seg vil.
1: Mm.
2: Det har jeg gjort da. Jeg husker helt konkret en gang, som jeg gikk i skøven, og plutselig var jeg sliten eller noe, så jeg tenkte, oi, hvor det egentlig? Er jeg nå? Så det jo også i bak til låta her.
1: Mm.
2: Og at det kan være en venn eller høyere makter som du tar med deg gjennom hele reisen gjennom livet.
1: Mm.
2: Og noen som kanskje tåler å høre alt, eller noen du kan, ja, du kan si det som det til, på en måte. Så det her ligger det mange, den sånn, kanskje en av de låtene som ordentlig tolkbare, men også ganske tydelig, tenker jeg da.
1: Ja, og jeg har et inntrykk at låtene dine litt sånn mangefasettert.
2: Ja.
1: De passer både da jeg var ung, og når jeg har blitt godt voksen. De passer både når jeg har det bra, men også når jeg har det kjipere.
2: Ja.
1: Når jeg har gått meg litt vill i eget huet, og det litt mye kaos, så gir tekstene dine meg noe.
2: Ja, så bra.
1: Og det har vært med flere.
2: Det er jo det jeg promoterer ganske hardt ute og på konserter, at musikk er ikke bare musikk er når folk sier til meg at den låta der, den hjelper meg i den og den livssituasjonen. Da skjønner jeg hvor, eller hvis vi skal ta det helt dit da, noen kan sagt at den låta var avgjørende i en situasjon, den hjelper meg til å ta den telefonen eller ordne opp i det og det der. Da blir det så viktig, og da tenker jeg musikk har en viktigere rolle enn bare å være underholdning. Og jeg har med en fantastisk trommis på veggen da. Han arrangerer også noen konserter selv. Han starter alltid de konsertene sine med å si at dette skjer akkurat nå, klipp til armen. Det skjer ikke på, du får ikke scrolle tilbake til samme opplevelsen. En konsert er der og da. Så musikk er viktig. Nei, det er det verste. Det er det verste. Nå skal jeg skal bare nevne et tilfelle. Det var en person som inviterte meg til en spilljobb. Og han eller hun da, pratet så mye på hvor mye de gledet seg til konserten der. Og jeg var sånn, men så smigrende at du gleder deg så fælt. Så kom konserten, vedkommende, satt på første rad og scrollet.
1: Nei.
2: Og det er ganske synlig for en sart følsom musiker selv. Da ser du, da tenker jeg, oi, enten synes den her er, altså, eller så er det bare en frykt fryktelig uvane.
1: Mm.
2: Så dette sånn noen ganger, hvis jeg ser konserter hvor folk ikke sitter med telefon, så må jeg rose folk litt.
1: Ja.
2: Takk for at dere her sammen med meg, oss, akkurat nå denne timen her.
1: Og det syns fra scenen, selv om man tenker at det ikke syns, for det lyset, det lyser opp så man blir litt sånn blåhvit I fjeset, og alle andre ikke det.
2: Ja.
1: Så.
2: Men, så det jo også helt klart at folk, det et vakkert ord, synes jeg da, respons, det forskjellig.
1: Ja.
2: Og jeg har også vært på noen konserter hvor folk ser ordentlig, altså det ser ut som noen virkelig ikke koser seg helt tatt, så kommer de etter konserten, du, dette ble sterkt for meg, eller den dagen hadde jeg det sånn og sånn, og den låta der trengte jeg å høre. Mm. Så jeg også prøver å zoome litt ut og se litt utover det der også, at folk responderer så fryktelig ulikt I situasjoner I livet, og på konserter.
1: Jeg hadde et bursdagsselskap en gang, og sang I Harestukoret før, og på den bursdagen, på 50-årsdagen, så kom Harestukoret opp, og vi skulle synge to sanger for gjestene mine.
2: Mm.
1: Og jeg hadde gledet meg, for en av mine favorittsanger, Har du fyr, var en av de sangene vi skulle synge.
2: Mm.
1: Og midt under den sangen, så ser jeg en venn av meg forlater lokalet og går ut, og jeg tenker, ja, men søren da, måtte du gjøre det akkurat nå?
2: Ja.
1: Og så sa jeg etterpå liksom sånn, ja, ga det ikke å høre på meg synge.
2: Ja.
1: Så han, vet du hva, jeg begynte å grine, så jeg måtte gå ut sånn at jeg kunne stå ute der hvor ikke alle så at jeg gråt, for det var så sterkt for meg. Og da betydde det noe helt annet.
2: Mm.
1: Mens jeg først hadde tenkt at ok, jeg ga det ikke å høre, så...
2: Det akkurat det der, og i noen tilfeller så nok det der tilfellet, som jeg har sett at noen bare fort piler seg ut, så kan nok det der skje også. Og det jo fint da, musikk skal jo berøre.
1: Det skal jo det.
2: Hvis ikke det gjør det, så det jo litt størselig.
1: Ja.
2: Ja. Og der har vi jo vi artister litt ansvar også, at vi bare, det I hvert fall siste jeg gjør før jeg går på scenen, at jeg skal ikke ut og prestere noe nå, jeg må liksom være litt sånn jorda, så jeg bare trekker pusten, og så tenker jeg, nå må jeg ta med leken ut, sånn som jeg sitter hjemme og spiller og klimprer, den der vil jeg klare å gjøre, selv om det 200 foran meg.
1: Mm.
2: Det er det jeg ønsker å gjøre. Mm. Folk ser, hvis folk har den innstillingen at nå gjelder det, nå skal det presteres, det så gjennomskuelig, tror jeg.
1: Mm.

0: har fortsatt Levi Børgerud i studio, og hva skjer fremover nå, Levi?
1: Nå har det jo vært ganske så hektisk helt siden, det bruker å være rolig i januar, men i år så begynte det ganske rett på med farting, så jeg husker ikke hvor jeg var den i går, men at det har vært veldig mye reising, og veldig mye nye plasser. Det har det vært, så... Men fremover så er det vel nå i nær fremtid så er det Hamar og det er Nevlunghavn, det er Kristiansand, det er, jeg vet ikke, jeg husker ikke. Det er, men når høsten kommer så blir det jo ordentlig mye da.
0: Ja, men Roland blir i år også.
1: Det blir det, det jeg gleder meg til altså. Det, det blir sånn oppskrift som før. Og da har vi jo hatt litt gjestartister i år, har vi gjort det så kult at vi rett og slett kom på at i år skal vi invitere Narumbandet.
0: Ja,
1: stuttreist, og det blir så koselig.
0: Ja, det blir veldig, veldig.
1: Så der håper jeg mange som hører på, at mange av dere som hører på tar seg en tur til Roland Festival, så det skikkelig koselig.
0: Ja.
1: Miriam selger egenstydde produkter, og det litt liten bar der, og god stemning. Alle skal føle seg sett der.
0: Mm. Ja. Det jo et fantastisk sted.
1: Ja, det kjempefint.
0: Ja.
1: Så jeg håper at det jo veldig væravhengig, så jeg håper virkelig at, at vi har værgudene på laget, altså, ja. Den dagen der.
0: Det føles liksom som det sånn, hva skal jeg si, verdens næreste festival.
1: Ja, det det. Ja, det er det.
0: Den så neppe, og det ja.
1: Ja, ja nei, vi har kostet oss med det der, altså. Så det håper vi kan drive med noen år.
0: Men det skal vi komme tilbake til også.
1: Vi kan, hvis vi får lov, komme og snakke litt mer om det etter hvert.
0: Det synes
1: ja,
0: jeg det
1: absolutt.
0: Skal. Men utover høsten så blir det mer, det salmer på pub du holder på med.
1: Det leviting. Nå var vi nylig med mitt band i Sverige og testet oss der på en litt sånn viktig plass i Örebro, som var sånn, hvis det gikk bra der, så åpnet seg flere dører, og det gikk bra.
0: Så
1: nå allerede fikk vi en ordentlig rørende, koselig melding mens jeg gikk inn her, at de åpnet for mer samarbeid.
0: Så
1: det blir Sverige og det, men det nesten sånn 50-50 Salmer og Levi. Men Salmer har jo blitt et sånn godstog som har virkelig åpnet noen dører for meg, altså. Det utrolig gøy, rett og slett,
0: det som skjer. Ja, for når du nevnte det for meg første gang, for noen år siden,
1: ja.
0: Så tenkte jeg, Salmer,
1: ja, hva tenkte du da?
0: Pub. Jeg tenkte at det var litt sånn, fra to verdener, liksom.
1: Ja, og det jo det som sikkert noen tenker også.
0: Ja, men komboen slår jo veldig godt an.
1: Og det gøy med de der som tar med seg en eller annen venn som er proppfull av fordommer, som tenker at for det første Salmer, og hvis du sa mikser det da, og pub liksom.
0: Ja.
1: Men nå nylig på mandag på Herr Nilsen, så var det som, da kom det en fyr bort til meg med tårer, ja, jeg var en av de som var skikkelig motstander, eller var skeptiker. Nå reiser de rundt sammen med oss, plutselig ser vi dem i nabobyen.
0: Ja,
1: så det også skal være sånn, de skal kose seg og slappe av sammen med oss.
0: Det,
1: og jeg vil gjerne at folk skal skjønne det med innen 30 sekunder. At det her skal ikke folk føle at de skal senke skuldrene sine, rett og slett.
0: Ja.
1: Og så er det sterkt med Salmer, da, for det er jo sanger som jeg synger i når folk, ja, den sang vi når jeg mister onkeren min, eller tragiske tilfeller, så brukte vi den låta, så hører de den da, i en sånn rolig, trygg atmosfære, så kommer liksom tårene, altså. Og så blir det sånn kjærlighet i rommet som er helt koko, rett og slett. Så det er mer enn bare en nostalgitripp, bruker vi å si. Det skjer et eller annet når du synger de salmene. Så du trenger liksom ikke være kristen for å kunne være med oss og synge på det der.
0: La merke til på den låta som du nå, den faktisk ikke sluppet enda heller.
1: Nei, det er dere som har førpremieren.
0: Vi har førpremieren her på Toten Radioen.
1: Ja.
0: Et sted på Toten, du sier ikke stelle. Har du mistet noe av dialekten din, eller er det...
1: Et sted på... Det var litt... man må ta noe valg, det må være syngbart på en måte.
0: Ja.
1: Og jeg har litt sånn... Kanskje fordi pappa var hjertøl eller telemarking, så jeg sånn quasi... Men jeg har jo mange... Noen sier, du kommer fra Toten, ja. Jeg har ikke noen plan på hvordan jeg prater.
0: Nei.
1: Men et sted... Det var sikkert for at det var syngbart, da.
0: Ja, det vel enklere å synge i følgende jeg hørte på den, så tenkte jeg, ja, sted. Det hadde ikke passet med stelle.
1: Nei, det hadde buttet litt. Så må jeg si at jeg har hatt helt sinnssyk kremgjeng på det, på den produksjonen, da. Det har vært A-laget som jeg har fått med meg der uten at... Ja, det var noen som bare... Ja, det var en gavepakke, rett og slett.
0: Ja.
1: Så det er fresht. Han som har produsert heter Bernt Rune Stray. Han jo professor på rytmisk I Agder og har jo til med, han sier ikke selv, men han har faktisk spilt på album med både Rihanna og Whitney.
0: Oi.
1: Det ikke småtterier.
0: Nei, det
1: Men det må jeg dra ut av, så han, det får ikke ut av han selv, men det sånn en råtass, enkelt og greit.
0: Men, så kommer det noe album etter hvert?
1: Ja, ja, det må det kommer album, ja, så vidt begynt.
0: Mm.
1: Neste låt ut, jeg kan nesten røpe, for den tror jeg du kommer til å bli glad I.
0: Mm.
1: Den er litt tydeligere, den heter Gode Dager.
0: Mm.
1: At det sånn ønskelista en sang, at jeg synger til vedkommende, at jeg, alt jeg ønsker deg mange gode dager. Det en enkel, liten bønn. Det blir nok neste låt ut.
0: Så veldig, veldig bra at vi kan slutte akkurat her, for da kan vi ønske folk mange gode dager.
1: Ja.
0: Nå I sommer, og så kan vi glede oss til høsten.
1: Ja.
0: Ja. Tusen takk for at du kom, Levi.
1: Du, kjempefint å være her.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Gjøvik gård en av de viktigste historiske bygningene I distriktet vårt, og regnes som selve opphavet til Gjøvik by. Gården ble bygget I 1810 av Kaspar Kaufelt, mannen som også sto bak etableringen av Gjøvik glassverk. Det virksomheten som la grunnlaget for utviklingen av byen slik vi kjenner den I dag. Jan-Erik Sandmo har møtt historiker Evald Kvem, som kan fortelle mer om historien bak både Gjøvik gård, glassverket og starten på Gjøvik by.
2: For turister som skal til Gjøvik, så det en unik sjanse nå til å oppleve Gjøvik gård. Og Evald Kvem, du historiker og kan det som verdt å vite om Gjøvik gård. Og hva kan vi oppleve på Gjøvik gård nå I sommer?
3: Vi kan det som verdt å vite, vet vi nok, men Gjøvik gård jo en helt spesiell plass, må jo kunne se det. Jeg jo veldig heldig på Gjøvik da, å ha en historisk perle midt I sentrum av byen. 30 mål med åpen park som alle på Gjøvik og andre kan benytte seg av, og midt I parken så ligger disse vakre gamle husa, som egentlig utgangspunktet for hele Gjøvik som by.
2: Ja, og det startet jo egentlig med glassverk, var det ikke så?
3: Jo da, det stemmer. Det hadde ikke vært noe by på Gjøvik hvis det ikke var for Kaspar Kaufelt og Ingeborg som kom dit tidlig på 1800-tallet for å starte opp Norges første private glassverk. Så da ble Gjøvik glassverk. Og det la jo da grunnlaget for at 50 år senere ble Gjøvik by.
2: Ja, og hvis vi skal prate litt på glassverket, så det noe som ganske kjent I dag, en farve som heter Gjøvik blått.
3: Det stemmer. Dette var jo midt I ampirstilen, og da skulle glasset igjen være blått, Gjøvikblå, som vi liker å kalle det. Og det jo noe du kan se spor ta i Gjøvik I dag. Det rådhus på Gjøvik, rett andre siden til Gjøvik, det fått blå glasspynt, og det hele området godt skjeltet, så folk kan finne fram på egen hånd og lese om historien, om familien og det som skjedd der. Og hvis du vil vete mer, så kan du få bli med inn på omvisning. Vi kjører jo omvisninger der onsdag til søndag, klokka 12, hele skoleferien.
2: Ja, betyr det egentlig fra klokka 12 og utover kveldet? Nei.
3: Du må møte klokka 12, skal du få være med inn.
2: Åja.
3: Men anlegget står jo oppe døgnet rundt, året rundt, og det som sagt gode skjelt og lekeplasser til unge her.
2: Ja, den omvisningen, hva vil du oppleve da?
3: Da den jo så heldig da, at den får vete litt mer om dette historiske tunet og får bli med inn I denne fantastiske hovedbygningen som Kasper og Ingeborg Kaufelt sette opp, stod ferdig til jul I 1810. Og hele anlegget på Gjøvik gård jo fredet, både parken og alle bygninger, og for det viser til glassverkstida I Norge da. Nå har det jo bodd folk eller familie der etter familien Kaufelt, og slik som hovedbygningen framstår I dag, og interiøren møter, det slik som familien Mjøen innredet dette på slutten til 1800-tallet. Og jo akkurat slik som de forlot det, for den siste igjen på Gjøvik-gården, Alf Mjøen, han var så glad I byen sin, og så glad I folket, at han lærte å testamentere, altså gi bort hele Gjøvik-gården til Gjøvik kommune, for at vi skal kunne oppleve det. I dag.
2: Hva betyr Gjøvik gård I dag for folk som besøker Gjøvik?
3: Nei, jeg tror veldig mange på Gjøvik og I distriktet rundt veldig glad I Gjøvik gård. Det jo unikt det å ha slik midt I sentrum så ligger denne store flotte parken, og den brukes jo til mye forskjellig. Det 17. mai-feiring der, det julemarkeder, det skolebesøk, det gratis konserter på tunet Hårlurda klokka 2 hele sommeren. Altså, dette en plass som folk bruker, enten du gammel eller ung.
2: Helt til slutt, Evald Kvem, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård?
3: Nei, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård? Der kan få en opplevelse, enten du vil gå I lekeparken, eller fordype deg I historien, eller sette deg med en vaffel eller en kopp kaffe på tunet fra kaféen.
1: Du hørte historiker Evald Kvem I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om Gjøvik gård, glassverket, og hvordan det hele ble starten på Gjøvik by.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: I år er det hele 170 år siden Skibladner la ut på sin første ferd på Mjøsa, og fortsatt er Mjøsas hvite svane en av de mest populære sommeropplevelsene i distriktet. Enten vi tar en kort tur eller blir med på en lengre historisk reise over innsjøen, så er Skibladner et levende stykke norsk kulturhistorie. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt Eva Stø ved Skibladner-kontoret i Gjøvik.
2: For dem som besøker Gjøvik i sommer, så er det en flott mulighet som byr seg, og det er å ta den historiske båten Skibladner, som er 170 år i år. Og Eva Stø, du er markedsjef i Skibladner. Ja, hvis en turist da kommer innom her, eller kommer innom på Gjøvik, hva må man gjøre for å få en historisk reise med båten da?
3: Nei, da kan man bare prate med oss, og så hjelper vi selvfølgelig til med å ordne billett for dem. Og vi har alle turene våre starter på Gjøvik og slutter på Gjøvik, så det er jo en fantastisk mulighet for å kunne ta en lang eller kort reise med skipet.
2: Hva slags alternativer har en turist da?
3: Nei, jeg vil jo anbefale den del av den opprinnelige ruta da, som heter Eidsvoll. Det er jo en heldagstur som er kjempefin. Forbi Kapp, Hamar og ned Vorma mot Eidsvoll og retur tilbake på Gjøvik-Kailen. Da rekker du å virkelig nyte den langsomme reises kunst da, og høre på skovlehjula som slår og spise en god laksemiddag ombord da.
2: Ja, apropos den laksemiddagen, den er jo velkjent over hele verden, holdt jeg på å si. Og ja, forklar litt detaljert om den.
3: Ja, det er jo en tradisjon som vi ikke kan gå bort ifra hos oss, og vi serverer jo selvfølgelig, sånn som vi gjorde tilbake da vi startet med den laksekoteletten. Det er ikke noe laksefiléer eller hos oss, så der må du sitte og renske en saftig laksekotelett med deilig sandefjordsmør, agurksalat og småpoteter fra lokale bønder her, med ferske jordbær til dessert.
2: Dette med å gå gjennom Skibladner, er det sånn at en passasjer kan få lov til å gå ned i maskinrommet og se denne berømmelige motoren?
3: Ja da, vi har stadig vekk litt omvisninger i maskina ombord, for det er veldig mange som er interessert i både damp og maskin, så det er jo bare å ta kontakt med mannskapet når du er på tur, så byr sikkert muligheten seg til det, men det er jo litt begrenset med plass der nede, så vi får bare ned en eller to om gangen da, som får en omvisning. Så det er det mange som benytter seg av.
2: Vi pratet litt på alternativer i stad med hensyn til turer, og du har jo andre alternativer også, har du ikke det?
3: Ja da, det har jeg. Vi har jo tre forskjellige ruter. Det er nordgående, som er via Lillehammer og Hamar her, og så har vi den sentralruta som er midt i Mjøsa, som er to runder fra Gjøvik. Fra en morgen som er tilbake inn på Eftan, og så en avgang på Eftan da, som er om Brumunddalen og Hamar og Atlungstad og Næs og litt forskjellige brygger.
2: Men tidspunktet på disse avgangene her, hva er det for noe?
3: Alle rutetiden finner på nett, da, men vi starter jo alltid, vi seiler alle dager rundt at mandager i skoleferien, og så er det avgang klokka 9:30, og noen turer er jo tilbake allerede klokka 12:30, liksom på nordgående, eller har en runde midt på dagen, eller bare en liten kveldstur fra 5:30 til klokka 8:00. Noen synes jo det er mer enn nok, da, mens andre vil gjerne være med hele dagen.
2: Vi har jo lest og hørt om at Gosen Gladjazz er med og spiller på noen av disse turene her, og er det normalt, eller er det sjelden?
3: Sjelden er det ikke, de har jo vært med oss i veldig mange år, og vi setter veldig pris på de turene, de er jo populære. De går i den vi kaller chartersesong, altså før og etter selve rutesesongen.
2: Helt til slutt, Eva Stø, hvorfor skal vi oppleve Skibladner i sommer?
3: Nei, det er jo en del av kulturhistorien i Norge, og det er blitt tatt med tilbake at hvordan livet var i 1888. Det er jo det samme du opplever nå i dag når du går ombord på Skibladner og forlater brygga. Og skipet fyller 170 år i år, så hvis den ikke har tatt turen tidligere, så er det jo absolutt et sommerferieminne å ta med seg ombord fra innlandet og Gjøvik.
1: Og det sa Eva Stø ved Skibladner-kontoret til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Skibladner seiler gjennom hele sommersesongen, og for mange er en tur med den 170 år gamle juldamperen blitt en fast sommertradisjon på Mjøsa.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Og da har vi fått besøk av deg, Sissel Skjervom Bjerkhagen, fra redaktør i OA. Du skal fortelle litt om, ja, litt om OA, litt om ting som skjer der, og svare på litt spørsmål.
2: Gleder meg.
1: Ja. Du har jo holdt på lenge i Hadeland, og også vært i Ringerikes Blad, og så havna du i OA.
2: Ja, det stemmer. Hver så et år nå, så har jeg vært på Gjøvik. Men jeg har vært her før også, så jeg jobber i OA i, ja, det må vel kalle det ungdommen når jeg er sånn tidlig i 20-årene, sikkert.
1: Og ja, det synes jeg.
2: Ja, vi sier så.
1: Grunnen til at jeg inviterte deg hit nå, var at vi ble jo litt i stuss, for det vi pleier å sende programsendingene våre, eller programoversikten, har jo vært i OA, og nå ramler den ut.
2: Ja, og så skjønner jeg at dette liksom, det liksom todelt, for måten dere sendte til oss på ble også litt forandret. Det har vært forandringer i mange ender her.
1: Ja.
2: Men ja, programoversikten, den klarer vi ikke å få til i papir lenger, dessverre.
1: Nei, og det er vel kanskje ikke alle lytterne heller som går inn i avisen for å se hva som er på radioen. Jeg vil tro at det antageligvis så har de på radioen, og så hører de hva som er, eller som vi også da, vi har jo på nettsida vår, så har vi også mulighet til at folk kan se der hva det er som kommer.
2: Ja, ikke sant? Så du får oversikten over hva som er planlagt hos dere?
1: Mm.
2: Ja, men det er godt, så vi ikke har ødelagt for all innsikt om hva som foregår på Radio Toten.
1: Ja, det hadde vært dumt.
2: Men, absolutt.
1: Da fikk jeg svar at dere blir litt sentralisert.
2: Eller standardisert.
1: Ja.
2: For når vi lager disse resiene som er felles for mange i papiravisen, så er det om å gjøre at det er raskt å lage, og dette er jo ting som kommer akkurat TV-programmet da, der dette havner, så kommer det ferdige sider som vi bruker, sånn at folk kan orientere seg om hva som kommer på dette linjære TV-en fremover. Men det blir altså ikke borte.
1: Nei.
2: For vi har ikke hatt, dessverre for deres del da, for så vidt, men det er ikke noen ramaskrik, selv om det har vært borte, men jeg er ganske sikker på at hvis vi hadde tatt ut TV-programmet, så du ikke fikk veta når VM-kampene for eksempel nå kommer, så tror jeg kanskje at det hadde vært litt mer ugreit.
1: Litt mer furore rundt det.
2: Men det jeg sagt da, så er jeg veldig glad for at det finnes et Radio Toten, Kristin, så dere må fortsette å drive med det dere gjør.
1: Ja da, vi skal prøve på det. Hvor stor frihet har egentlig OA da til egne valg når konsernet innfører sånne fellesløsninger?
2: Altså, dette er jo en fellesløsning som går på hvordan radio-tv-sendingene skal se ut. Og det er jo ikke mye der sånn som er påvirket av de tingene som vi velger å prioritere og ikke prioritere i løpet av en dag i forhold til hva som skjer lokalt. Så der vi kan spare penger og gjøre ting raskere og mer effektivt, så gjør vi det. Men det er ingen andre av media som kommer til Gjøvik eller Østre eller Vestre Toten for å lage lokal journalistikk. Det er det vi som gjør.
1: Ja.
2: Så det påvirkes ikke av dette her.
1: Så dere kan, men har dere muligheten til å avvike fra, hva skal jeg si, konsernstandardiseringer dersom det gagner lokale lesere? Har du noe frihet på det?
2: Altså, vi har ingen, det er ingen som påvirker hva de redaksjonelle valgene som vi gjør.
1: Nei.
2: Hva vi velger å lage journalistikk på fra dag til dag, det er det ene og alene vi som bestemmer. Og så er det sånn at vi er litt pragmatiske når det kommer til andre ting som vi standardiserer, for eksempel hvilket lønnssystem av media skal en ansatte skal forholde seg til. Det er egentlig ikke så viktig for den lokale journalistikken, så det er lovlig at vi tar media og bestemmer. Og om hvem som skal være telefonleverandør og sånne ting, det er smart at noen andre enn oss røfler med.
1: Noen andre voksne som
2: noen andre voksne. Jeg pleier å si at dette er for noen voksne ta. Og så er det god støtte i det. Så det som media har gjort for oss, er å sørge for at vi har et tjenestesenter som sørger for lønn og regnskap. Det er en, ikke minst en, før så kalte du det en IT-avdeling som sørger for at programmene våre virker, men den jobben som gjøres på utvikling om dagen for å få moderne verktøy og sørge for at vi kommer i de formatene som vi trenger å komme i, det kunne ikke vi ha gjort på Gjøvik. Så det er veldig bra at det sitter noen og jobber med felles for oss alle. Hvis ikke så hadde vi vært, det er vel ikke pent å si deep shit. Det er veldig bra at noen sitter og jobber med det som lager fellesløsninger for oss.
1: Ja. blir en stor driftsfordel.
2: Ja, men det kommer ingen utantall, og det ikke kommunestyret Gjøvik for oss.
1: Nei.
2: Ingen fare.
1: Vi ser jo her I radioen, og det vel også I mediebildet generelt, at abonnementer og annonseinntekter, de går jo nedover, de endrer seg. Hvilke deler av journalistikken blir vanskelig for dere å opprettholde når det går nedover? Det noen områder du tenker?
2: Altså, vi jo ikke helt der at alt går nedover. Det vi ser at den store endringen at balansen mellom annonsinntekter og abonnementsinntekter har snudd seg. Hvis du går, si 10 år tilbake, da, så var 30% av inntektene våre, det var abonnementsinntekter. Det var det du og jeg betalte for å være abonnenter. Og så var 70% det var annonsinntekter. Ja, du skal lenger tilbake forresten. Du skal til, si, Facebook og Google kom tidlig 2000-tall. Ja. Og da det ble fryktelig mange om beinet for å få tak I de annonsinntektene, så ble det en nedadgående trend. Både for så vidt digitalt og på papir. Og så har abonnementsinntektene både vært større og desto viktigere. Så nå har den 30-70, den snudd på huet. Og vel da nå sin 25-75 omtrent. Så 75% av våre inntekter, det abonnementsinntekter. Og 25% annonseinntekter.
1: Mediene har jo vært gjennom store endringer de siste årene, Sissel, både økonomisk og organisatorisk. Men en ting som kanskje skaper enda større endringer akkurat nå, nok kunstig intelligens. Det skal vi snakke mer om straks. Da vi tilbake igjen I studio med Sissel Skjervom Bjerkhagen, redaktør I OA. Kunstig intelligens har vært en stor het potet I debatten, både I radio og media og generelt. Hvordan endres journalistrollen og lokaljournalistikken fremover? Hva bruker dere KI til, og hvordan endrer det arbeidsdagen?
2: Og dette kjempespennende. Det mange som spår at dette en game changer for samfunnet, men også for journalistikken. Vi ser jo forsøk nå på helkunstige lokalaviser som bare sitter og produserer med KI-agenter. Og det har ikke jeg noen tro på, at det fremtiden som sådan. Men at vi kan bruke KI både til å gjøre vår hverdag mer effektiv, men også til og med til å gjøre det produktet som vi gir til leseren enda bedre, det tror jeg på. Vi nysgjerrige på KI. I våre retningslinjer rundt bruk av KI, så sier vi at vår tilnærming skal være, vi skal være nysgjerrige, vi skal være offensive, samtidig ha en god etisk ryggmargsrefleks på hvordan og hva vi bruker det til. Jeg opplever I min hverdag at det kan være en god sparringspartner. Jeg kan ha en sak som jeg lurer på om hvordan kan jeg videreutvikle den her sånn, og få tips til at hva hvis du tar kontakt med en kildetell for å få belyst det og det. Det kan være at jeg bruker den til hjelp til å formulere gode spørsmål, enda spissere spørsmål enn jeg har tenkt på selv, og sånn sett da bidra til å gjøre journalistikken bedre. Så tror jeg det kan være smart at vi bruker KI til å gjøre typer rutineoppgaver, som gjør at vi kan bruke vårt mannskap, våre 23 ansatte, til å gjøre det som KI aldri får gjort. For vi får ikke sendt KI ut for å lage intervjuer med folk I real life.
1: Nei.
2: Det vi nødt til å ut og gjøre med eget mannskap. Og det jo en kjempeviktig og vår største forskjell, tror jeg, å bevare på, det at vi kan levere unikt innhold som ingen andre får gjort, nemlig det som det lokale og nære og viktige for folk som bor i vårt nedslagsfelt I Vestoppland.
1: Ja, vi ser jo det her I radioen, hvis vi tar et radiointervju, og så putter vi inn den lydfila inn I KI, og så skriver den transkriberer da hele, og så lager en oppsummering, og så må jo vi lese gjennom for å se, for av og til så tar de noen snarveier, men da å kunne få lag en nyhetssak ut av dette, og så får vi forslag til det, og så bare, ok, litt lengre og litt kortere. Så det blir jo et verktøy som effektiviserer sånn at vi kan produsere mer, men blir det et kappløp til slutt, at vi til slutt så blir vi så effektive og bruker det så mye at vi nesten blir litt late selv, tror du det?
2: Ja, det et godt spørsmål, Kristin. Jeg håper ikke det. Jeg håper vi klarer å støtte oss på det som et verktøy. Og så tror jeg at måten vi prater om dette her sånn på i dag, jeg skulle likt å komme at de kanskje bare om 2 år og ta samme praten, hvordan vi skal bruke KI i vår hverdag. For det, vi ser

0: vårt innhold, mm. for vi jo avhengig av at du abonnent, sånn at ikke ChatGPT og Gemini og whatnot kan bare hente det ut. Og så sier de som kan det at her ser vi stadig noen som klarer å bryte seg gjennom dette her sikkerhetsnettet som vi prøver å legge over. Så nei, dette spennende, det kjempespennende. Men hva bruker du KI til i din hverdag da?
1: Vi bruker det jo her i det å putte det inn, men jeg har også brukt det senest når jeg skulle gjøre årsregnskapet på firmaet mitt hjemme, og det har gått inn på TripleTex, og så fant jeg ikke igjen hvor jeg skulle finne ting, og da rett inn på ChatGPT, hvor finner jeg det og de posterings i TripleTex, og den bare ramsa opp, og jeg fant fram, og det gikk altså som bare den.
0: Den blir jo stadig smartere. I går så var det noe gærent med robotgrassklipperen hjemme, så jeg måtte finne ut hva heter den delen. Så jeg kunne gå på landbruk og verktøy og si at jeg skal ha den delen som heter 3934-1. Da skal jeg si det, han var ganske imponert når jeg kom og sa det, og så sa han, hvor har du funnet dette? Har du vært på ChatGPT nå? Så det det underligste ting du plutselig kan bli ekspert på da.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det må brukes med vett da, for det er jo ikke riktig alt den, det er ikke riktig alt den kommer at noe som er riktig.
1: Nei, det er ikke riktig alt sånn for å være litt, men som regel så er det ting som ikke er så viktige.
0: Men noen ganger så liker jeg å være litt lat da. Eller jeg litt lat, så det å finne på en ting til middagen, jeg ikke så god på.
1: Nei.
0: Så når jeg nærmer meg butikken hjemme på Jarn, så spør jeg hva synes du jeg skal ha til middagen i dag. Og da kommer den med tre forslag, og så tar jeg ned at du, nå du lat, for dette foreslo det i går, da. Nå må du være litt mer kreativ her. For Coin lat den nå, han er programmert den nå til å gjøre korteste vei til et resultat som du kanskje fornøyd med, og så må du stramme den opp litt innimellom.
1: Men jeg kjenner at jeg er nok oppdratt relativt greit, for jeg blir så høflig, så når jeg får svar fra ChatGPT, så skriver jeg takk. Jeg føler at det viktig å pente av meg å takke når jeg får hjelp, da.
0: Ja.
1: Og da forestår han jo sånn, ja, men bare si fra, jeg kan hjelpe deg med mer, og jeg vil jo at jeg skal. Og så kommer han da med nye forslag, og så blir jeg sånn, nei, takk, det går fint nå, og den ønsker meg en fin kveld, og jeg ønsker den en fin kveld. Jeg får liksom ikke, jeg får ikke lagt på.
0: Men der er du inne på noe som er, som på en måte er litt, kanskje litt fint, men også litt trist, da, fordi at, nå husker jeg ikke hvem som har laget den undersøkelsen, men KI-bruken. For det første så, i Amerika nå, så er det flere som bruker penger på å kjøpe en KI-tjeneste enn det som bruker på å kjøpe nyheter. Det gjør meg jo litt bekymret. Men det andre er at den viktigste rollen KI har for veldig, veldig, veldig mange, det er å være en partner. Altså det er et terapeutisk relasjon.
1: Ja.
0: Det er nesten så du har det som din nærmeste venn. Og det er der Det er jo litt trist, det er fint at den kan ha den rollen, men det møte mellom mennesker, det er det ingen som får erstatte også.
1: Det er det ikke. Jeg har også lest at noen faktisk har søkt om å gifte seg med sin ChatGPT. Og da tenker jeg, da har vi vel kommet over noen grenser.
0: Jeg har også hørt om en som fortalte så mye om kjæringa si, at til slutt så anbefalte GPT at de burde skille seg. Det også kan jo bli litt stusselig hvis det er sånne resultater til å bruke KI, da.
1: Ja, det er vel ikke helt riktig. Nå dro vi oss langt ut på. Men kunstig intelligens åpner jo altså mange muligheter, men det reiser jo også en del spørsmål. Samtidig står mediene midt i en annen stor endring, nemlig hvordan folk velger å konsumere nyhetene sine. Det leder oss over til et tema mange opptatt av, nettopp fremtiden til papiravisa. Vi skal straks få høre mer om det. Ja, vi har fortsatt Oppland Arbeiderblads redaktør, Sissel Skjervom Bjerkhagen, på besøk i studio. Vi har snakket litt om teknologi, KI og nye arbeidsmetoder. Men Sissel, la oss gå til noe som mange fortsatt har et nært forhold til, nemlig papiravisa. Hvor lenge vil den fortsatt være en del av mediehverdagen, og hva skal skje med papiravisa fremover?
0: Åh, dette er 1000 kroner spørsmålet. I 2008 så ble jeg mor til en jente som blir 18 år i år. Og da tok jeg et studie på BI som heter Flermedial Ledelse, og da ble det presentert en studie om at papiravisen, den ville bli borte, om det var i 2021 eller hva det var den gangen. Det var i hvert fall satt en sånn deadline for at da kom garantert ikke til å eksistere. Og Erik Willeberg, som var en medieforsker, han sa at han hadde en drøm, husk på at nå er vi i 2008. Han hadde en sånn idé om at på et eller annet tidspunkt så skulle han kunne lese avisen sin på en glassplate, sånn at den slapp å gå i postkassa og hente den avisen. Så det som for han fremstod som det mest moderne i verden da, det kom året etter, og det heter iPad. Og da var det som å lese en kopi av papiravisen, bare i et digitalt format.

0: E-avisen, PDF-avisen. Og den eksisterer fortsatt, og veldig mange av de som går over ifra å være papirlesere til å bli såkalt digitale, de leser e-avis og tenker at da jeg digital. Det en kopi av papiravisen. Nå prater jeg med Unna det du egentlig spørte om, og hva fremtiden for den, men det vi ser da, at av våre abonnenter nå, så tre av fire abonnenter helt digitale. Det betyr at en av fire, snart, har papiravisen fortsatt. Og dette har jo vært en bratt kurve med overgang til digitale, så ser vi jo det at de som nå, mange av de nå, som igjen som papirabonnenter, begynner å bli godt voksne, og enten har ikke evnet til, eller ønsker å noen gang bli digitale. Den kom i sitt i 6 dager i uka, og nå kommer den 3 dager i uka. Hva som det neste steget, kanskje det en slags ukesvariant, før den kanskje avgår med døden. Jeg setter ikke noe tidspunkt for det. Men jeg tror at lokalavisene kommer til å ha en endedato når det gjelder å komme ut på papir. Så ser jeg at nisjer, alle morgenblad, noen sånne ting kommer til å ha faktisk en posisjon på papir som kanskje har en lengre levetid.
1: Litt mer sånn Nasjonen og Klassekampen. Og,
0: ja. Men det har ikke jeg noe tro på at det et økonomisk forsvarlig alternativ for en lokalavis sånn som oss. Men hvor lenge det til, det tør jeg ikke å si.
1: Nei.
0: For det fortsatt sånn at det fornuftig å distribuere en papiravis. Men det klart det krevende. For den papiravisen, den skal også sendes, først så skal den produseres litt effektivt, med standardiserte tv-sider som vi begynte med. Og så skal den sendes digitalt, for nå trykker de på Biri. Og så skal den lastes over på en lastebil, og så skal den kjøres ut, for eksempel til Hunndalen, eller til Jaren, eller til Fagernes. Og så skal den over i flere biler, og så skal den ut i postkassene, og før så var du innom nesten alle postkasser, nå skal du innom kanskje hver tiende postkasse da. Og det er en kostbar modell. Men foreløpig så er den med oss, og den har noe fint ved seg.
1: Det er noe med det, å sitte og bla i det og kjenne lukta av trykksverte.
0: Ja, og det er noen som er veldig glad i det, men spør du en 18-åring i dag, hun som født i 2007 for eksempel, 2008, så ser den på det, dette er noe fryktelig rotet da. Og det som kanskje til og med du og jeg da, synes er veldig røddig og strukturert og i orden, så ser ikke den der scrollegenerasjonen det samme fordelen.
1: Nei.
0: Så vår utfordring, og det vel litt radio også, vi må jo prøve å tilpasse oss de formatene der lesere og lyttere befinner seg. Og det betyr at den må vel sørge for at innholdet er relevant, både i format tekst og bilde, enten det digitalt eller på papir, eller det i lydformat, eller det i levende bildeformat. Og det har jo skjedd en par ting, siden du kan... Ja, nå ser jeg jo ikke lytter av hva jeg gjør, men jeg løfter opp mobiltelefonen min. Det er jo noe med at alt vi gjør nå, kan du faktisk få produsert på den lille tingen som du har i baklommen.
1: Ja. Takk skal du ha for gode svar, Sissel.
0: Tusen takk skal du ha.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Historien rundt Mjøsa strekker seg flere tusen år tilbake i tid. På Kapp har Jan-Erik Sandmo besøkt Mjøsas ark ved mjølkefabrikken, der fortellingene om livet ved innsjøen tar oss helt tilbake til steinalderen. Her møter vi Marianne Bø fra Mjøsmuseet.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til Kapp, og nærmere bestemt til Mjøsas ark. Og Marianne Bø, du representerer Mjøsmuseet, og ja, når vi ser utenfor her på Mjøsas ark, hva det vi kan oppleve da?
3: Hvis du kommer hit en veldig fin sommerdag, som jeg regner med vi skal få mange av, så kan man komme både med fritidsbåten sin, man kan komme med skiblader, eller du kan ta buss, eller sykkel, eller bil, eller spasere. Og nå har det blitt, må jeg bare få si at det har blitt innmari fint nede på mjølkefabrikken og strandzonen her.
2: Her det var en ny strandzone der nå.
3: Ja, nå har man sådd plen og laget badestrand, og det er en veldig fin plass. Det brant jo her for noen år siden, og da ble det restaurert på den måten at vi fikk en plass som vi kaller for Dr. Sopps plass, hvor det er mulig å sitte ned og se på utsikt og slappe av da. Så jeg regner med at denne sommeren får vi besøk av mange badegjester som kanskje også vil oppleve utstilling Mjøsas ark, ja, mens de koser seg ute.
2: Du nevner Mjøsas ark, og det er det som på en måte er hovedpointet nå. Og hva kan vi oppleve her på arken?
3: Ja, Mjøsas ark er jo Mjøsmuseets utstilling her på Kapp. Vi forteller både historien til mjølkefabrikken, og vi forteller Mjøsas historie. Og Mjøsas ark, det er litt underlig navn, ja, men det kan referere til bygningen med mange arker, altså takkonstruksjonene, og kanskje Noas ark, at man har to av hver i båten. Her er det mange forskjellige historier som vi har puttet i båten. Vi vil gjerne at folk skal kunne se historien og hva som har skjedd, og vi går helt tilbake til steinalderen, altså menneskene i innlandet, de har vært der siden 8000 år tilbake i tiden, da de kom padlende oppover Mjøsa sine stokkbåter og bosatte seg i innlandet. Og hva har Mjøsa betydd for dem, og hva betyr Mjøsa for oss i dag, det er viktig for oss å formidle. Den aller ferskeste utstillingen, den heter Oppdrag Mjøsa, og handler om det forskningsprosjektet som NTNU har, der man er opptatt av vannkvalitet. Mjøsa er jo den største drikkevannskilden i Norge. Dumping i Mjøsa, det er et stygt kapittel som vi forteller om. Vi har noe som vi kaller for Dr. Sopps rom, der vi forteller historien om Dr. Sopp, mjølkefabrikken, vikingmjølk. Og vi har et steinalderrom som er litt skummelt. Så i det hele tatt så er det historien 8000 år tilbake i tid.
2: Helt til slutt, Marianne Bø, hvorfor skal vi besøke Mjøsas ark da?
3: Det er mye å lære, og det er mange historier som man kanskje ikke har helt tak på, men jeg hadde egentlig tenkt å komme med en spesiell oppfordring til barnefamilier om å ta med de yngste. Vi har blant annet en veldig spennende sorteringskonkurranse som vi kaller for «Vil du prøve fiskelykken?». Der kaster vi ut snøret, få en opp. Det pleier å være litt takfri. Hva er det som biter på snøret i Mjøsas ark?
2: Ja, og det har du prøvd tidligere også, har du ikke det?
3: Ja da.
2: Og det er veldig populært.
3: Det er populært. Så velkommen til alle, store og små.
1: Og det sa Marianne Bø fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Mjøsas ark på Kapp gir besøkende muligheten til å oppleve den lange historien rundt Mjøsa fra steinalderen og helt fram til vår egen tid.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: På Steinberg finner vi Amtmannsgården, et historisk anlegg med sterke bånd til norsk historie. Her bodde Lauritz Weidemann, en av mennene som var med på å skrive den norske grunnloven. Nå stedet et friluftsmuseum som holder dørene åpne for publikum gjennom sommeren, og Jan-Erik Sandmo har snakket med Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet.
2: Ja, nå skal vi prate om Steinberg, og det er et museum som ligger på grensa mellom Østre og Vestre Toten. Og Ingvild Hasle, du er fra Mjøsmuseet og er formidlingsansvarlig for alt som skjer innen Mjøsmuseet. Og ja, hvis vi skal prate om Steinberg da, hva er det vi turister kan oppleve der i år?
3: Ja, det ikke litt, holdt jeg på å si. Altså, Steinberg jo en amtmannsgard, altså en embedsmannsgard fra begynnelsen på 1800-tallet, som veldig preget av Lauritz Weidemann, som var både først sorenskriver og senere amtmann, da, altså det vi nå kanskje kan sammenligne med en statsforvalter. Han hadde litt mindre kontorfasiliteter enn han var på Lillehammer, men enda. Og han bodde her på store, altså han og familien hans, da, får jeg si, bodde her på store deler til 1800-tallet, og dette et veldig flott anlegg som veldig intakt, og det tenker jeg kanskje det den store, eller det som virkelig unikt da, og flott på Steinberg.
2: Ja, og da vil det være guiding da i løpet av ferien, fortell litt om det.
3: Ja, vi har omvisninger, fast omvisninger på Steinberg. Hele sommerferien, eller grunnskolens sommerferie, har vi som sommersesong, så onsdag til søndag da, hele sommerferien, så kan du komme på omvisning på Steinberg klokka 2.
2: Men for folk som på en måte ikke vet om dette, kan søke opp forskjellige ting, eller?
3: Ja, det ligger jo informasjon om dette på hjemmesiden til Mjøsmuseet, så der finner du de praktiske detaljer, hvis det var det du tenkte på.
2: Ja. Er det slik at, for de har jo hatt dette nå i mange år, og ja, hvor stor oppslutning har de hatt da på dette med Steinberg?
3: Du, Steinberg fikk et veldig oppsving rundt grunnlovsjubileet i 2014, fordi at Lauritz Weidemann, han var jo med i Riksforsamlingen på Eidsvoll, så da var det mye blest rundt det da. Så det har vi jo på en måte seilet litt på etterpå, egentlig. Så det er jo mange arrangementer på Steinberg i løpet av et år. Og skoleopplegg, som vi har drevet mest. Det kommer jo mange på arrangementer på skoleopplegget, og så er det kanskje ikke så fullt på disse omvisningene våre, men vi vil jo veldig gjerne at det kommer flere. Det er et utrolig flott sted.
2: Ja, så ikke minst så er det hele Steinberg-området er jo et svært område. Du kan gå flotte turer rundt omkring på Øverjordet og rundt omkring på Tittelvines utsikt og så videre.
3: Ja da. Altså det er jo egentlig planlagt som et friluftsmuseum, så det er jo også noen andre bygninger som er tilfløtt rundt på området, blant annet Øverjordet som du sier, som jo da tenkt som en slags sånn klassisk bondegård på Toten, på en måte, før den industrielle revolusjonen, da, som var veldig fint område å gå gjennom, og som du sier, et stort område med en flott park, så det er jo nydelig å bare ta med seg piknikkørja og dra dit en sommerdag også.
2: Helt til slutt, Ingvild Hasle, hvorfor skal vi oppleve Steinberg?
3: Fordi at det er en slags tidskapsel. Det er et utrolig flott, unikt, originalt stelle med litt sånn, som har lugget litt sånn i tornerosesøvn, der du kan oppleve historien veldig tett på kroppen. Og så er det en veldig bra kafé på Tittelvines utsikt, med god bakst og god kaffe, så du kan nå nyte utsikten over til Næs, og til og med helt over til Hamar, faktisk, når du sitter på der.
1: Og det fortalte Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Gjennom sommeren kan besøkende oppleve Amtmannsgården på Steinberg og få et innblikk i livet og historien slik den var på 1800-tallet.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Gimle sykehjem på Bøverbru skal snart rives, men først må bygget tømmes, blant annet ved hjelp av et loppemarked.
2: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
2: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
4: Det kan være kjekt å ha forskjellige ting, og på loppemarkedet på Gimle sykehjem I går ble det stor trafikk av et kjøpelystent publikum. Inntekten av salget gikk til Gimles venner, og foreningens leder, Jakob Skogan, var godt fornøyd.
5: Jeg har fått solgt ganske mye, og imponert. Og vi har jo noen ganske tunge møbler som har gått ut. Så noen har stilt med hestehenger og få det med seg. Ja da, så det bra.
6: Jorunn Moltrud, du her du også, og med I venneforeningen her. Jakob sier at det gått mye møbler. Hva slags møbler har du gått mest av da?
7: Den store spisestua, eller salongen som sto I kongerommet, den forsvant ganske fort. Mm-hmm. Og så har vi jo 4-5 store kommoder som går. Og stoler I alle varianter. Musikkforeningen har 10/12 fine stoler som kommer til nyttes. Ja, nei da, det nok folk som har sansen for å legge ting.
6: Ja.
7: Ja.
6: Men Jakob Skogan, det noen som har vært her som synes dette litt grann vemodig da, at det nå slutt på gamle himmelen?
5: Det har vært veldig mange som har arbeidet her, som inne og tar farvel med en del ting. De kjøper ikke, men det klart de synes det vemodig. Det forstår jeg veldig godt.
6: Mye trafikk I dag altså, jeg vet ikke, hvis du skal prøve å tippe hvor mye Gimles venner har fått inn på denne dagen, da. Hva tror du?
7: Jeg vet ikke.
5: Det må være borti 10,000 da.
7: 10,000? Det måtte nå 20,000-30,000 I hvert fall.
5: Det er kasseren. Og greve penger.
7: Nei, jeg tror nok det.
5: Ja.
7: Ja.
5: Det bra.
7: Ja.
6: Så da kan vi konstatere at dagen ble vellykket.
7: Dagen vært absolutt vellykket. Det sto minst 10-15 biler ut på her når vi åpnet 3:00.
5: Ja, stormet inn var helt tukt. Nesten ikke røret der.
7: Ja, det veldig morsomt når du ser oppslutningen der, sånn. Ja, det det.

0: kan vi. Bli med ut til lånet, så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff, koff, flakka, flakka, flakka, koka, flakk.
1: Ja, Gimle sykehjem på Bøverbru skal snart rives, men først må bygget tømmes. Og vi var på loppemarked, vi, sammen med ansvarlig for innslaget, Odd Arild Larsen.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Til høsten, nærmere bestemt lørdag 22. august, inviterer Vestre Toten Lions Club til en stor familiedag I minneparken på Raufoss. Her blir det aktiviteter, underholdning og opplevelser for hele familien. Jan-Erik Sandmo har fått besøk I studio av Stig Morten Engen og Asbjørn Ringvold fra familiedagskomiteen.
2: Begynner med deg, Asbjørn. Bakgrunn for denne familiedagen, kan du si litt om det?
3: Ja, det kan jeg gjøre, for Lionsklubben har arrangert en flydag oppe på Godterud I mange, mange år. Men vi har skjønt da at det blir kanskje verre og verre å arrangere det på grunn av forskjellige ting, men det også en utendørsidrett, så vi har måttet ha kanslert flydagen som måtte. Så nå har flydagen gått ut på dato, derfor så har vi satset på en familiedag I Raufoss.
2: Og dette her ganske omfattende, har jeg skjønt. Intensjonen med den her familiedagen, hva det for noe?
3: Ja, det jo først og fremst en familiedag. Det for små, det for store og det for litt eldre generasjon. Derfor så har vi mange ting som går på det minste, og så har vi for mellomklasse, og så har vi for de litt eldre. Vi har jo musikkorps, vi har drilltropp, vi har Bjørnis som kommer og blir med oss mest etter dagen, vi har ansiktsmåling, vi har tøvtrekking. Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal kommer og spiller. Vi har kvistløyper rundt I Fugleparken og Minneparken. Kanskje det som hovedattraksjon, det at Il Tempo Gigante kommer på besøk hos oss. Og han skal også avslutte dagen med en film oppe I Fyrverker I Kulturhus.
2: Dette med å få flåklypa Grand Prix her, hvor lett eller vanskelig var det?
4: Ja, det var vel noen runder, men det gikk jo greit etter hvert da.
2: Ja.
4: Med mye avtaler og bra jobb ifra klubben der.
2: Hvem det du må kontakte da? Det han Caprino der?
4: Ja, Caprino selv. Det det.
2: Det gikk greit.
4: Det gikk vel greit etter mailer og avtaler. Gjorde det til Asbjørn?
3: Jo da, jeg gjorde det da.
2: Ja, og det ikke bare ild til giganter de skal ha. De skal vel også ha en lokal bil også, har jeg skjønt. Får jeg høre litt om det, Asbjørn?
3: Ja, det prat på at kubisten skal komme på julat. Det ikke helt avgjort om de får den I stand. Det en 2-3 karer fra gammelbilklubben som driver og mekker på den. Men hvis de får den I stand, så skal de komme til Raufossmann. Men det litt uvisst per dags dato.
2: Men det en del biler og motorkjøretøy som skal besøke familiedagen.
3: Absolutt, og veteranbilklubben, de har sagt de skal komme, og Amcar-klubben skal komme. Det to mopedklubber som skal være med, og det også en veteranmotorsykkelklubb som skal være med på dette. Så vi både håper og tror at det blir veldig fint vær, og at vi får så veldig mange fine gamle biler, og motorsykler og mopeder.
2: Ja, og så står det I programmet at Elite Bil Racing Team. Stig Morten, kan du si litt om det?
4: Det vel en ansatt ned på der I hvert fall, og noen som driver med bilcross og bilkjøring da, rundt omkring, som skal her og vise seg frem, og så vise på hva de driver med.
2: Ja, og det viktig å vise frem det lokale også.
4: Absolutt, det det. For det lokale gutter som driver med den greia her. Og det en interesse, men det vel vokst ganske bra, jeg skal ikke forstå.
2: Og så har du et berømmelig andeløp da, som ganske kjent på Raufoss. Kan du si litt mer om det, Asbjørn?
3: Ja, vi har vel hatt andeløp en gang før på Raufoss. Da var det til Lionsklubben som arrangerte det. Men klubben på Gjøvik, Lions klubb Gjøvik og Østre, de har hatt det I mange år med stor suksess, så vi har fått låne ender fra Gjøvik, og så skal vi da salge 1200 lodder på det endeløpet. Vi har faktisk premier for over 70 000 kroner.
2: Oi.
3: Som går utatt.
2: Ja.
3: Og det som kanskje det fine med både lotteri og hele dagen da, at alt overskuddet, eventuelt overskudd, det går tilbake til ungdomsarbeid I Vestre Toten kommune.
2: Hvor starter og avsluttes det andreløpet da?
3: Det starter like ved bunnpris da, ved rundkjøringen av jernbanestasjon Drosjebua.
2: Mm.
3: Der blir 1200 ender tømt fra en traktorskuffe. Og så skal Raufoss brann og beredskap, de skal kåre vinneren, og det nede på skoledammen. Det blir lagt ut en lens over der, så de skal sørge for at alt går riktig for seg.
2: Når det gjelder Vestre Toten Lions Klubb i programmet, så står det «Hvem er vi?». Og dette med Lions visjon, oppgave og mål og etisk norm, Stig Morten, kan du si litt om det?
4: Det vel som jeg pratet på litt før her, at det jo den jobben vi gjør, det jo for å trygge at andre skal ha det bra, inn og jobbe dugnader og arrangementer, så vi kan yte noe tilbake.
2: Hva er det de gjør som er hovedoppgaven her?
3: Hovedoppgaven, det, vi har vel en policy at det lettere å bygge barn eller å reparere voksne, da. Så vi gir egentlig veldig mye penger til ungdomsarbeid. Vi har støttet det ungdomsfondet i kommunen, aktivitetsfondet i kommunen, med ganske mange kroner. Vi har gitt bort mye penger åt ungdomsklubben, vi har gitt bort mye penger åt musikkforeninger i Vestre, ikke bare på Røyfoss, men hele Vestre Toten kommune. Vi har også en god del for eldre folk. Vi har 65 pluss, det fire arrangementer som på Røyfoss, Bøverbru, Eina og Reinsvoll, der vi ber inn pensjonister til mat og drikke, sang og litt musikk. Det en veldig populært tiltak.
2: Seniortreff?
3: Seniortreff, ja, absolutt. Og vi har skøytedagen oppe på ved skolen, der vi spenderer pizza og brus på alle som ute på skøyter den dagen, og de får dem som ikke går på skøyter. Og vi gir bort penger åt vanskeligstilte familier til jul, og vi gir bort veldig mye åt mange ting, men mye går til ungdomsarbeid. Vi har også gitt penger til demenskoret forresten.
2: Og inntekten da, som de har, er stort sett kalenderaksjon, er det ikke så, Stig Morten?
4: Det vel det som er hoveddel vi har, ja.
2: Mye er det de får inn på det da?
3: I året som gikk da, halv kalenderen for dette året, så solgte vi 1800. Vi gikk tomme selve, så vi fikk kjøpt at noen fra Østre Toten. Så hvis du tar 1800 ganger 150, så må det vel bli tatt ved 270 000 kroner.
2: Ja, og det går stort sett uttatt rundt omkring i lokalsamfunnet her da.
3: Lions-klubben sitter ikke alt med noen ting. Vi må betale en medlemskontingent for å være medlemmer i Lions, og det som vi samler inn, det går 100% utatt.
2: Vestre Toten Lions-klubb har også en dameklubb som heter Lions-klubben Toten. Og Stig Morten, fortell litt om det.
4: Det vel 20 damer i denne klubben da, som aktive, og på den familiedagen vår skal de nå være med rundt arrangementet med kaffe, vafler og is. Ditt og minst da, som blir servert.
2: Ja, for de også veldig engasjert i lokalsamfunnet.
4: De engasjert, ja. Mm. Det de. Og de fine å ha, for de har også vært med nå i samarbeid i den her oppkjøringen til familiedagen. Mm. Der var møter og diverse der. Og selv og lodder, som de bærer da. Andre lodd.
2: De har også solgt fastlavner i, sånn
4: litt da. Ja, så har de også hatt denne turipanen.
3: Aksjon
4: har de også hatt. Ja,
3: de er aktive på sitt område.
2: Men ta varsatt til selve familiedagen da, som kommer den 22. august i Minneparken. Ja, er det sånn at vi har denne praten nå, ikke sant? Og det er en stund til dette skal vare. Hva slags oppfordring har de da til eventuelle besøkende?
3: Jo, vi har jo forhåpninger om at så mange familier som mulig skal komme da, slik at det er spennende fra unge til gamle folk, ikke sant? For det bør jo være absolutt en dag som for alle. Kvistløype kan du jo være med på om du litt velvaksen, ikke sant? Du kan jo være med og se på den kortesen som går, du kan være med og kikke på andre løp. Forskjellige ting.
2: Helt til slutt, Asbjørn Lingvold og Stig Morten Engen, er det noe mer vi trenger å si nå før dette skal skje?
3: Ja, jeg vil gjerne rette en stor takk til alle de som har vært med og sponset oss på denne dagen. Det har vært faktisk ganske lettvint å få tak i sponsorer. Vi har veldig mange sponsorer på det andre lotteriet våres, og vi har også veldig mange sponsorer, og alle er lokale. Det er veldig flott gjort av dem, så de skal ha en hjertelig stor tusen takk for det, pluss alle som har kjøpt lodder til så langt. Ta totalt 1200 lodd, så har vi solgt ca. 800, tror jeg, per dags dato. Og der står det respekt av veldig mange flinke folk som støtter opp om Lions arbeid.
1: Og det sa Asbjørn Ringvold og Stig Morten Engen fra familiedagskomiteen I Vestre Toten Lions Club. Familiedagen arrangeres I Minneparken på Raufoss lørdag 22. august, og arrangøren håper mange tar turen innom for en hyggelig dag for hele familien.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radioplayer og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da det ny mandag, nye muligheter. Klokka 6, og vi ønsker deg god morgen med litt nyheter, både riks og lokalt.
2: Kong Haralds helsetilstand forverret i helgen, og han får nå antibiotika for en infeksjon mot bakterier i blodet. Slottet sier han responderer på behandlingen og at situasjonen stabil. Kongen blir på Rikshospitalet i Oslo og sykemeldt inntil videre. Høyrepolitiker og leder i utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han i et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter i brystet under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget i 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte i dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukes behov, og vannberedskapen svak i mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagret hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene i Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte i helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Ukraina aldri har deltatt i operasjoner for å sprenge Nord Stream-rørledningene. Reuters melder at han samtidig sier at Ukraina samarbeider om etterforskningen. I sommer sa tysk påtalemyndighet at de mener ukrainske myndigheter bestilte sabotasjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Den nye DSB-direktøren Lars Jakob Hiim kommer mandag på sitt første besøk til Innlandet. Der møter han statsforvalter Knut Storberget for å diskutere samfunnssikkerhet og beredskap. Hiim har tidligere advart om en ny virkelighet, der Norge må være bedre forberedt på krig og kriser, og Innlandet blir første fylke han besøker. En person skal ha forsøkt å stikke en annen med kniv i Gjøvik sentrum lørdag kveld. Politiet fikk flere meldinger om hendelsen, men opplyser at ingen personer ble skadet. Politiet etterforsker nå saken for å finne ut hva som skjedde. Politiet fikk lørdag flere meldinger om en bil som skal ha kjørt langt over fartsgrensa på Raufoss. En UP-patrulje stanset bilen på Riksvei 4 etter å ha målt farten til 101 km i timen i 80-sonen. Føreren hadde 7 prikker fra før, og politiet tok derfor beslag i førerkortet. En personbil havnet lørdag morgen i grøfta ved avkjøringen fra E6 til Biri. Føreren kom uskadd fra hendelsen, og bilen fikk bare mindre materielle skader. Bilen sto heller ikke til hinder for annen trafikk etter utforkjøringen. En motorsykkel kjørte fredag ettermiddag inn i en personbil på fylkesvei 33 ved Askegårdsfeltet i Østre Toten. Politi og ambulanse rykket ut, men alle de involverte var oppegående, og det ble ikke meldt om personskader. Ulykken førte til materielle skader og trafikale utfordringer på stedet. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
4: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: er vi tidlig på den.
1: Ja.
0: Tror du det noen som hører på oss nå?
1: Nei, ja. Hvem kan det være da, som står opp så innmari tidlig?
0: Det vel kanskje nattevakter som ikke har lagt seg, vet ikke.
1: Men det er jo veldig godt å stå opp tidlig og komme i gang, og særlig på en mandag.
0: Få litt ut av dagen, si.
1: Få litt ut av dagen. Vi skal holde deg med selskap utover hele dagen nå, forresten.
0: Det skal vi. Vi skal servere ting vi pleier, både nyheter og vær og oppslagstavler og litt smalltalk.
1: Yes.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Ja, det ser ut til å bli delvis skyet i dag. Lett skyet i ettermiddag, rundt 20 grader. I morgen på tirsdag, lett skyet første del av dagen, mye sol. På ettermiddagen delvis skyet, rundt 22 varmegrader. Onsdag, lett skyet, delvis skyet.

0: Ja da, vi har jo rotet oss inn på dette her internettet igjen da, for å se hva det av aktuelle saker I nærmiljøet vårt.
1: Ja, og nå har vi finnet en... Jeg har jo lyst til å bruke masse ordspill og tøyse litt, for det vel mange som har fått I seg sprit som har sett stjerner og planeter. Og med den fiffige overgangen så tenkte jeg skulle fortelle litt om at på Raufoss så utvikler Nammo en ny og mer miljøvennlig rakettmotor. Og den skal ha potetsprit fra Hoff som en del av drivstoffet. Veldig artig variant der, men motoren skal også kunne brukes til å lande europeiske romfartøy på månen og på Mars. Og prosjektet en del av en større romfartssatsning hos Nammo. Romfartsavdelingen tror omsetningen kan femdobles I løpet av 10 år dersom markedet utvikler seg som ventet. Så nå ønsker Nammo også mer statlig støtte for å bygge kapasitet og styrke norsk romfartsindustri. Mm. Det litt sånn, klyper seg I armen. Dette store greier som foregår rett over hjernen hos oss.
0: Mm, ja, det er det faktisk. Men også når det gjelder denne her potetspriten, du vet jo hva det lukter nede I Gjøvik når de I gang, altså.
1: ja da, gjør det.
0: du skjønner at det noe med smell I, muligens? Vi skal faktisk holde oss på Gjøvik. Når var du på fastland sist?
1: Og det begynner nok å bli et års tid siden, fjorsommer, tror jeg.
0: Ja. Mm-hmm. Har du handlet fra kiosken?
1: Nei, ikke. Det var enda lenger siden.
0: Nei. Det var jo pizzabakeren var der en kort periode, vet jeg, men nå det jo noen andre som driver der.
1: Ja, det har jeg hørt rykter om. Mm. Fortell mer.
0: To kompiser på Gjøvik har byttet ut jobbene som rørlegger og bilmekaniker med smashburgere, og det har gått over all forventning. Urban Smash I fastlandskiosken har omsatt for over 1 000 000 kroner siden åpningen I slutten av mai. Nå satser de på innendørs sitteplasser, mer hjemlevering og avtaler med hoteller og bedrifter. Gjennom vinteren. Du verden, dette er jo artig da.
1: Det kult, og det det å gå fra en karriere og så snu om på hæren og ta noe helt annet. Det ganske, ganske tøft.
0: Og så det vel en ganske grei plassering også med tanke på en måte der oppe?
1: Ja, det ikke så veldig mange andre ting rett I nærheten, og så det jo rett ved fastland, ved badeplassen. Så det skjer jo en del der. Så, ja, da jeg heier på unge som tør. Det kult.

0: Der med Easy On Me, og så skal vi vel straks ut I trafikken, skal vi ikke det?
1: Ja, vi skal det. Easy On, ikke noe is på veien enda.
0: Nei. Tidenes overgang, Alex. Ja,
1: det var. Adele har jo mye bra låter da.
0: Jeg hørte noen hørte på den Set Fire to the Rain.
1: Ja.
0: Og så I en eller annen revy oppe I Nord-Norge, oppe I Finnmark, så hadde de gjort den om til norsk med Set 4 på en rein.
1: Ja, det var den. Ja da, vi skal ut I trafikken som vanlig. Vi her, og på Gjøvik fylkesvei 2388 stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke. Omkjøringsskilta, fylkesvei 2366, Øru, Østre Toten, lysregulering frem til klokka 20. Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune, Vestre Toten, her det manuell dirigering fra klokka 9 til 19. På fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon, så det manuell dirigering frem til klokka 19.30. Og på fylkesvei 33 ved Engebekk Eidsvoll, her det fortsatt lysregulering.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at varig forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varihadeland forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Lagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: puppeteers.
1: Da har vi fått en gjest her I studio. Det Sander.
2: Hallo.
1: Smedstuen.
2: Ja.
1: Har du hatt en fin sommer?
2: Ja, det har jeg, vil jeg si. Har vært på en ny campingplass, som jeg snakket litt om før sommeren.
1: Ja.
2: Så har jeg skaffet meg en ny plass ved Hamar der. Toppcamp Mjøsa eller noe sånt.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke helt hva det heter, men det har vært ganske fint der.
1: Hele familien?
2: Ja, og så har jeg noe å melde, og det at jeg har blitt en fotballidiot. En skikkelig, ja.
1: Hvordan skjedde det?
2: Ikke for å være anti-fotballperson til å synes det ganske kult, fordi sånn som alle andre så var det jo VM.
1: Ja. Det påvirket ikke meg.
2: Jeg gjorde ikke det, nei.
1: Nei, jeg følte ikke med på det. Jeg så en kamp. Det var det ene kampen hvor det ene målet ble nullstilt.
2: Ja, på England sikkert ja. Da. Da gikk ut.
1: Var det hele ferien oppsummert, eller?
2: Ja, egentlig. Slapp av. Bada litt på Holøy-kjerne der.
1: Ja.
2: Mm.
1: Hvor mange uker det med ferie, egentlig?
2: 8. Men jeg tror den her var litt kortere enn de... I fjor, for den I fjor var ganske lang, tror jeg.
1: Men nå det jo sånn, Sander, at vi har jo vært så heldige å ha deg på noe som kalles for innsats for andre.
2: Ja.
1: Nå har du holdt på å si søkt igjen.
2: Mm, første valget. Jeg valgte det over I trafikk, hvor jeg kan få gratis trafikalt grunnkurs eller noe.
1: Ja.
2: Så det orker jeg ikke, så...
1: Men det hadde egentlig vært en god idé da.
2: Ja, men altså jeg tenker litt sånn at jeg får jo konfirmasjonspenger for en grunn
1: mm-hmm.
2: på sparekontoen og sånn. Ja.
1: Og for de som ikke vet hva innsats for andre som kanskje ikke har hørt deg på radioen før, hva det for noe?
2: Det altså innsats for andre et valgfag som vi har på skolen. Det vel, og alle skoler kanskje, I hvert fall det på den Vestre Soten ungdomsskole da.
1: Mm.
2: Hvor vi kan velge innsats for andre som en av valgfagene, som da vil si at du jobber gratis på et sted, og det ganske enkelt å få gode karakterer der. Det eneste du må gjøre egentlig bare å skrive en bra logg og gjøre det du får beskjed om.
1: Ja.
2: Så det ganske gøy.
1: Vi skal jo prøve å finne på noe til deg her den tiden som kommer da. Og du har jo laget litt innslag også.
2: Ja, lagde et I sommerferien her.
1: Ja. Vi skal få høre mer fra deg I den sendingen her.
2: Ja.

0: Ja, det var Rembrandts du hørte her på morgenkvisten mandag morgen, og I'll be there for you. Riktig god morgen, dette Totenradioen med lokale nyheter. Den nye DSB-direktøren Lars Jakob Him besøker Innlandet mandag for å diskutere samfunnssikkerhet og beredskap med statsforvalter Knut Storberget. Him mener Norge må forberede seg på en ny virkelighet, der alle må vite hva de skal gjøre ved krig og andre alvorlige kriser. En person skal ha forsøkt å stikke en annen med kniv i Gjøvik sentrum lørdag kveld. Ingen skal ha blitt skadet. Politiet etterforsker nå hendelsen for å kartlegge hva som skjedde. Flere varslet lørdag politiet om en bil som skal ha kjørt langt over fartsgrensa på Raufoss. UP målte bilen til 101 km i timen i 80-sonen på Riksvei 4, og føreren hadde 7 prikker fra før og mistet derfor førerkortet. En personbil kjørte lørdag morgen i grøfta ved avkjøringen fra E6 til Biri. Føreren kom uskadd fra utforkjøringen, og bilen fikk mindre materielle skader, men sto ikke til hinder for trafikken, opplyser Innlandet politidistrikt. Politi og ambulanse rykket fredag ut etter at en motorsykkel kjørte inn i en personbil på fylkesvei 33 ved Askegårdsfeltet i Østre Toten. Alle involverte var oppegående, og ingen personskader blei meldt. Men ulykken førte til materielle skader og trafikale utfordringer. Og så lokal sport. HamKam er videre i fotball-NM etter 5-0 over Trysil søndag. Det var stort sett enveiskjøring, og HamKam kunne ha skåret flere, mens Trysil hadde ett skudd i stolpen. Raufoss er videre til andre runde i fotball-NM etter en komfortabel 4-0-seier borte mot Ridabu fredag kveld. Håvard Vatland Karlsen skåret 2 ganger tidlig, før Jav Aggeman sørget for 3-0 til pause. Christian Onsrud satte inn kampens siste mål like etter hvilen og sikret storseieren. Håvard Solås Taugbøl fra Lillehammer blei nummer 4 på 53 km klassisk under toppidrettsuka på Hitra fredag kveld. Johan Hol vant herreklassen etter å ha gjort opp om seieren med svenske Tage Borgesson mot slutten. Kasper Kvam Grindhagen tok tredjeplassen, mens Stina Nilsson vant kvinneklassen, melder NRK Innlandet.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Delvis skyet er det meldt nå først på dagen. Lettskyet i ettermiddag rundt 20 grader. Tirsdag lettskyet, skyet utover ettermiddagen, og onsdag lettskyet, delvis skyet. Da skulle det være oppdatert.

0: Ja, for alltid type ting var det du hørte nå. Dette var Emma Steinbakken. Nå det jo sånn at det en kar som dukker opp med jevne mellomrom her, og han går på skolen, Røyfoss ungdomsskole, Sander Smestuen, og han har fått en ny runde med utplassering her hos oss. Du har jo fått høre fra han her i dag. Du skal få høre mer nå om bare noen få minutter.
1: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss. Totens beste møbelbutikk.
2: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elen Røyfoss. Din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren på hell, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 35 og 36 har vi på Elen Røyfoss sensommerkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er og lydprodukter, og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk avslutning på sommeren har vi på Elen Røyfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom oss på Amfer Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Røyfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Er det bare for Raufossinger det da?
4: Åh nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
5: Raufoss Trafikkskole. Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Sander Smestuen gjest I studio her I sendingen vår, og innsats for andre, det et valgfag på skolen.
1: Mm, ja.
0: Hvilken klasse det du går I nå?
1: Tiende.
0: Tiende.
1: Mm.
0: Siste året?
1: Ja, det det.
0: Du, hvordan, da spør jeg sånn idrettsspørsmål, I og med at du har blitt fotballidiot. Hvordan føles det? Hva føler du nå?
1: ja, det vel kult å være størst, da. Det vel, jeg merker ikke så mye forskjell egentlig, annet at det ganske mye strengere. Og det at vi har det beste arealet I tiende.
0: Mm-hmm.
1: Fint arealet. Egentlig det.
0: Men altså, nå du altså en av de, I de største på skolen. Hvordan var det når du var yngre og så opp på de som gikk I tiende da?
1: Akkurat når jeg gikk I første og fikk faddere fra femte trinn ja. På barneskolen, synes jeg de var veldig, så veldig gamle ut og store. Samme gjorde jeg I åttende, men jeg synes klassa og trinnet vårt så virker ikke som de gjorde I tiende når jeg gikk åttende.
0: Men Sander, du driver jo med ting på fritida di som vi kanskje skal få høre litt fra også utover høsten. Jeg tenker på, dere har jo en podcast som dere lager på
1: klubben. Ja,
0: Spillhjørnet, hvordan har det vært med den I sommer?
1: Nei, vi har tatt en liten sommerferie. Mm. Jeg skulle egentlig lage noe I går, det gjorde de to andre programlederne. Men ja, okay. Jeg ble ikke med, for jeg hadde visst en avtale som jeg hadde glemt. Så da lagde de noe.
0: Men dere liksom I sige og lager...
1: Ja, vi ja. Begynner at på tirsdager, håpas, ja. Nå.
0: Og så det vel... Det hadde jo vært litt ålreit også, for du har jo stadig noen ganger ute også intervjuet folk.
1: Ja, når jeg har noen ideer og litt rundt, kommer på noen intervjuer, så lager jeg litt.
0: Har du noen... har du tenkt ut noe? Nei.
1: Jeg har ikke tenkt ut noe.
0: Nei.
1: Men jeg finner det ut...
0: Hva tenker du om høsten? Har du noen andre planer?
1: Ja, jeg vil bare vente på høstferien. Det egentlig det.
0: Da har vi fått en oppdatering fra Sander altså, I sendingen vår her I dag, og du skal ja, fortsette her på radioen.
1: Ja, heldigvis.
0: Ja, stakkars oss. Neida.

0: Ja, det morgenkvisten du lytter til, og som du har hørt i nyhetene i dag. Hans majestet kongens tilstand forverret. Først må jeg jo bare ønske deg en riktig god ny uke, og riktig god morgen da, Endre.
1: Jo da, og takk skal du ha. God morgen tilbake fra nyhetsdesken her. Det jo litt av hvert å henge fingrene i dag. Mye som foregår. Aller viktigst naturligvis tilstanden til kongen, og det skal vi fortsette å snakke om. Hans majestet kongen innlagt på Rikshospitalet, og tilstanden der forverret, sier Slottet. Vi har politikeren Peter Frølich som ble innlagt på sykehus her i helgen etter et kraftig hjerteinfarkt, og så det flystreiken som står på menyen.
0: Ja, en hel del å starte mandagen med, Endre. Du klar med nyheter. Riksnytt klokka 7. Da får vi en oppdatering fra deg. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917 23 855. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. august klokka 18. Gitte Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
2: Bak skolevegring finnes det ofte et barn som ønsker å ha det bra. Ikke et barn som ikke vil. Når barnet føler seg trygg, kommer nysgjerrigheten ofte tilbake. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

0: fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!

0: Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
1: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: nå det lenge mellom hver gang jeg på NTNU der, og det på Kallerud, altså det forandrer seg jo, det stadig vekk noen nye bygg som har poppet opp. Hvordan det med deg?
1: Nei, det en stund siden jeg var der og gjorde noen intervjuer nå, så det ja. Jeg husker ikke akkurat hvordan det så ut da, så kanskje jeg blir overrasket neste gang.
0: Jeg har vært på NTNU, og jeg fant fram til et sted som en bygglab. Det skal vi få høre mer om neste time.
1: Du verden.
0: Og så skal jeg snakke med en kaptein også.
1: En kaptein?
0: Ja.
1: Jeg ikke på skiblad når du har vært nå igjen?
0: Nei, jeg har vært på det kaptein I Frelsesarmen.
1: Ah.
0: Det Magne Berg. Det all god grunn til å følge med videre.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da klokka blitt 7, og vi I Totenradioen skal servere deg noen nyheter, både riks og lokalt.
2: Tilstanden til hans majestet kongen forverret, det bekrefter slått I en melding I går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon I blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre I meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. ID-porten, min ID og alt inn har I natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Høyrepolitiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen, Peter Christian Frølich, innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I brystet under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte I dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukesbehov, og vannberedskapen svak I mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagre hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Vestre Toten styrer mot et nytt merforbruk, og kommunedirektør Bjørn Faukal varsler at 2027-budsjettet blir hans strammeste noensinne. Helse og omsorg ligger alene an til å bruke 15,3 millioner kroner mer enn budsjettert. Nå diskuterer lokalpolitikerne et tverrpolitisk kommuneopprør for å få staten til å finansiere mer av de ressurskrevende tjenestene. DSB-direktør Lars Jakob Him besøker innlandet mandag og møter statsforvalter Knut Storberget. Temaet beredskap og samfunnssikkerhet etter at Him har advart om at Norge må være bedre forberedt på krig og kriser. En person skal ha forsøkt å stikke en annen med kniv I Gjøvik sentrum lørdag kveld. Ingen skal ha blitt skadet, og politiet etterforsker saken. UP stanset lørdag en bil som ble målt til 101 km I timen I 80-sonen på Riksvei 4 ved Raufoss. Føreren hadde 7 prikker fra før, og politiet beslagla derfor førerkortet. En personbil havnet lørdag morgen I grøfta ved avkjøringen fra E6 til Biri. Føreren kom uskadd fra hendelsen, og bilen fikk mindre skader, og var ikke til hinder for trafikken. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: det sånn at vår redaktør Kristin Hovli sitter og gjesper her.
1: Ja, du trøtt. Kommer litt sigende på. Det, ja. Ja,
0: uka har jo akkurat startet. Virker som om du har vært ute på noe moro I helgen.
1: Jeg har drivet med litt stand-up igjen.
0: Ja, selvfølgelig har du det.
1: Konferansier har jeg vært. Og,
0: ja. Ja.
1: Det skjer stadig nå.
0: Du har hatt det artig.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det fint. Vi skal ha det artig noen timer til, vi.
1: Ja, det skal vi. Skal ikke slutte med det.
0: Nei, du gæren. Været skal vi ta nå nærmest.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
0: Ja, det ser ut å bli delvis skyet I dag. Lett skyet I ettermiddag, rundt 20 grader. I morgen på tirsdag lett skyet første del av dagen, mye sol. På ettermiddagen delvis skyet rundt 22 varme grader. Onsdag lett skyet, delvis skyet.

0: Skal dreie seg litt om utdanning I dag, Kristin. Begynner å bli en stund siden vi gikk på skolen?
1: Det gjør faktisk det. Jeg synes egentlig ikke at det så lenge siden, men når jeg ser tallenes tale så blir jeg litt svett.
0: Men du, jeg lurer på, hva slags utdannelse var det du tok sånn, tenker på videregående skole og sånn?
1: Ja, på videregående så var jeg litt, da visste jeg ikke helt hva jeg ville, men jeg gikk på allmennfag på Grefsen gymnas. Det jeg egentlig valgte ut fra, jeg valgte språklinje, og det var etter det første året, så tenkte jeg, hvor det jeg kan ha minst mulig matte? For jeg ikke venn med tall, rett og slett. Så språklinja var den som ikke hadde matte, så da var jo valget klart. Så da gikk jeg språklinja, og senere har jeg gått både reklameskolen på Merkantilt Institutt, og jeg har gått Vesterdals reklameskole for å bli tekstforfatter. Så det på en måte min. Og så har jeg også vært flyvertinne, så jeg gikk på SAS Akademiet for å bli flyvertinne. Så, ja.
0: Ja, det høres I alle fall bedre ut enn meg. Jeg gikk 1,5 år på videregående med elektro, og så begynte jeg på radio. Det liksom, det var min oppsummering.
1: Ja, ja. Det var kortfattet. Kort og gripende.
0: Det skal handle om den nye bygglabben som åpnet ved NTNU I Gjøvik her for noen dager siden, for jeg var ute med mikrofonen, så det bare å følge med videre.

0: NTNU Gjøvik har åpnet dørene til sin nye bygglab. Den nye labben skal gi studentene mer praktisk erfaring gjennom utdanningen, samtidig som den legger til rette for forskning og samarbeid med blant annet videregående skoler og lærlinger. Viserektor ved NTNU Gjøvik, Steven Dobson, mener den nye labben blir viktig for studentene som tar utdanning innen byggfag.
1: Ja, så det som er viktig med bygglabben er at våre studenter får en, kaller for en dagsaktuell erfaring. Og det de vil merke, de er her for 3 år, gjør en bachelor, og da får de mulighet å treffe de som forsker på ting, så de får kunnskap som er på en måte i tråd med tradisjon, men samtidig cutting edge, eller det nyeste. Mm. Og det som jeg ser mest frem til, er at man vil ha mulighet å invitere inn og erfare en fantastisk lab. Mm. Da vil det være videregående studenter, lærling, våre egne studenter, og kanskje ikke så mye befolkning, men de vil erfare noe som er så viktig som tre, og det som de har en lang historie til.
2: Ja, Christoph Mersbach heter jeg, professor på avdelingen for byggteknikk på Gjøvik, og jobber som fagoppleder for mikrogeomatikk.
3: Anders Rønkvist, jeg er instituttleder her på Instituttet for vareproduksjon og byggteknikk, og vi står her med oss sammen på bygglaben. Veldig spennende, glad for åpning. Her skal skje mye mirakler.
4: Ja. Kan ikke dere fortelle litt mer om hva bygglaben er for noe?
2: Ja, det er hovedsakelig for oss en undervisningslab. Så vi ser det nå i tidene hvor de unge sitter så mye foran sin PC hjemme. Ja. Trenger en forståelse for byggmateriale og fysiske ting. Ja. Og så for oss er sånn skikkelig bygglab en fordel. Del og på en måte mulighet for å vise litt praktiske ting til våre studenter i tillegg til alle de tunge materialene.
3: Nei, altså det er akkurat som Kristoff sier, at vi har digitale verktøy, den bruker vi masser av, men her samles det med den fysiske verden. Mm. Og det å få det i fingrene, det er superviktig for studenter som skal ut og jobbe. Mm. Det får en sjanse til noe på bygglaben, og det tror jeg er helt avgjørende for å få en god utdanning.
4: Ja, for det er jo stor forskjell på det teoretiske og til å komme her og gjøre noe praktisk, da.
3: Bare den å få den opplevelsen, at du har regnet på noe, du tror hva det skal bli, og så går du ned og tester det, og så blir det sånn. Og hvis det blir sånn, så tenker du kjempebra. Hvis det ikke blir sånn, så må du finne ut hvorfor all verden blir det ikke sånn.
4: Ja.
2: Ja, stemmer det.
4: Ja. Har det vært mye jobb med dette her?
2: Ja, det var jo en prosess,
4: ja.
2: og det har tatt noen år for å få på en måte tingene på plass, og få finansiering for enkelte ting, men nå tenker vi at vi er på en måte på en tidspunkt hvor vi kan kalle dette troverdig for en fornuftig byggelab.
4: Ja.
3: Jeg skal ta sjansen å skryte litt av folket, ja. For de har faktisk gjort en jækla god innsats.
4: Ja.
3: Det er liksom, man tror at sånt gjør seg av seg selv, det gjør ikke det.
4: Mm.
3: Og som man sier, det har vært flere år for å få utviklet det her. Veldig fornøyd at både viserektor og dekan kom hit og se på det, viser hvor viktig det er for oss allihopa.
4: Ja.
3: Kjempejobb.
4: Ja.
0: Og dette sa Anders Rønkvist, professor og instituttleder. Du hørte også Christoph Mesbrook, professor og faggruppeleder bygg og geomatikk.
5: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle 4 spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
7: Har du et alkoholproblem? blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
8: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere opppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
9: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
10: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Before You Go, Louis Capaldi var det du hørte her på morgenkvisten, og som vi nevnte her I stad, så skal du snart få høre mer om hva Frelsesarméen driver med I disse dager. Men først skal vi få en liten oppdatering. Riktig god morgen, dette Totenradioen med lokale nyheter. Vestre Toten sliter med økende merforbruk, og kommunedirektøren varsler et svært stramt budsjett for 2027. Helse og omsorg ligger 15,3 millioner kroner over budsjett, og lokalpolitikerne diskuterer nå en samlet politisk front for å kreve mer statlig finansiering, skriver OA. Den nye DSB-direktøren Lars Jakob Him besøker Innlandet mandag for å diskutere samfunnssikkerhet og beredskap med statsforvalter Knut Storberget. Him mener Norge må forberede seg på en ny virkelighet, der alle må vite hva de skal gjøre ved krig og andre alvorlige kriser. En person skal ha forsøkt å stikke en annen med kniv I Gjøvik sentrum lørdag kveld. Ingen skal ha blitt skadet. Politiet etterforsker nå hendelsen for å kartlegge hva som skjedde. UP stanset lørdag en bil som ble målt til 101 km I timen I 80-sonen på Riksvei 4 ved Raufoss. Føreren hadde 7 prikker fra før, og politiet beslagla derfor førerkortet. En personbil havnet lørdag morgen I grøfta ved avkjøringen fra E6 til Biri. Føreren kom uskadd fra hendelsen, og bilen fikk bare mindre materielle skader. Bilen sto heller ikke til hinder for annen trafikk etter utforkjøringen. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Delvis skyet det meldt nå først på dagen. Lettskyet I ettermiddag rundt 20 grader. Tirsdag lettskyet skyet utover ettermiddagen, og onsdag lettskyet delvis skyet.

0: Ja, da har jeg med meg Magne Berg, kaptein ved Frelsesarmeen Gjøvik og Toten på telefonen her, og du kan vel si det sånn at du har en del å drive med om dagen?
1: Ja, vi blir ikke arbeidsledige i menighetsliv og frivillighetsliv. Organisasjonsliv, det blir vi aldri.
0: Da skjønner jeg da at det en del endringer på Frelsesarmeen nå, denne høsten her.
1: Ja da, vi har både utvidelse og nye tiltak, aktiviteter, tilbud, som vi håper at befolkningen har gått imot.
0: Hvis vi tar for eksempel Fretex først da?
1: Ja, nå har Fretex utvidet til 2 etasjer i Bakkegata på Gjøvik. Vi har jo vanligvis vært i 2. etasje, hvor det trapp og heis opp. Men nå har vi også i 1. etasjen, der vi har kafé, der har vi også møbelsalg og klesalg.
0: Ja.
1: Vi har ominnredet litt og satset i større grad nå på møbler og krims og krams.
0: Så skjønner jeg det at det åpent nesten hver eneste dag?
1: Ja, Fretex åpent mandag til lørdag, og da kan man jo onsdag og fredag, da jo kaféen åpen også, så da kan man jo kjøpe den stolen man sitter og drikker kaffe i, for eksempel. Eller bordet som bagetten står på.
0: Den fin, vet du, hvis jeg sitter og tenker, å, dette var en god stol å spise mat i. Den tror jeg kjøper.
1: Ja, nettopp. Så det som blir spennende nå er jo å se om vi får nok donasjoner av omsettelige møbler.
0: Mm.
1: Det er jo ikke alt som er omsettelig. Vi kan liksom ikke ha en svær hjørnesofa i kaféen, men små stoler, lenestoler, små sofaer, det skal gå bra, og kommoder og hyller og sånt. Så vi er veldig spennende på om vi får nok donasjoner til å holde møbelsalget i gang da.
0: For det ikke sånn at det plutselig blir litt for lite møbler i kaféen da?
1: Ja, da har vi en reserveløsning, for vi har noen grupperommer med noen møbler i som vi kan ommøblere midlertidig, så ja. Det skal gå bra.
0: For jeg minnes å huske at det en del sånne all-right møbler som også gjør det litt koselig på puls da.
1: Ja, så vi må jo passe på å bevare atmosfæren, og møbler og inventar skaper jo atmosfære. Så vi må passe oss sånn at ikke vi blir en sånn kommersiell kafé med hva skal jeg si, ren stil av det ene.
0: Mm.
1: For her skal det være litt hjemmekoselig. Det er riktig.
0: Og så er det jo det at Frelsesarmeen driver med litt musikk også, har jeg skjønt.
1: Ja, det er mye av det, og på Gjøvik er det mer enn folk tror kanskje, fordi vi nå har startet opp med, vi prøvde så vidt i vår, men nå blir det for alvor.
0: Mm.
1: Vi startet opp noe som vi kaller for FAMUS, og det står for Frelsesarmeens musikkskole.
0: Ja.
1: Den er i farta hver tirsdag og onsdag ettermiddag kveld.
0: Mhm.
1: Og er åpen både for barn fra 2. klasse, ungdom og voksne. Så det er ingen øvre aldersgrense. Så her kan man lære seg å spille et instrument, eller man kan lære seg faktisk å synge. Vi tilbyr individuell sangopplæring. Man kan delta i et band hvis man vil, og man kan bli med i barnekor eller voksenkor.
0: Men hva slags instrumenter er det i hovedsak da?
1: De gutta vi har med oss nå som instrumentlærere, det er bassgitar og vanlig gitar. Og så er det piano og slagverk, trommer.
0: De som da lærer å spille, er det sånn at Frelsesarmeen har tenkt å starte sitt eget band, eller?
1: Altså, det er det som jeg håper nå, at når vi etter hvert har fått jobba litt individuelt med barn, ungdom og voksne som vi lærer å spille, så er muligheten for å sette sammen et lite band.
0: Det har vært tøft.
1: Så det er helt riktig. Ja, det er kjempetøft. For vi har et band fra før,
0: ja.
1: Bestående av voksne folk som er med i åpent kor annenhver tirsdag kveld. Men nå er det jo muligheten for å utvide med andre band også. Og instrumenter har vi vært så heldige å få penger fra Toten Sparebankstiftelse og andre, sånn at vi har fått penger til akkurat det her formålet da, fra glade givere.
0: Høres ut som det liv og røre i lokalene deres?
1: Det er det, og spesielt tirsdager og onsdager da, når FAMUS er i gang, men vi har jo også åpent hus sammen, som er for barn, ungdom og familier, hvor vi spiser middag i firetida, og så så blir det dans, drama, lek, gaming, ord for kvelden. Så vi fyller jo huset med alt mulig, ikke støy, men lyd.
0: Kan si at Magne Berg I Frelsesarméen, at ingen dag lik?
1: Nei. Nei. Og når vi planlegger en dag, så ja, vi får vel gjort mye av det vi har planlagt, men planene går som regel andre veier enn det vi har tenkt på forhånd.
0: Ja, og så skjer det vel kanskje mye mer utover høsten, men det var vel kanskje det vi skulle ta for oss akkurat nå?
1: Ja, da, vi har jo kulturkafé annenhver torsdag kveld, og vi har fredagspuls annenhver fredag formiddag, så ja da, og det kommer vi tilbake til på oppslagstavla deres og I sosiale medier og I aviser.
2: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
3: Hei, velkommen til Lena Hestegost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
4: Har du noen tilbud denne måneden?
3: Og ja, da her på Lena Hestegost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
4: Hvor det denne måneden?
3: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
4: Ja, det var ikke så dårlig.
3: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
4: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med og tenke.
3: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Hestegost så vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen!
5: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem I innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går I hovedsakelig til vårt hjelpearbeid I Østeuropa.
6: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker I nød.
5: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
7: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
8: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslav IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslav.no.
9: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristian.

0: Vi har jo godt humør her I studio om morgenen.
1: Vi har det. Ja. Jeg synes ikke det noe å være sur for.
0: Og så har vi jo en som driver og ordner nyheter, og han enda tidligere opp enn oss om morgenen.
1: Det han. Og hvordan står det til hos deg, Endre? Du oppe og opplagt, og du fokusert I dag?
2: Ja da, og vi har spesielt fokus på kongens tilstand selvfølgelig, men vi skal snakke om den pågående flystreiken aller først. Det flyvelederne som streiker. Stridens kjerne hvor mange pauser de kan ta. Nå skal de møtes I dag, og arbeidsgiverne I Spekter sier at de ikke vil diskutere pausene. Og så har vi denne mannen som ble pågrepet I Sverige I forrige uke. Han også siktet I Lørnskog-saken. Han blir utlevert til Norge I dag.
0: Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917 23 855. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. August klokka 18. Gitte Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Og det var oppslagstavla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
3: Hei, Ørjan. Jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
4: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Det bare for Rødfossinger det da?
4: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
5: Rødfoss Trafikkskole. Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Rødfoss. Din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren på hell, og hverdagen skole og jobb I gang. I uke 35 og 36 har vi på Elon Rødfoss sensommerkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er og lydprodukter, og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk avslutning på sommeren har vi på Elon Rødfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom oss på Amfer Rødfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal du være.
6: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
7: Totens beste møbelbutikk.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt 8 den, og du skal få litt nyheter, både riks- og lokalt.
2: I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. Tilstanden til Hans Majestet Kongen er forverret, det bekrefter Slott i en melding i går. Kongen er innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon i blodet. Han skal respondere godt på behandling og er stabil, heter det videre i meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. En mann som er siktet i Lørenskog-saken utleveres til Norge i dag etter at han ble pågrepet i Sverige i forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen i morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen i 2018. ID-porten, Min ID og Alt Inn har i natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten er tilbake. Høyre-politiker og leder i utenriks- og forsvarskomiteen, Peter Christian Frølich, er innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han i et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter i brystet under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget i 4-6 uker. Norges fotballforbund og de andre forbundene i Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte i helgen sier de seks forbundene at tilliten til president Gianni Infantino er borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Vestre Toten styrer mot et nytt merforbruk, og kommunedirektør Bjørn Faukal varsler at 2027-budsjettet blir hans strammeste noensinne. Helse og omsorg ligger alene an til å bruke 15,3 millioner kroner mer enn budsjettert. Nå diskuterer lokalpolitikerne et tverrpolitisk kommuneopprør for å få staten til å finansiere mer av de ressurskrevende tjenestene. Den nye DSB-direktøren Lars Jakob Him kommer mandag på sitt første besøk til Innlandet. Der møter han statsforvalter Knut Storberget for å diskutere samfunnssikkerhet og beredskap. Him har tidligere advart om en ny virkelighet, der Norge må være bedre forberedt på krig og kriser, og Innlandet blir første fylke han besøker. En kvinne i 60-årene er dømt for fyllekjøring i Gjøvik-regionen etter å ha hatt sitt mindreårige barnebarn med i bilen. Kvinnen ble målt til 1 i promille halvannen time etter at hun ble stoppet. Hun er dømt til 18 dager i fengsel, 75 000 kroner i bot og mister førerkortet i 20 måneder. En person skal ha forsøkt å stikke en annen med kniv i Gjøvik sentrum lørdag kveld. Ingen skal ha blitt skadet, og politiet etterforsker saken. UP stanset lørdag en bil som ble målt til 101 km i timen i 80-sonen på Riksvei 4 ved Raufoss. Føreren hadde 7 prikker fra før, og politiet beslagla derfor førerkortet. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
4: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Jeg har i alle fall fått kaffen min, det er helt sikkert.
5: Ja, og jeg har te.
3: Ja, ja, det har du jo.
5: Ja.
3: Er det sånn med koffein i?
5: Det er vel ikke koffein i te, er det ikke?
3: Er det ikke noe sånt i te også?
5: Det er vel noe, nå ble jeg veldig usikker.
3: Ja, det...
5: Du spør om ting sånn at jeg liksom skal bli litt sånn tatt på sengen.
3: Men, Du i alle fall ikke tatt på senga, fordi du her.
5: Jeg her.
3: Ja. Så da vi kommet oss i studio i alle fall, og det greit en mandag morgen etter klokka 8.
5: Ja, jeg synes nå det.
3: Ja. Ja. Jeg merker at det, ja, det kunne jo sovet et par timer til, egentlig.
5: Ja, det kunne nok jeg også. I dag var det seikt å stå opp. Ja. Det var det.
3: Kaldt var det.
5: Ja.
6: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
5: Ja, og som de fleste som har i hvert fall sett ut av vinduet eller beveget seg ut, så blir det sol i dag. Litt grann halvskya utover, men vi skal helt opp i 20 grader i dag. I morgen blir det også tilsvarende vær. Da skal vi opp i 22 grader, og det kommer til å bli godt med sol på formiddagen.

0: Ja, da har vi kommet til det, hva skal vi si, det den posten I programmet, at vi skal kikke litt på avisen I dag, hva, ja. Hva de har tatt for seg.
1: Det de faste postene.
0: Ja.
1: Som det het før. Og nå det jo sånn at vi prøver liksom å finne positive vinklinger da.
0: Ja, det, vi liker best det.
1: Ja, vi gjør det. Ja.
0: Det så mye kjipe ting som foregår, så vi legger litt fokus på det som bra.
1: Mm.
0: Ja.
1: Og det mye positivt også.
0: Mm-hmm.
1: Vi skal til Gjøvik først. Og en kar som drev på, begynte vel I McDonalds, Steinar Sagrusten, han har jo gått fra å være McDonalds-sjef med over 200 ansatte til å starte helt alene fra et soverom hjemme på Gjøvik. Nå har 45-åringen startet sitt eget regnskapsbyrå etter flere år I både restaurant- og regnskapsbransjen. Ambisjonen ikke å bli størst, men å være et lite og personlig byrå der han kjenner kundene godt. Sagrusten sier gründeren I han aldri helt ga seg, og nå satser han altså på nytt.
0: Det bra. Og jeg tenker det jo litt fint at han har vært ute I felten og sittet på andre siden av bordet, som vi sier, mm. så han har på en måte kjent hvordan det å være og drive noe med alle regnskapssystemene, og så går han inn I den andre rollen, og ja. Så kan han tilby kundene kanskje det han selv satt og kjente på når han satt på den andre siden. Det veldig
1: også,
0: lurt.
1: Ja, og så tror jeg det at det folk vil ha det som ikke nødvendigvis stort og preget av sånne telefonbotter som skal sette deg over hit og dit.
0: Uff, ja.
1: Og sånne store selskaper kan virke litt mot sin hensikt.
0: Ja, få den personlige ja. Touchen, ja. Mm, og ja. Han vet hva folk trenger. Ja. Vi skal over til Totens Blad. Ja. De har skrevet om at Østre Toten Røde Kors Hjelpekorps de har fått 220 000 kroner som kommer svært godt med. Pengene skal blant annet brukes til å reparere råteskade på medlemshuset Granheim på Lena, og Hjelpekorpset ønsker etter hvert også å oppgradere utstyret sitt. Og samtidig så går medlemstallene veldig riktig vei. Korpset har nå rundt 30 aktive medlemmer, og det trengs fordi at de frivillige de rykker blant annet ut på letaksjoner og henteoppdrag, og de ønsker enda flere med på laget, og da det jo fint at de har fått noen penger for å ruste opp litt.
1: Mm.
0: Veldig, veldig bra.
1: Ja, dette her kjempefint, og det å kunne pusse opp og gjøre det fint, det en driver også. Røde Kors, det jo en del frivillighet der, og da det jo også fint å på en måte at det også på plass, da, tenker jeg.
0: Mm. Ja, for det hyggelig å gå på en arbeidsplass som du trives.
1: Ja, det akkurat det.
0: Greit.
1: Ja. Yes.

0: Hvis det føles som mas, muligens.
1: Ja.
0: Ja, da det Alejandro Fuentes vi hørte.
1: Ja.
0: Stop begging me.
1: Oh, ja, sånn, ja. Ja.
0: Du ja, for du driver liksom sånn med sånn andre ting mens vi på sending også, du.
1: Jeg skulle notere noe.
0: Du jo I din Notebook Pro, som da rett og slett, du kan jo si det selv.
1: Det en skriveblokk, en god gammeldags ja. Analog skriveblokk.
0: En analog skriveblokk med kulepenn.
1: Ja.
0: Det Kristins Notebook Pro,
1: ja.
0: Som du skrev, den kan du bla I også.
1: Ja, jeg kan det. Ja. Jeg liker sånne ting. Da finner jeg en ting, da.
0: Ja da, vi skal ut I trafikken, og på fylkesvei 2388 Gjøvik så veien stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke. Omkjøring skilta. Fylkesvei 2366 ved Øru Østre Toten lysregulering, og på fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon så det manuell dirigering. Fylkesvei 33 ved Engebekk, her det lysregulering. Og her må man da regne med noe ventetid. Fra klokka 20 I kveld så blir det manuell dirigering på fylkesvei 2368 ved Breiskall.
2: Noen mennesker har vært sterke så lenge at kroppen aldri fikk hvile. Tankene går, skuldrene holder, pusten blir sliten. Og en dag begynner kroppen å si ifra. Ikke fordi den arbeider mot deg, men fordi den prøver å hjelpe deg. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Jeg heter Pearl, og du treffer meg på Lionheart Hypnoterapi.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
0: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Da vi startet I dag, så var jeg helt alene her ute.
1: Ja.
0: Jeg sto på trappa, og så hadde jeg glemt den koden, for det jo stort sett du som tidligst ute.
1: Ja.
0: Så jeg sto der da, og blomstra I ensomhet.
1: Nå det sånn at radio blir laget på mange forskjellige måter.
0: Ja.
1: Og vi kan si at det en slags hybridløsning.
0: Mm.
1: Noen ganger så vi sammen her I studio og sender. Noen ganger så du hjemme.
0: Det jeg, på soverommet faktisk, for det tettest lyd.
1: Jeg sender litt hjemme først noen ganger, så da jeg hjemme.
0: Ja.
1: Og nyhetsredaksjonen vår et helt annet sted.
0: Ja.
1: Sånn at når vi setter over til for eksempel Endre, så jo ikke han. Altså, så vi jobber, radio litt sånn hjemmekontor.
0: Det litt det, og så det litt sånn... Hva skal jeg si? Vi prøver å få det til på best mulig måte, og noen ganger så må du starte når du skal oppdatere nyhetene sånn helt tidlig på morgenen, før fuglafiser. Ja. Da det du som må ta deg av det.
1: Ja. Ja. Men det vi skal snakke litt om da, det jo det å komme på jobb og møte noen, og vi kan jo si at skal vi skylde på korona?
0: Det var da det åpnet seg nye muligheter, det var det vel.
1: Mm.
0: Men det jo ikke koronaen som gjør det. Det litt reisevei og litt at vi skal være oppdaterte på nyhetene nesten på natta. Så, så vi gjør det sånn for å kunne tilby de beste tjenestene for lytterne våre.
1: Så det jo noe som går, liksom sånn, som går I reprise og den slags, men vi en liten radiostasjon da. Så da prøver vi liksom å... Ja. Det skal jo være bra, uansett.
0: Vi to kan ikke være over hele fjøla hele tiden.
1: Nei, vi kan ikke det. Men det som poenget da, her I denne pressemeldingen som vi har fått, jo det at ja, vi kan stille oss spørsmålet da. Hva poenget med å dra på kontoret? Hvis vi ser liksom radioen som kontor da, eller hvor som helst ellers.
0: Det jo hyggeligere at vi sitter her sammen og skravler. Mm. Det jo det.
1: Og møte folk. Mm. Det blir jo litt, hva skal vi si, ensomt. Hvis man bare skal være hjemme og gjøre ting. Du får jo gjort jobben din da, men...
0: Jo. Men jeg tror man får litt mer kreativitet, litt mer motivasjon, inspirasjon, se ting på en annen måte. Ja, litt sånn det menneskelige interaksjonen.
1: Det det handler litt om da. Altså hvis arbeidsdagen da bare videomøter, og at du sitter hjemme, og... Hva får du for å møte opp da? Det jo det handler om. Altså, hvis du har gode kollegaer da, så du liksom, det noe helt annet.
0: Ja.
1: Og vi som driver I radio, det vi kan begge deler. Men det jo det, og så det at vi har vel, det vel ikke det stresset her på, skal vi si, bygda, for å komme seg til jobb heller. Det ikke noe rush-trafikk.
0: Nei, det liksom hvis det står 8 biler I lyskrysset på Raufoss, liksom, så det tilnærmet rush.
1: Det liksom ikke kø, det ikke om å gjøre her, det godt med parkeringsplasser. Om du tar bussen, så det som regel, det jo ikke fulle busser med ringruta. Det det ikke. Men ikke sant, og det tar ikke mer for meg mer enn 10-15 minutter å komme meg ned hit heller. Du bruker jo litt lengre tid da.
0: Ja.
1: Men nei, jeg må si at ja, kanskje vi skal slå et lite slag for å møte opp på kontoret.
0: Ja, det greit at man kan løse det. Se dersom du har syke barn eller sånne ting om å være hjemme, eller at det busstreik, eller en dag hvor været bare virkelig ikke... Sånn som det første snøen kommer, da det jo litt kaotisk.
1: Mm.
0: Så at man kan finne løsninger, det greit. Du litt forkjølet og ikke vil smitte kollegaene?
1: Ja.
0: Ja vel, du orker kanskje å jobbe litt, så kanskje kan ta noe over det digitale nettverket.
1: Men I det hele da, at man har det som sånn prioritet å komme seg ned på kontoret da?
0: Det jo noe med det.

0: Er det sånn, Kristin?
1: Hva da?
0: Som Tears for Fears, det jo sang om her.
1: At jeg vil ha verdensherredømme.
0: Det å ta hardt I en mandag morgen, sånn like før nyhetene her.
1: Det litt ballsy å sette det som, som mål.
0: Everybody wants to rule the world.
1: Ja.
0: Året var?
1: Vi skal selvfølgelig til 80-tallet. Jeg tenker at dette var I 86.
0: 5. Åh. Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Vestre Toten sliter med økende merforbruk, og kommunedirektøren varsler et svært stramt budsjett for 2027. Helse og omsorg ligger 15,3 millioner kroner over budsjett, og lokalpolitikerne diskuterer nå en samlet politisk front for å kreve mer statlig finansiering, skriver OA. DSB-direktør Lars Jakob Him besøker innlandet mandag og møter statsforvalter Knut Storberget. Temaet beredskap og samfunnssikkerhet, etter at Him har advart om at Norge må være bedre forberedt på krig og kriser. En kvinne I 60-årene dømt for fyllekjøring med sitt mindreårige barnebarn I bilen I Gjøvik-regionen. Hun får 18 dager I fengsel, 75 000 kroner I bot og mister førerkortet I 20 måneder. En person skal ha forsøkt å stikke en annen med kniv I Gjøvik sentrum lørdag kveld. Politiet fikk flere meldinger om hendelsen, men opplyser at ingen personer ble skadet. Politiet etterforsker nå saken for å finne ut hva som skjedde. Flere varslet lørdag politiet om en bil som skal ha kjørt langt over fartsgrensa på Raufoss. UP målte bilen til 101 km I timen I 80-sonen på Riksvei 4, og føreren hadde 7 prikker fra før og mistet derfor førerkortet. Så skal vi ta en titt innom lokalsport. HamKam videre I fotball-NM etter å ha slått Trysil 5-0 søndag. Det var stort sett enveiskjøring, og HamKam kunne ha vunnet med enda større siffre. Men Trysil forsvarte seg kompakt og fikk også et skudd I stolpen. Kongsvinger og Elverum blant de andre innlandslagene som også videre I køppen. Raufoss tok seg komfortabelt videre til andre runde I fotball-NM med 4-0 borte mot Ridabu fredag kveld. Håvard Vatland Karlsen skåret 2 ganger, mens Jav Aggeman og Christian Onsrud satte inn hvert sitt mål for første divisjonslaget. Håvard Solås Taugbøl fra Lillehammer endte like utenfor pallen på 53 km klassisk under toppidrettsuka på Hitra fredag kveld. Taugbøl ble nummer 4, mens Johan Hol vant foran svenske Tage Borgesson og Kasper Kvam Grindhagen.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sylangen.
1: I dag blir det også sol med bittelitt skyer, og sånn skal det være utover hele dagen stort sett opp I en 20 varmegrader ved ettermiddagen ved 3-4-5-tiden. I morgen blir det tilsvarende vær, knall sol på formiddagen, og opp igjen 22 grader, litt grann skyet. Så da skal det være oppdatert.

0: har du på matpakka di I dag, Alex?
1: Jo, jeg har det vanlige da. Det jo veldig fort gjort at man bare slenger med seg noe. Og da tenker ja. Du kanskje det noe, ja, noe sjokoladepålegg og to brødskiver smerset sammen, men det ikke det.
0: Nei, du flink.
1: Ja, vel, ja. Det Det ost og agurk, tomater.
0: Ja. Ja. For du flink til å ha grønnsaker I ja, matboksen din.
1: Så jeg flink til å ha med sjokolade også. For jeg har jo alltid med en sånn slags, ja, det kan være proteinbar, eller det kan være en sånn, ja, en sånn liten sånn snack I tillegg. Mm. Jeg synes egentlig det greit til kaffen, ja, å ha en liten sånn gulrot I løpet av dagen.
0: En gulrot I form av sjokolade?
1: Ja.
0: Nå skal vi snakke om grønnsaker, og så gjør du om gulroten til noe annet?
1: Ja, det handler jo om, nå jo hverdagen tilbake for de fleste. Og så det, hva skal man da putte opp I denne der nistepakka til unga for eksempel? Nå har ikke jeg noen barn som skal på skolen eller noe, men hvordan var det med deg? Hva slags matpakker fikk dine?
0: De var veldig... De klagde når de hadde fått agurk på, fordi at agurken gjorde at det ble sånn bløtt og saggy, liksom.
1: Ja, det gjorde det.
0: Så det syntes de ikke noe om. Etter hvert så kom det jo matbokser med sånne små ekstra rom, og da gikk det jo an å putte grønnsaker oppi der. Litt agurk og litt gulrot og litt druer var veldig populært, og sukkererter og sånn. Men ja, når jeg smørte da matpakker til alle tre på morgenen, satte på agurkskiver, så ble det klager over hvor bløtt det ble altså.
1: Men det, jeg synes ikke det så gærlig egentlig, det står jo her I den pressemeldingen at 9 av 10 barnehagebarn og skoleelever har med grovt brød eller frukt og grønt
0: ja.
1: Da vi kommet langt altså
0: ja.
1: Har vi ikke det?
0: Jeg synes det veldig bra, for det, mine barn når de gikk på skolen så hadde de en sånn skolefruktordning
1: ja.
0: De synes det var veldig fint da sånn når det var, ja, hva skal jeg si, på høsten når det var mye epler pærer og plommer og sånne ting, og så syntes de det var litt kjedelig. Jeg husker en gang så hadde de fått kålrot 2 dager på rad, og det, da var det hurlum hei når de kom hjem. Det ja, syntes de ikke noe om.
1: På grunn av at det lukta litt I...
0: Ja, det var liksom... nei, de syntes det smakte ubehagelig, rett og slett.
1: Sånn, det ikke alle som ja. Liker det, skjønner du?
0: Nei, det spesielt
1: men,
0: smak.
1: Men saken I alle fall at det godteri, da... ser ut til å være bannlyst fra matboksen. Ikke min.
0: Ja, ikke din da, men...
1: Ifølge undersøkelsen har ingen av barnehagebarna med sjokolade, godteri eller snacks, mens tallet 1% blant skolebarna. Så det noen som sniker med seg litt I bitte grann godteri da.
0: Vi hadde en sånn når jeg på skolen at vi gamblet litt, la matpakka vår I potten, og vi ikke hadde pakka den opp enda, visste ikke hva som var av pålegg, så var det sånn, ok, tar du sjansen på å bytte? Og så bytta vi matpakker. Bare sånn for å se, og du kunne jo gå på en smell der.
1: Ja, og så det jo det at godteri var veldig bannlyst når jeg gikk på skolen. Du hadde ikke lov til å ha tyggis en gang, vet du.
0: Nei,
1: skulle det var... Du skulle ikke ha noe.
0: Ingenting.
1: Så det var jo veldig...
0: Bare når det var kosetime før jul, da husker vi hadde lov. Ja.
1: Jeg husker ikke om vi hadde det en gang, men ja, ja. Men I alle fall, det vel bare å være kreativ, kanskje, da. Men det... som også viktig at du skal like det du har med deg.
0: Ja.
1: Du skal ikke ha noe som liksom, skal visst nok, som du sier da, med liksom sånne litt sånne rare rotgrønnsaker da, som kanskje ikke smaker så godt. Det ikke en høydare når du har slitet deg gjennom de første timene, og så skal du proppe I noe du skal tvinge deg I maten din.
0: Nei, mat skal være hyggelig da, det skal jo gjerne det.
1: Ja.
0: Nå ble jo mine barn mer opptatt av det, for jeg brukte matpapir,
1: ja.
0: Og så måtte jeg skrive navn på, I og med at det var 3 stykker, så de fikk med seg riktig matpakke, for noen ja. Likte jo det og ikke likte det og sånn.
1: Ja.
0: Og da når jeg skrev på navnet, så begynte jeg å tegne litt sånn, på Thea sin så tegnet jeg en katt, og ja. På Jonas sin han fikk en bil eller traktor, litt sånn, og det, når jeg tegnet på, så etter hvert så var de mest opptatt av hva slags tegninger det var på, enn egentlig hva som var inni. Så det endte med at jeg brukte halve morgenen til å drive og tegne.
1: Ja, akkurat. Det var det du gjorde.
0: Ja.
1: Fikk du spist noe?
0: Ja, ja.
1: Ja.

0: Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristian.

0: Ja da, mandagen i full gang her, og vi, det jo på en måte, selv om det rolig her i studio, så det jo litt hektisk også da. Vi skal liksom komme i gang disse to, tre, fire første timene.
1: Ja da, det alltid litt å drive med, og det blir litt armer og bein, og av og til så river vi oss litt i håret. Men vet ikke hvordan det står til hos deg, Endre, der du sitter. Er du fornøyd med, hva skal vi si, mandagen hittil?
2: Mens vi sitter her og rister helgen ut av håret, og sånn tålig greit fornøyd med at uken i gang i hvert fall, så har vi en hel del forskjellige ting som dukker opp i nyhetsbildet. Vi har også hatt denne dødsbrannen på Hamar, jeg har en oppdatering derfra. Denne Lørenskog-siktet du utleveres i dag. Men så det kongefamilien da, og denne gangen så det ikke kongen vi direkte skal snakke om. I morgen så det sølvbryllupsdag for kronprinsen og kronprinsessen, men atter en gang så det altså sykdom som kommer i veien.
0: Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. august klokka 18. Gitte Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Og det var oppslagstavla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
3: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
4: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: sjette time av vår sending her.
1: Ja, hva har du på menyen nå, Alex?
0: Ja, vi har jo noen flinke reportere da.
1: Det har vi.
0: Som pensjonister.
1: Ja, men det gjør ikke at de sitter hjemme og slapper av for det. Nei,
0: de så aktive. Og det Jan-Erik og Odd Arild. De har vært på noe av det som skjedde i helga.
1: Mm-hmm.
0: Jan-Erik, han var på Raufoss.
1: Japp.
0: Mm. Og Odd Arild, han var på... Lena.
1: Ja. Ja, de har liksom tatt pulsen på Toten i helgen.
0: Ja. Mm. Og det skal vi få høre mer om neste time.
1: Det blir spennende.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka bikka ni den, og nå skal du få litt nyheter, både riks og lokalt.
2: I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken.

0: 2013, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. En person er funnet død etter en brann på Hamar i Innlandet i natt. Det var røykdykkere som fant personen i en leilighet i en garasje. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 i natt, og nødetatene var raskt til stede. En mann som er siktet i Lørenskog saken utleveres til Norge i dag etter at han ble pågrepet i Sverige i forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen i morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen i 2018. Arbeiderparti-regjeringen foreslår en sliterordning i folketrygden etter Stortingets pensjonsforlik fra 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier slitertillegget skal være en årlig ytelse til dem som tar ut alderspensjon tidlig og tar sikte på høring i løpet av høsten. ID-porten, Min ID og Alt Inn har i natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten er tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god morgen, dette er Totenradioen med lokale nyheter. Vestre Toten styrer mot et nytt merforbruk, og kommunedirektør Bjørn Faukal varsler at 2027-budsjettet blir hans strammeste noensinne. Helse og omsorg ligger alene an til å bruke 15,3 millioner kroner mer enn budsjettert. Nå diskuterer lokalpolitikerne et tverrpolitisk kommuneopprør for å få staten til å finansiere mer av de ressurskrevende tjenestene. Den nye DSB-direktøren Lars Jakob Him besøker Innlandet mandag for å diskutere samfunnssikkerhet og beredskap med statsforvalter Knut Storberget. Him mener Norge må forberede seg på en ny virkelighet, der alle må vite hva de skal gjøre ved krig og andre alvorlige kriser. Østre Toten Røde Kors Hjelpekorps har fått 220 000 kroner fra Totens Sparebankstiftelse. Pengene skal blant annet brukes til å utbedre råteskader på medlemshuset Granheim på Lena, som har behov for vedlikehold. Hjelpekorpset har samtidig fått flere frivillige og teller nå rundt 30 aktive medlemmer, skriver Totens Blad. En kvinne i 60-årene er dømt for fyllekjøring etter å ha kjørt med sitt mindreårige barnebarn i bilen i Gjøvik-regionen. Kvinnen ble målt til 1 i promille og får 18 dager i fengsel, 75 000 kroner i bot og mister førerkortet i 20 måneder, ifølge OA. En person skal ha forsøkt å stikke en annen med kniv i Gjøvik sentrum lørdag kveld. Ingen skal ha blitt skadet, og politiet etterforsker saken. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
2: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
1: Ja, siste time er i gang.
3: Ja, det hørtes veldig mørkt ut. Siste time, det... Jeg antar at du mener den siste timen av morgenkvisten på denne mandagen.
1: Ja, det var det jeg tenkte. Ja. Har du hatt en fin helg?
3: Jeg har det også. Det har vært full rulle. Ja. Jeg rakk ikke alt jeg skulle, egentlig. Så det var litt for få timer i døgnet denne helgen.
1: Det som var litt uheldig var jo det at det var dårlig vær, i alle fall på lørdag. Og så var det veldig mye som skjedde rundt omkring i distriktet.
3: Ja.
1: Utendørsaktiviteter.
3: Det var det. Jeg sto selv og ble våt i luggen. Sto innunder et sånt telt og var konferansier. Mm. Og hver gang det var litt sol, så gikk jeg lengre ut på scenekanten. Og... ja, da det pøstregnet, så gikk jeg inn, for jeg kunne ikke få regn på mikrofonen.
1: Vi skal få høre om ting som har skjedd i løpet av helgen ved den timen her.
3: Det skal vi gjøre.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og... Toten Hotel Silangen.
3: Ja, og som de fleste som har hvert fall sett ut av vinduet eller beveget seg ut, så blir det sol I dag. Litt grann halvskya utover, men vi skal helt opp I 20 grader I dag. I morgen blir det også tilsvarende vær. Da skal vi opp I 22 grader, og det kommer til å bli godt med sol på formiddagen.

0: du lytter til her på Toten Radio.
1: Det gjør det.
0: Kristin tok, er det te nå, eller hva er det?
1: Nei, nå er det kaffelotte.
0: Ja, du har, helgen din var fin altså.
1: Den var veldig fin. Jeg fikk både drive med stand-up, og jeg fikk vært konferansier, og går, ja, og jeg hjalp en kompis. Han hadde kjøpt nytt hus.
0: Jamen.
1: Trengte noe råd, hva han skal gjøre på bad og litt sånn, og trenger en kvinnelig touch.
0: Ja, det var. Og da var det du som trådte til.
1: Jeg gjorde det, og med meg på kjøpet hadde jeg AI, så jeg tok bildet av badet hans, og så sendte vi det inn i kunstig intelligensverden, og fikk tilbake et sabla godt forslag.
0: Vet du hva? Jeg var innom søstra mi på lørdag, og hun altså sånn som tar bilder av for eksempel kjøkkenet. Hvilke lamper hadde passet her? Hvilken farge burde jeg ha? Ja. Og så får du forslag.
1: Ja.
0: Så det liksom, det så å bruke kunstig intelligens som en sånn sparringspartner da. Ja, når du skal pusse opp og gjøre ting, så kan du få gode ideer.
1: Ja, interiørekspert, for den var veldig fin til å kombinere farger, og det, selv om jeg pleier å være ganske flink til å se for meg hvor fint ting kan bli, så AI slår meg veldig. Ja, helt utrolig.
0: Nå er det jo sånn at når ting skal arrangeres sånn på høstparten, så kan man ikke styre været.
1: Nei, det går ikke.
0: Det var litt grått på lørdag, når jeg vet i alle fall at den konserten som skulle være ved Holekjerne på lørdag, måtte være i Håkonshallen under Bøverbrudagene.
1: Ja.
0: Men det blei, og så var det noen andre ting også, som på en måte ja, fikk litt vått på seg.
1: Ja.
0: Det var på Raufoss, og der vet du hva, der var jo den Il Tempo-gigante da.
1: Ja, den fin. Den har jeg sett ved et par anledninger.
0: Ja. Dagen før så var den på utsida her, i en sånn trailer, om de kjørende. Vi skal få høre mer om hva som foregikk i Minneparken på lørdag.
1: Spennende.
0: Og ikke nok med det.
1: Mine damer og herrer.
0: Mine damer og herrer. Det har også skjedd ting på Lena.
1: Ja.
0: Jeg har vært helt på jordet.
1: Der hadde jeg tenkt til å være, men så ble det jo krasj med det arrangementet jeg skulle være konferansiert på. Så
0: ja.
1: Da fikk jeg ikke gått på det i år.
0: Nei, men det skjønner du. Og Daril har vært der.
1: Han har vært der, ja. Så bra.
0: Så både Jan-Erik og Daril har vært ute på noe. Håper at de hadde på seg noe regntøy i alle fall da.
1: Ja, så ikke de blir forkjølet.
0: Ikke blir forkjølet, for vi kan jo ikke ha noen medarbeidere som blir det. Neida, dette her saker vi skal innom nå etter hvert.
1: Mhm.

0: lørdag var det duket for familiedag I Minneparken. Værgudene var kanskje ikke helt på arrangørenes side, men det stoppet ikke store og små fra å møte opp. Det ble liv og røre og god stemning I parken, og vår reporter Jan-Erik Sandmo var selvfølgelig på plass med mikrofon.
1: Remo Caprino, du sitter her og viser frem stoltheten din, eller din fars stolthet kanskje?
2: Ja, nemlig. Den jo unik I ordets rette forstand. Den vi brukte, etter at filmen hadde suksess I 1975, så bestemte vi at vi må lage en PR-ting ut av dette. Og da besluttet vi oss å bygge denne bilen.
1: Ja, den og hvor gammel den nå?
2: Det 50 år faktisk omtrent på dagen.
1: Sier du det? Ja, ja. Gratulerer da.
2: Ja, takk. ja, så den reell nok. Den har altså 550 hester, har kjørt 200 kilometer I timen på Nürnbergring. Med datidens store Formel 1-kjører Emerson Fittipaldi.
1: Ja, så bra.
2: ja, jeg kjørte den på Rudskogen I fjor og satte ny banerekord på 141 kilometer I timen.
1: Sier du det?
2: Ja, og det grunnen til at det ble banerekord skyldes at vi jukset. Da startskuddet gikk, så snudde jeg 180 grader og kjørte motsatt vei.
1: Ja, så, ja.
2: Så det ingen som har fått lov til hverken før eller etter.
1: Nei.
2: Så den rekorden står for alltid.
1: Men Remo, dette med... du ofte da ute og viser frem denne bilen?
2: Ja, så ofte, alt relativt. En 5-6 ganger I året.
1: Mm.
2: Så den har jo altså vært så langt sånn til Tokyo
1: og, Se der, ja,
2: og vekker vel så stor oppsikt der
1: ja.
2: Og den har vel vært med på å åpne så godt som alle bilutstillinger I hele Europa
1: Men du, nå du på Røyfoss ja. Og ettersom jeg har hørt så noe av denne bilen her laget på Røyfoss, det ikke så?
2: Ja, det stemmer, støttfangeren
1: ja.
2: Ja, ja, det to hyggelige karer som jeg traff I går
1: ja.
2: Ja, og de synes at det var ordentlig morsomt å se igjen bilen på som den blitt da
1: Ja, for det ikke noe vanlig støttfanger dette, det designet spesielt, vil jeg tro
2: Ja, den de fikk arbeidstegn eller et bilde av filmbilen Og så fikk han beskjed lag tilsvarende.
1: Og da de fornøyd med resultatet da?
2: Ja, Gud hjelp meg, det kunne ikke bli bedre det der.
1: Jeg ser her på Røyfoss nå I dag, så det massevis av folk som, som vil se på denne bilen da.
2: Ja, det jo, selv med dette været, så det jo kjempehyggelig at det kommer så mange. Og vi håper at det klanger opp sånn at vi, når vi skal kjøre kortesje senere I dag, at det blir ordentlig fint.
1: Ok, men da ønsker jeg lykke til.
2: Ja, takk. Hyggelig at du kom.
1: Natalie Smedsammer, du her og... Ja, hvordan har du opplevd dette så langt?
3: Nei, jeg har jo akkurat kommet da. Jeg skulle se på Gild Tempo Gigante, så jeg gleder meg veldig til det.
1: Ja.
3: Men det jo bra oppmøte. Mye folk, selv om det regner. Nei, nå tenkte jeg så gå skikkelig litt rundt her.
1: Ja.
3: Og så skal jeg bursdag.
1: Skal du bursdag?
3: Til tantungen min.
1: Ja, så bra.
3: Ja, så det blir koselig.
1: Ja, det sånn aktivitetsbursdag.
3: Ja, det aktivitetsbursdag, så ja. Det blir gøy.
1: Ja, vi har jo også datteren her, det Lotte Smedsammer, og ja, hvordan det å være med mor på dette opplegget her da?
4: Nei, altså det jo skikkelig hyggelig, mye å se, fine biler, mopeder og selvfølgelig en Tempo Gigante.
1: Ja, hvor ivrig du på det da?
4: Nei, jeg synes det skikkelig kult å få sett bilen, ja, så det var spennende.
1: Men du litt ivrig på noe som går med motor, du til det?
4: Jo, jeg liker Volvo for eksempel.
1: Og såpass det?
4: Ja, ja, ja.
1: Men kjører du noe motorisert selv, eller?
4: Nei, egentlig ikke. Når pappa hadde moped før, så pleide jeg. Når jeg var 11, så pleide jeg å kjøre den iblant.
1: Ja, men nå du for stor.
4: Ja.
1: ja, så du bare venter på å ta førekort snart.
4: Ja, ja.
1: Ok, ha en fin dag.
4: Tusen takk, du også.
1: Svein Arne Dalby, du her og representerer tohjulinger. Fortell om det du stiller ut her nå.
5: Ja, det Norsk Veteran Motorsykkelklubb, avdeling Gjøvik og Omegn,
1: mm.
5: som har fått lov til å vare meg på dette I år. Og her har vi et fint utvalg. Hvis vi begynner på siden der, så har vi den første Raufoss-mopeden, altså prototypen.
1: Ja.
5: Og vi har en brun... togiring, en firegiring og en Sundapp 75.
1: Men Sundappen, har den noe med Røyfoss å gjøre? Nei.
5: Ja, det har den.
1: Oh, ja.
5: Røyfossfabrikken hadde et samarbeid med Sundapp, så de kjøpte jo motorer derifra, og sto som importør en periode, så de, det var en del søndagsmopeder som var i sortimentet til Raufoss-fabrikken på midt på 50-tallet.
1: Men så har du litt større ting her.
5: Ja, men jeg får lov til å ta disse to her, for dette er noe av de eldste, eldste motorsyklene i Norge. Dette er Rolf Wohl sine. Det er en 1902 Progress, og så er det en 1905 FN. Dette er noe av de eldste syklene som, men de er i klubben vår, og det er det eldste i Norge.
1: Men hvor stor interesse er det for dette da?
5: Ja, blant dem som synes dette er fine saker, så er jo dette veldig grunt, det vet du. Men så er det da Rødfoss MC-entusiaster,
1: ja.
5: Og da skal du prate med Asbjørn.
1: Åja, ja. Ja, Asbjørn Jønsson, du representerer også en sykkelklubb som heter Rødfoss MC-entusiaster, og ja, du er en ekte entusiast.
6: Ja, det er vel det. Klubben ble stiftet i 2005, og vi er vel ja, 60-70 medlemmer. Så, liksom alle typer sykler, men det er jo litt nyere typer sykler, alle disse her veteransykler da.
1: Ja, ja.
6: Men vi kjører jo tur hver 14. dag, en klubb som fungerer veldig greit.
1: Men det er en aktiv klubb, det er aktive medlemmer?
6: Ja, det er det.
1: Alle har egne sykler også?
6: Nei, ikke alle, de 60-70, men i hvert fall hvis du sier 50 da.
1: Medlemmer, er de av den eldre garden, eller er det hele spektret?
6: Veldig eldre garde.
1: Ja.
6: Men det er liksom de samme som er med i dag som var med for 20 år siden.
1: Ja,
6: riktig. Og da sier du at alle har vært 20 år eldre liksom.
1: Lykke til i hvert fall.
6: Takk for det.
1: Margrethe Leidahl, du er en veldig ivrig deltaker når det gjelder Lions Klubb Toten. Og ja, hva er misjonen din her i dag?
7: Da skal vi selge vaffel og kaffe og brus og is. Det er ja. Akkurat våres jobb.
1: Ja.
7: Men ellers så foregår det jo helt masse ting her.
1: Ja, jeg vet, du driver hele året du, med dette, gjør du det?
7: Ja, da gjør det.
1: Ja,
7: ja.
1: Hva er det som gir deg inspirasjon da til å drive med Lions Klubb Toten?
7: Du, vi har et veldig godt miljø innen klubben først og fremst.
1: Ja, det er det viktigste.
7: Det er det viktigste, at ja. Vi har det fint i sammen.
1: Mm-hmm.
7: Ja. Og det er meningsfylt arbeid og være at det er nytte for samfunnet ellers og kommunen. Og,
1: ja. Er det mange som kommer innom deg her?
7: Ja, det håper vi, men vi er jo ikke heldige med vær i dag da.
1: Nei, men vær spiller ingen rolle, det er jo...
7: Iltempo gigante trekker trekkplastere.
1: Ja,
7: ja, da, ja da.
1: Ok, ha en fortsatt fin dag.
7: Takk for det.
1: Petter Dalheim, du er her i dag og representerer Elite Bil. Fortell om det du driver med her i dag.
8: Nei, vi har jo nå begynt med ATV og UTV fra Segway og Lindhai, samt robotklippere fra Navimov. Så da er vi med på familiedagen til Lions.
1: Ja, og dette med ATV og UTV, for de som ikke vet hva det er for noe, hva er det for noe?
8: ATV er en firehjuls, ja, kall det moped eller lignende da. Også UTV, da har du tak og vinduer og sånn.
1: Mm. Og hvem er det som er kunder på sånne doninger som dette da?
8: Her har vi alltid fra den minste fra Lindhai, den er jo beregnet på unger fra 6 til 12 år. Og så har vi opp den største Segwayen som er 1000 kubikk og må kjøres på bil- eller motorsykkelsertifikat da.
1: Men hvis du er 16 år, da må du ha mopedsertifikat da?
8: Nei, du må ha traktorførbevis.
1: Åja, ja, riktig. Ja, men hvordan ser du for deg dette nye her da, i Elite Bil?
8: Nei, vi ser jo på det som et viktig supplement av det vi driver med fra før. Vi skal jo, hovedfokuset er jo på biler. Men vi ser at det er greit å ha litt flere bein å stå på, og da føler vi at dette er noe som passer godt inn her på Toten.
1: Lykke til.
8: Takk for det.
0: Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som tok turen til familiedagen i Minneparken på lørdag. Til tross på litt ruskete vær så ble det altså godt oppmøte og en vellykket dag for både store og små.
9: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
10: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
9: Er det bare for Raufossinger det da?
10: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
11: Rødfoss Trafikkskole. Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomster viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
12: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611-36-220 eller på mjøslab.no.
13: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
14: Velkommen til Huset Café på Røyfoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
15: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Sist lørdag var det klart for den store familiedagen helt på jordet I Lenaparken. Der var også vår reporter og Daril Larsen.
1: Det summer av liv på Lena denne lørdagen, når helt på jordet arrangeres for sjette gang. Gunnaug Narum fra Toten Kålottpakkeri var på plass for å reklamere for sin bedrift på Kålotta.
2: Det mange som kommer for å smake på ulike kålrotretter vi har å tilby.
3: Ja, du ser ulike kålrotretter. Det mange å velge mellom når det gjelder kålrot? Kan du lage mange retter til denne grønnsaken her?
2: Veldig mye forskjellig. Mye gode retter, både supper og røsti og syltekålrot og honningglasert kålrot. Ja.
3: Vet folk om dette? Ja, da får de en liten aha-opplevelse når dere forteller om dette.
2: Det absolutt noen som får noen aha-opplevelser, ja. Det det. Ja. Det mange som aldri har testet ut disse variantene vi tilbyr her. Så da det bare å få med seg oppskrifter hjemme, og kålrot og sette I gang på kjøkkenet.
3: Hva betyr et sånt arrangement for dere da?
2: Håper at flere får opp øva for og kålrota kan brukes der. Kanskje finner ut at kålrot kan være en fin grønnsak å bruke fremover.
3: Lykke til videre.
2: Takk.
1: For mange var sikkert nyttige tips om tilberedning av grønnsaker viktig å få med seg. Labo et nytt og flott helse- og omsorgssenter I Østre Toten. Og en Ronny Dalen fra kjøkkenet på Labo hadde med seg både suppe, brød og kake.
4: Det viktig for oss også å vise oss fram for folk på bygda, og litt hva vi gjør, og at kjøkkenet lager mat fra bunnen av, og varm mat hver dag. Ja. Så det alltid nylaget mat på Labo.
3: Hva har du å tilby her I dag?
4: I dag så da har vi tatt med betasuppe som lagd på grønnsaker fra bygda. Og så har vi baka opp litt brød, vinerbrød og cookies som vi selger ut. Akkurat. Som vi også iblant selger opp på labo.
3: Men du, dette med lokale grønnsaker. Østre Toten jo en grønnsakskommune. Hvor viktig det det for labo og den maten dere serverer?
4: Det viktig for oss også å kunne bruke lokale råvarer, så vi har allerede avtaler med Mat fra Toten og handler en god del grønnsaker fra der. Og så vet jeg også at de nylig har underskrivet matløftet, så da håper jeg skal bli mer lokale mat- og råvarer.
3: Hvordan folk interessert I denne standen da, når de kommer forbi her?
4: Akkurat så langt har det vært mest på det søte, så de kommer og kjøper, men vi satte på et lite lunsjrøs etter hvert med litt betasuppe.
3: Ja, for de blir jo sultne til å gå her, da.
4: Ja, de burde bli sultne til å gå her. Det så mye fint å se på her.
1: Nå har traktoren I mange år vært et viktig redskap for bonden. Nils Martin Grønli fra Gutum Traktorlag hadde med seg noen traktorer da for å vise den store utviklingen som har vært også her.
5: Så det har skjedd litt ifra dette her vi dreier med oss I dag da. Skjedd litt opp igjennom, ja.
3: Det har jo det.
5: Ja.
3: Ja. Hva det beste med teknologien så langt når det gjelder traktorer da?
5: Nei, det må det være kjørekomfort og det litt enklere å bruke for bønnen, vil jeg si. Så det må være det mest positive med det.
3: Det vi som vanlige folk har denne sagt, hvor opptatt vi av dette her med traktor I landbruket, tror du? Hvordan interessen?
5: Nei, det virker til å være stor interesse, egentlig. Det på å bevare gammel kunnskap og følge etter gamle vedlike.
3: Hva synes du om en sånn dag som dette?
5: Nei, det jo artig det. Ja. Driver man noe gammelt rask og visker dem litt. Og artig for unga å sitte på noe til å se små traktorer også.
3: Ja. Ja, da får du en fin dag videre.
5: Jo, takk for det.
1: Det har altså blitt en tradisjon at faglagene I landbruket, Lena Handelsstandsforening og Østre Toten kommune inviterer til denne store familiedagen. Ved faglig gårdsutsalgsstand så møtte vi på Tove Kleppe. Her fikk hun god anledning til å markedsføre gårdsutsalgets varer.
6: Vi synes det koselig å komme og selge der vi lager og møte folk.
3: Hva det folk mest interessert I? Da?
6: Vi har, det jo gjerdebakst vi I hovedsak har, da, men vi har jo litt saft og syltetøy og sveler da, for at folk skal kunne smake på syltetøyet vårt.
3: Ja, det jo litt sultne på en sånn dag.
6: Ja. For dem det regner, så forhåpentligvis så vil folk ha litt mat.
3: Hva tilbakemeldingene så langt da?
6: Nei, vi har nå... Folk virker da fornøyd.
1: Jo da, til tross på regnværet, folk var godt fornøyd med dagen.
7: Det veldig bra. Da får de som har mye å selge, får vise frem hva de har, og så det... Ja.
3: Hva synes du?
7: Så det veldig flott arrangement. Vi har svigerdater som med I Kolbu Bondelag, og da...
3: Da må du støtte opp.
7: Da må du støtte opp litt, da. Ja, vi har det. Ja. Så det moro da. Ja. Ser hvordan barnebarna koser seg. Og. Mm-hmm. Så det fint.
3: Det moro å se.
7: Ja, det moro å se. Det fint at vi kan treffes og se litt tidsfolk.
3: Hva synes du om dette?
8: Ja, dette bra, da. Nei, det samler jo hele bygda. Ja. Da det jo både gamle og unge.
3: Har du handlet noe I dag?
8: Nei, jeg tror ikke det. Jeg bruker å være knipete. Nei, men du skal nok se om vi til fin nå her, ja. Ja.
3: Ha en fin dag.
8: Ja, fin dag, ja.
1: Og etter en dag med lokal mat, handel og aktiviteter, det kanskje nettopp dette som helt på jord. En møteplass der folk får se, smake og oppleve noe av det Toten har å by på. For I Lenaparken handler det ikke bare om det som skjer på jordet, men også om menneskene, maten og fellesskapet rundt det.
0: Og det sa vår reporter Odd Arild Larsen, som var til stede under årets familiedag helt på jordet I Lenaparken sist lørdag.
9: Elite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
10: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
11: Totens beste møbelbutikk.
12: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Røyfoss. Din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren på hell, og hverdagen med skole og jobb I gang. I uke 35 og 36 har vi på Elon Røyfoss sensommerkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er og lydprodukter, og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk avslutning på sommeren har vi på Elon Røyfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom oss på Amfer Røyfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal du være.
13: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med? Har du noen tilbud denne måneden? Og ja, da her på Lena Helsegås så har vi månedstilbud hver eneste måned.
14: Hvor det denne måneden?
13: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
14: Ja, det var ikke så dårlig.
13: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
14: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med å tekke.
13: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
15: Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
16: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
17: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød. Samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
16: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.

0: morgenkvisten, vet du. Mm-hmm. Det det du lytter til nå.
1: Det det. Vet du, Alex, jeg har lurt på en ting.
2: Ja.
1: Du sånn som meg, som tenker at det mandag, og nå det en hel uke foran meg.
0: Ja.
1: Jeg har lyst til å gjøre noe spennende, lyst til å... Ja, noen ganger det ikke så veldig spennende, sånn som å rydde boden og sånn.
0: Ja.
1: Men du sånn som meg at du tenker at en ny uke, den kan jeg fylle med ting. Nå ja. Skal jeg gjøre sånn, og nå skal jeg gjøre sånn.
0: Mm, jeg har en plan.
1: Ja, du har det.
0: Ja da, koret har begynt igjen.
1: Mm-hmm.
0: Og så må jeg klippe gresset litt.
1: Mm-hmm.
0: Og så skulle jeg egentlig ha fikset en del ting ute. Så jeg tenker jo det at, oi, ja, den uka her skal jeg gjøre det. Jeg fikk ikke gjort det forrige uke. Og så vet jeg da at fatteren og mutteren kom på besøk etter hvert, og han skal ha med seg henger, og da vet jeg hva det betyr. Han vil at jeg skal rydde I garasjen. Så. Så. Men jeg veldig flink til å gjøre ting når noen pusher meg litt.
1: Ja.
0: Så da får jeg masse gjort.
1: Ja. Der jeg også sånn som skulle ha besøk, og da tenkte jeg, oi, nå har jeg satt litt mye rart inn på det gjesterommet, nå ser det litt ut som en litt stor bod.
0: Mm, ja.
1: Så da måtte jeg ta et tak I forrige uke, og fikk ordnet med det. Nå jeg veldig sånn stolt av meg selv. Men jeg veldig sånn på, jeg lager lister over ting som skal gjøres.
0: Mm.
1: Og jeg veldig glad I notatbøker og lister, og så begynner jeg på det. Og så kanskje jobber man nedover, og så tenker jeg, ja, men jeg støvsugde jo I sted, og da skriver jeg støvsuger på lista, og så setter jeg strek over det med en gang.
0: Ja.
1: Jeg hadde ikke behøvd å skrive opp det på lista, for det jeg allerede gjort, men det så fint å ha en sånn lang liste med ting som unnagjort, for da jeg sånn glad etterpå.
0: Jeg tar det etter hvert, ja. Jeg har ikke noe liste. Jeg ser jo hva som må gjøres.
1: Jeg har litt OCD, jeg liker at ting litt sånn ordning og reda. Så jeg...
0: Men det veldig fort gjort at man ikke rydder ordner så mye som man ville gjort hvis man vet at man skal få besøk av noen, eller noen skal overnatte, eller noe sånt. Da det jo mer at du vasker litt ordentlig på badet og holder det litt mer. Men hvis du bare skal suse rundt hjemme en hel uke, det er ikke så nøye. For meg da.
1: Suse rundt.
0: Ja, suse rundt. Vet du hva, vi skal suse innom noe annet vi nå.
1: Ja, men det skal vi gjøre.
0: Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917 23 855. Ile Pensionistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. august klokka 18. Gitte Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.

Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.

0: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor. Kroppen kan finne ro. Og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg er på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som I år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russisk angrep på sivile mål og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes, samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten.

0: pause.
1: En person funnet død etter en brann på Hamar I Innlandet I natt. Det var røykdykkere som fant personen I en leilighet I en garasje. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, men livet stod ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken to I natt, og nødetatene var raskt til stede. En mann som siktet I Lørenskog saken utleveres til Norge I dag etter at han ble pågrepet I Sverige I forrige uke. Pågrepelsen har I sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen I morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen I 2018. Arbeiderparti-regjeringen foreslår en sliterordning I folketrygden etter Stortingets pensjonsforlik fra 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier slitertillegget skal være en årlig ytelse til dem som tar ut alderspensjon tidlig og tar sikte på høring I løpet av høsten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altså, det de lokale nyhetene på Totenradioen. Vestre Toten sliter med økende merforbruk, og kommunedirektøren varsler et svært stramt budsjett for 2027. Helse og omsorg ligger 15,3 millioner kroner over budsjett, og lokalpolitikerne diskuterer nå en samlet politisk front for å kreve mer statlig finansiering, skriver OA. Den nye DSB-direktøren Lars Jakob Him kommer mandag på sitt første besøk til Innlandet. Der møter han statsforvalter Knut Storberget for å diskutere samfunnssikkerhet og beredskap. Him har tidligere advart om en ny virkelighet, der Norge må være bedre forberedt på krig og kriser, og Innlandet blir første fylke han besøker. Østre Toten Røde Kors Hjelpekorps har fått 220 000 kroner fra Totens Sparebankstiftelse. Pengene skal blant annet gå til å reparere råteskader på medlemshuset Granheim på Lena, samtidig som Hjelpekorps opplever økende medlemstall, og nå har rundt 30 aktive. En kvinne I 60-årene dømt for fyllekjøring I Gjøvik-regionen etter å ha hatt sitt mindreårige barnebarn med I bilen. Kvinnen ble målt til 1 I promille halvannen time etter at hun ble stoppet. Hun dømt til 18 dager I fengsel, 75 000 kroner I bot og mister førerkortet I 20 måneder. En person skal ha forsøkt å stikke en annen med kniv I Gjøvik sentrum lørdag kveld. Ingen skal ha blitt skadet. Politiet etterforsker nå hendelsen for å kartlegge hva som skjedde. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradion.no.
3: Dette Midt på dagen med Kristin.

Da det mandag, klokka har bikket 10, og vi hørte akkurat Teddy Swims, Lose Control. Jeg har tenkt å ha kontrollen litt til. Du hører på midt på dagen med Kristin her på Toten Radioen. Og nå det Mariah Carey sin tur med Hero.

Og det var et herlig tilbakeblikk til 80-tallet igjen. 83 kom Toto med Rosanna. Vi skal holde oss på 80-tallet, og I samme året faktisk, Men at Work kom med denne låta, Down Under.

0: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på radioen.
2: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
3: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
4: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
5: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vips oss på 79313.
4: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

hvis du som meg, så hadde du på høy lyd akkurat nå, Loreen Tattoo. Den utrolig fengende, og den egner seg å ha på høyt. Nå skal vi til Hagle og Ingeborg Bratland med Baby, du rå. Og det kan du ha på så høyt du bare vil det nå, egentlig. Jeg bryr meg ikke.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
4: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
4: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradion.
5: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og Omegn.

våre laken sang Synne Woom, låta som kom I forbindelse med hver gang vi møtes på Torbjørnerud. Vi skal over til Maroon 5, Girls Like You, og her har de med seg Cardi B på kjøpet.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskekilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik, H-telefon 611 36 220, eller på mjøslab.no.
2: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
3: Nei, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
4: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten.

0: Strax får vi nyheter.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Et dataangrep rammet i natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier det omfattet ID-porten, Min ID, Alt inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede i over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. Alltinget legges ned i Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver i et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte i morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som i år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at Flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16

0: timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar I Innlandet I natt. Det var røykdykkere som fant personen I en leilighet I en garasje. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, men livet stod ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 I natt, og nødetatene var raskt til stede. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Vestre Toten styrer mot et nytt merforbruk, og kommunedirektør Bjørn Faukal varsler at 2027-budsjettet blir hans strammeste noensinne. Helse og omsorg ligger alene an til å bruke 15,3 millioner kroner mer enn budsjettert. Nå diskuterer lokalpolitikerne et tverrpolitisk kommuneopprør for å få staten til å finansiere mer av de ressurskrevende tjenestene. Reiselivsbedriftene I Innlandet har hatt en sterkere sommer enn landet ellers, viser en ny undersøkelse fra NHO Innlandet. 93% beskriver markedet som godt eller tilfredsstillende, og 8 av 10 har minst like høy omsetning som I fjor. Men høsten mer usikker, og 1 av 3 ligger dårligere an med bookingene. DSB-direktør Lars Jakob Him besøker Innlandet mandag og møter statsforvalter Knut Storberget. Temaet beredskap og samfunnssikkerhet etter at Him har advart om at Norge må være bedre forberedt på krig og kriser. Østre Toten Røde Kors Hjelpekorps får 220 000 kroner fra Totens Sparebankstiftelse. Pengene skal blant annet brukes til å reparere råteskader på medlemshuset Granheim på Lena, skriver Totens Blad. En kvinne I 60-årene dømt for fyllekjøring etter å ha kjørt med sitt mindreårige barnebarn I bilen I Gjøvik-regionen. Kvinnen ble målt til 1 I promille og får 18 dager I fengsel, 75 000 kroner I bot og mister førerkortet I 20 måneder, ifølge OA. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradion.no.
2: Dette Midt på dagen med Kristin.

Nett passert 11 for noen minutter siden. Vi har hørt Stig Brenner og Mai med låta Pretty Boy. Vi skal tilbake til tidlig 90-tall med låta What's Up med For Non Blondes.

for alltid type ting der altså, fra Emma Steinbakken. Nå det om å gjøre å feste setebeltet igjen, for nå kommer Lenny Kravitz. Are you gonna go my way?

0: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Raufossinger det da?
1: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Vi her på Totenradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Nei, der var den lyden igjen da.
6: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
5: Totenradion.
6: Ja, nå må du gjøre det da.

0: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optikis Arkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikis Arkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
1: Hos Dennis restaurant på Røyfoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som er pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på hjul.
3: Taxi!

Million Dollar Baby sang Ava Max. Og vi skal rett over til I Hope You Dance med Leanne Womack. Og jeg tenker, hvis du får en million dollar, da tror jeg vel at danser litt selv, ja.

0: Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner, som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80, eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
1: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå er sommeren på hell, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 35 og 36 har vi på Elon Raufoss sensommerkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er og lydprodukter, og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk avslutning på sommeren har vi på Elon Raufoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Er du medlem hos oss, kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom oss på Amfer Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
2: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbelringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbelringen Raufoss.

0: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor. Kroppen kan finne ro. Og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg er på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Har du tenkt på at det du ikke bruker, kan ha en verdi for andre? For ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
2: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
1: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
3: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
4: Har du noen tilbud denne måneden?
3: Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
4: Hvor er det denne måneden?
3: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
4: Ja, det var ikke så dårlig.
3: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
4: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med og tekke.
3: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så er vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten I korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy I lovverket for å regulere slik utleie. Høyres Ine Eriksen Søreide vil at eksamen igjen gjennomføres med penn og papir og ber om mer konsentrasjon I skolen. Hun mener elever ikke kan regne eller skrive godt nok når de går ut. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun jobber med å styrke arbeidsomhet og konsentrasjon. Et dataangrep rammet I natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier det omfattet ID-porten, Min ID, Alt Inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede I over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. Alltinget legges ned I Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver I et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte I morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som I år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Og dette Totenradioen med lokale nyheter. Vestre Toten sliter med økende merforbruk, og kommunedirektøren varsler et

0: svært stramt budsjett for 2027. Helse og omsorg ligger 15,3 millioner kroner over budsjett, og lokalpolitikerne diskuterer nå en samlet politisk front for å kreve mer statlig finansiering, skriver OA. Reiselivet i Innlandet har hatt en sterk sommer, og 93% av bedriftene beskriver markedssituasjonen som god eller tilfredsstillende. Dette viser en undersøkelse fra NHO Innlandet. Men en av tre ligger dårligere an med høstbookingene enn i fjor, og nedgangen gjelder særlig utenlandske gjester. Østre Toten Røde Kors Hjelpekorps har fått 220 000 kroner fra Totens Sparebankstiftelse. Pengene skal blant annet brukes til å utbedre råteskader på medlemshuset Granheim på Lena, som har behov for vedlikehold. Hjelpekorpset har samtidig fått flere frivillige og teller nå rundt 30 aktive medlemmer, skriver Totens Blad. Den nye DSB-direktøren Lars Jakob Him besøker Innlandet mandag for å diskutere samfunnssikkerhet og beredskap med statsforvalter Knut Storberget. Him mener Norge må forberede seg på en ny virkelighet, der alle må vite hva de skal gjøre ved krig og andre alvorlige kriser. En kvinne i 60-årene er dømt for fyllekjøring med sitt mindreårige barnebarn i bilen i Gjøvik-regionen. Hun får 18 dager i fengsel, 75 000 kroner i bot og mister førerkortet i 20 måneder. Så, lokal sport. Kolbu KK ledet hele 4-0, men måtte nøye seg med ett poeng mot Reinsvoll i lokaloppgjøret i 4. divisjon lørdag. Reinsvoll startet opphentingen etter en times spill, og Stian Akernes skåret to ganger. Erik Håkon Forberg reduserte til 4-3 før Jørgen Ninive Pettersen sikret 4-4 på overtid. HamKam tok seg søndag komfortabelt videre i fotball-NM med 5-0 over Trysil. HamKam dominerte kampen og kunne ha skåret flere, mens Trysil hadde ett skudd i stolpen og ellers måtte konsentrere seg om forsvarsspillet. Raufoss er videre til andre runde i fotball-NM etter 4-0 borte mot Ridabu fredag kveld. Håvard Vatland Karlsen skåret to, mens Jav Aggeman og Christian Onsrud satte inn de to siste målene. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradion.no.
1: Dette er Midt på dagen med Kristin.

Da har klokka passert 12, og vi har akkurat hørt Bon Jovi med Living on a Prayer. Det kanskje den mest, en av de mest kjente som Bon Jovi har hatt, men ja, ja. Visste du at det var Belinda og Bertil som har navnedag i dag? Hvis ikke, ja, nå vet du den I hvert fall. Vi setter over til Bryan Adams, nok en 80-tals artist. Denne kom faktisk I 93. Please forgive me.

Robin er altså just around the corner. Vi skal til Norge, til Tobias Steen. Han jo en ung og fremadstormende, hva skal vi si, country-pop-dude. Her låta Hånd I Hånd.

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
4: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
5: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vipses på 79313.
4: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

Det litt imponerende med Elton John, for han har på en måte bare fortsatt og fortsatt og fortsatt. Han har produsert musikk siden ja, slutten av 60-tallet vel. Så ja, det ikke rart han synger I'm Still Standing. Nå skal vi til Norge, Dum Dum Boys og deres engjørning.

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Toppenradion.no.
2: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
3: Å benytte seg av reklame i Totenradion er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradion.
5: Dette er Midt på dagen med Kristin.

Der fikk vi låta Anti-Hero fra Taylor Swift. Dina har kommet med en låt som en norsk oversettelse og cover av Niklas Strömstedt sin Om, som de fleste av oss sikkert husker. Her kommer den også på norsk med Dina, og nå heter den Viss.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
3: Trodde du at du fikk en snap nå?
4: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
3: Gjør det med en gang da.
5: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt i en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon i blodet. Situasjonen er betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten i korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy i lovverket for å regulere slik utleie. Høyres Ine Eriksen Søreide vil at eksamen igjen gjennomføres med penn og papir og ber om mer konsentrasjon i skolen. Hun mener elever ikke kan regne eller skrive godt nok når de går ut. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun jobber med å styrke arbeidsomhet og konsentrasjon. Et dataangrep rammet i natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier det omfattet ID-porten, Min ID, Alt inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet er over og at løsningene er på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede i over ett døgn. Alltinget legges ned i Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver i et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte i morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og dette er Totenradioen med lokale nyheter. Statsforvalteren stopper Østre Toten kommunes forsøk på å åpne for flere småbruk. To vedtak om deling av landbrukseiendommer er omgjort, ifølge OA. Statsforvalteren mener den ene delingen ville gitt dårligere utnyttelse av landbruksarealene, mens kommunen ikke hadde anledning til å behandle den andre saken på nytt. Unge her i Innlandet har god grunn til å smile. To av fem undersøkte 18-åringer i fylket hadde ingen hull i tennene, og det er best i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Også femåringene ligger helt i landstoppen med et gjennomsnitt på bare 0,7 tenner med hull.

0: Pyrotech på Kapp gikk med 11 millioner kroner I underskudd I fjor, og selskapet ble solgt til Atlas Industri på Gjøvik. Før salget ble aksjekapitalen redusert med 99% for å dekke tap, skriver Oppland Arbeiderblad. De nye eierne har nå skutt inn 9,5 millioner kroner og varsler tiltak for å sikre lønnsom drift. Nammo på Raufoss utvikler en miljøvennlig rakettmotor som kan brukes til å lande romfartøy på månen og Mars. Motoren skal blant annet bruke lokal potetsprit fra Hoff, skriver OA. Romfartsavdelingen omsatte I fjor for rundt 200 millioner kroner og ser for seg en femdobling av omsetningen de neste 10 årene. Urban Smash på fastland har omsatt for over 1 million kroner siden åpningen I slutten av mai. Gründerne Frode Magnus Stensby og Rauf Arab har forlatt sine tidligere yrker og satser nå fullt på helårsdrift. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
1: Dette Mitt på dagen med Kristin.

da har klokka passert ett denne mandagen, og vi inne I den siste timen med midt på dagen med Kristin. Vi har akkurat hørt Omar Rudberg og Victoria Nadine med låta Nakna, og nå skal vi til, rett og slett til Vaselina. Det beste I livet gratis.

0: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Raufossinger det da?
1: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole.
3: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
4: Er du en sur, gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
5: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
6: Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
7: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa! Totenradion!

Egentlig burde dette sikkert være siste låta som vi spiller for dagen, med Isa, til vi ses igjen. Men nå kommer den I hvert fall nå, og vi skal høre videre på Coldplay med A Sky Full of Stars.

Ray fremdeles på utkikk. Where's my husband? Før vi setter over til Sam Smith med Stay With Me, så får jeg takke for meg for I dag. Og takke for følge. Hyggelig at du holder meg med selskap her på Totenradioen, midt på dagen med Kristin. Og vi høres igjen I morgen, men først det Alex, og så det morgenkvisten I morgen tidlig. Vi høres. Ha det!

0: klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
1: Hos Dennis restaurant på Røyfoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Røyfoss.

Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det klart for fire nye timer med ettermiddagsrush her på Totenradioen. Vi starter med nyheter riks og lokalt. Klokka to.
2: Opptrappingen i flyvelederstreiken utsatt, det melder Norsk Flyvelederforening til NRK. I dag var planen å trappe opp, men det skjer ikke før onsdag morgen. NFF opplyser at de nå har samtaler med arbeidsgiveren i Spekter for å få slutt på en streik som har vart i fire dager. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann i 80-årene død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet, og at etterforskning i gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt i en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon i blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten i korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy i lovverket for å regulere slik utleie. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Trine Fleischer Eng beholder en årslønn på over 2,5 millioner kroner etter at hun måtte gå som direktør for kirurgisk klinikk i Sykehuset Innlandet. Hun får først 3 måneders lønnet permisjon før sykehuset skal finne en ny relevant stilling til henne. Kirurgisk klinikk lå nesten 60 millioner kroner bak budsjett i juli, skriver Østlendingen. Vestre Toten styrer mot et nytt merforbruk, og 2027-budsjettet kan bli det strammeste noensinne. Lokalpolitikerne diskuterer nå et tverrpolitisk kommuneopprør for å kreve mer statlig finansiering av ressurskrevende tjenester. Reiselivsbedriftene i Innlandet har hatt en sterkere sommer enn landet ellers, viser en ny undersøkelse fra NHO Innlandet. 93% beskriver markedet som godt eller tilfredsstillende, og 8 av 10 har minst like høy omsetning som i fjor. Men høsten mer usikker, og 1 av 3 ligger dårligere an med bookingene. Østre Toten Røde Kors Hjelpekorps får 220 000 kroner fra Totens Sparebankstiftelse.

huset. Pengene skal blant annet brukes til å reparere råteskader på medlemshuset Granheim på Lena, skriver Totens Blad. En kvinne i 60-årene dømt for fyllekjøring etter å ha kjørt med sitt mindreårige barnebarn i bilen i Gjøvik-regionen. Kvinnen ble målt til 1 i promille og får 18 dager i fengsel, 75 000 kroner i bot og mister førerkortet i 20 måneder, ifølge OA. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

0: Ja da, vi i gang med mandagens ettermiddagsrush her på din lokale radiostasjon. Totenradioen. Alexander Bryntesen her fra studio nummer 1 på Raufoss. Du skal få høre om noe som skjedde forrige uke, for på onsdag så åpnet NTNU Gjøvik dørene til sin nye bygglab. Og Frelsesarmeen Gjøvik går høsten i møte med flere tilbud for både barn og voksne. Det skal du også få høre mer om denne første timen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Delvis skyet, lettskyet er det meldt i ettermiddag kveld, rundt 20 grader. I morgen på tirsdag så er det meldt ganske pent vær, i alle fall første del av dagen, 22 varmegrader. Skal ta med onsdag også. Mest

0: NTNU Gjøvik har åpnet dørene til sin nye bygglab. Den nye labben skal gi studentene mer praktisk erfaring gjennom utdanningen, samtidig som den legger til rette for forskning og samarbeid med blant annet videregående skoler og lærlinger. Viserektor ved NTNU Gjøvik, Steven Dobson, mener den nye labben blir viktig for studentene som tar utdanning innen byggfag.
1: Ja, så det som er viktig med bygglabben er at våre studenter får en, kaller for en dagsaktuell erfaring. Og det de vil merke, de er her for 3 år, gjør en bachelor, og da får de mulighet og träffa de som forskar på ting, så de får kunskap som är på en måte i tråd med tradition, men samtidigt cutting edge, eller det nyaste. Mm. Och det som jag ser mest fram till är att man vill ha möjlighet att invitera in och erfara den fantastiska labb. Mm. Då vill det vara vidaregående studenter, lärling, våra egna studenter och kanske inte så mycket befolkning, men de vill erfara något som är så viktigt som trä och det som de har en lång historia.
2: Ja, Christoph Mersbrock är jag, professor på avdelningen för byggteknik på Gjøvik och jobbar som fackgruppeledare för mikrogeomatik.
3: Anders Rønqvist, jeg er instituttleder her på Instituttet for vareproduksjon og byggteknikk. Og vi står her med oss sammen på bygglaben. Veldig spennende, glad for åpning. Her skal skje mye mirakler.
4: Ja. Kan ikke dere fortelle litt mer om hva bygglaben er for noe?
2: Ja, det er hovedet særlig for oss en undervisningslab. Så vi særlig nå i tiden hvor de unge sitter så mye foran sin PC hjemme, ja. Trenger vi en forståelse for byggmateriale og fysiske ting. Ja. Og så for oss er sånn skikkelig bygglab en fordel og på en måte, mulighet for å vise litt praktiske ting til våre studenter i tillegg til alle de tunge materialene.
3: Nei, altså det er akkurat som Kristoff sier, at vi har digitale verktøy, den bruker vi masser av, men her samles det med den fysiske verden. Mm. Og det å få det i fingrene, det er superviktig for studenter som skal ut og jobbe. Mm. Det får en sjanse til noe på bygglaben, og det tror jeg er helt avgjørende for å få en god utdanning.
4: Ja, for det er jo stor forskjell på det teoretiske og til å komme her og gjøre noe praktisk, da.
3: Bare den å få den opplevelsen, at du har regnet på noe, du tror hva det skal bli, ja. Og så går du ned og tester det, og så blir det sånn. Og hvis det blir sånn, så tenker du kjempebra. Hvis det ikke blir sånn, så må du finne ut hvorfor all verden blir det ikke sånn.
2: Ja. Ja, stemmer det.
4: Ja. Har det vært mye jobb med dette her?
2: Ja, det var jo en prosess. Ja. Og det har tatt noen år for å få på en måte tingene på plass og få finansiering for enkelte ting også, ja. Men nå tenker vi at vi er på en måte på en tidspunkt hvor vi kan kalle dette troverdig for en fornuftig bygglab, ja. Og så
3: jeg skal ta sjansen å skryte litt av folket, ja. For de har faktisk gjort en jækla god innsats, ja. det er liksom, man tror at sånt gjør seg av seg selv, det gjør ikke det. Mm. Som man sier, det har vært flere år for å få utviklet det her. Veldig fornøyd at både viserektor og dekan kom hit og se på det. Viser hvor viktig det er for oss allihopa. Kjempejobb.
0: Og dette sa Anders Rønqvist, professor og instituttleder. Du hørte også Christoph Mesbrook, professor og faggruppeleder bygg og geomatikk.
5: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
6: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
7: Har du noen tilbud denne måneden?
6: Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
7: Hvor er det denne måneden?
6: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
7: Ja, det var ikke så dårlig!
6: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line, ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
7: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med Altekje.
6: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lene Hessegås så har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
8: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Rødfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren på hell, og hverdagen med skole og jobb I gang. I uke 35 og 36 har vi på Elon Rødfoss sensommerkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er og lydprodukter, og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk avslutning på sommeren har vi på Elon Rødfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom inn med oss på Amfer Rødfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal du være.
9: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
10: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
11: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
12: På ting og tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
11: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
13: Bak skolevegring finnes det ofte et barn som ønsker å ha det bra. Ikke et barn som ikke vil. Når barnet føler seg trygg, kommer nysgjerrigheten ofte tilbake. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
14: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

loves me. Ja, litt ensomhet. Det var Maria Petra du hørte her på Toten Radioen nå, og det var låta Lonely. Vi skal videre vi her I ettermiddagsrush med musikk. Et lite værvarsel skal du få, og så skal du få høre om Frelsesarmeen på Gjøvik. Jeg skal ringe opp kaptein Magne Berg. Vi skal høre om hva som foregår denne høsten. Det flere nye tilbud for barn og voksne. Men nå skal det handle om en baby. Be my baby. Vi skal tilbake til 90-tallet.

0: Fjerde blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Delvis skyet, lettskyet det meldt rundt 20 grader. I morgen på tirsdag en del sol, i alle fall første del av dagen. Onsdag det meldt mest sol også først på dagen, ifølge Yr.

0: Litt sånn sommeraktig musikk her. Vi skulle tilbake til år 2000, nærmere bestemt. Vamos a bailar. Ganske straks så skal jeg ringe opp kaptein I Frelsesarméen Gjøvik Magne Berg, så skal vi få høre hva slags tilbud de har til barn og voksne denne høsten.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
0: Nei, der var den lyden igjen da.
4: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Toten Radioen.
4: Ja, nå må du gjøre det da.
5: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
6: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
7: Vipses på 79313.
5: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
8: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradion.

0: Ja, da har jeg med meg Magne Berg, kaptein ved Frelsesarmeen Gjøvik og Toten på telefonen her, og du kan vel si det sånn at du har en del å drive med om dagen?
1: Ja, vi blir ikke arbeidsledig i menighetsliv og frivillighetsliv. Organisasjonsliv, det blir vi aldri.
0: Da skjønner jeg da at det en del endringer på Frelsesarmeen nå, denne høsten her.
1: Ja, da, vi har både utvidelse og nye tiltak, aktiviteter, tilbud, som vi håper at befolkningen har gått imot.
0: Hvis vi tar for eksempel Fretex først da?
1: Ja, nå har Fretex utvidet til 2 etasjer i Bakkegata på Gjøvik. Vi har jo vanligvis vært i 2. etasje, hvor det trapp og heis opp. Men nå har vi også i 1. etasjen, der vi har kafé, der har vi også møbelsalg og klesalg.
0: Ja.
1: Vi har ominnredet litt og satset i større grad nå på møbler og krims og krams.
0: Så skjønner jeg det at det åpent nesten hver eneste dag?
1: Ja, Fretex åpent mandag til lørdag, og da kan man jo onsdag og fredag, da jo kaféen åpen også, så da kan man jo kjøpe den stolen man sitter og drikker kaffe i, for eksempel. Eller bordet som bagetten står på.
0: Den fin, vet du. Hvis jeg sitter og tenker, å, dette var en god stol å spise mat i. Den tror jeg kjøper.
1: Ja, nettopp. Så det som blir spennende nå jo å se om vi får nok donasjoner av omsettelige møbler.
0: Mm.
1: Det jo ikke alt som omsettelig. Vi kan liksom ikke ha en svær hjørnesofa i kaféen, men små stoler, lenestoler, små sofaer, det skal gå bra, og kommoder og hyller og sånt, så vi veldig spennende på om vi får nok donasjoner til å holde møbelsalget i gang da.
0: For det ikke sånn at det plutselig blir litt for lite møbler i kaféen da?
1: Ja, da har vi en reserveløsning, for vi har noen grupperommer med noen møbler i som vi kan ommøblere midlertidig, så det skal gå bra.
0: For jeg minnes å huske at det en del sånne all-right møbler som også gjør det litt koselig på puls da.
1: Ja, så vi må jo passe på å bevare atmosfæren, og møbler og inventar skaper jo atmosfære. Så vi må passe oss sånn at vi ikke blir en sånn kommersiell kafé med hva skal jeg si, ren stil av det ene.
0: Mm.
1: For her skal det være litt hjemmekoselig, det riktig.
0: Og så det jo det at Frelsesarmeen driver med litt musikk også, har jeg skjønt.
1: Ja, det mye av det, og på Gjøvik det mer enn folk tror kanskje, fordi vi nå har startet opp med, vi prøvde så vidt i vår, men nå blir det for alvor.
0: Mm.
1: Vi startet opp noe som vi kaller for FAMUS, og det står for Frelsesarmeens musikkskole.
0: Ja.
1: Den i farta hver tirsdag og onsdag ettermiddag kveld.
0: Mhm.
1: Og åpen både for barn fra 2. klasse, ungdom og voksne. Så det ingen øvre aldersgrense. Så her kan man lære seg å spille et instrument, eller man kan lære seg faktisk å synge. Vi tilbyr individuell sangopplæring. Man kan delta i et band hvis man vil, og man kan bli med i barnekor eller voksenkor.
0: Men hva slags instrumenter er det i hovedsak da?
1: De gutta vi har med oss nå som instrumentlærere, det bassgitar og vanlig gitar. Og så det piano og slagverk, trommer.
0: De som da lærer å spille, det sånn at Frelsesarmeen har tenkt å starte sitt eget band, eller?
1: Altså, det det som jeg håper nå, at når vi etter hvert har fått jobba litt individuelt med barn, ungdom og voksne som vil lære å spille, så muligheten for å sette sammen et lite band.
0: Det har vært tøft.
1: Så det helt riktig. Ja, det kjempetøft. Vi har et band fra før,
0: ja,
1: bestående av voksne folk som med i åpent kor annenhver tirsdag kveld. Men nå det muligheten for å utvide med andre band også. Og instrumenter har vi vært så heldige å få penger fra Toten Sparebankstiftelse og andre,
0: mm,
1: sånn at vi har fått penger til akkurat det her formålet da. fra glade givere.
0: Høres ut som det liv og røre I lokalene deres?
1: Det det, og spesielt tirsdag og onsdag da, når FAMUS I gang, men vi har jo også åpent hus sammen, som for barn, ungdom og familier, hvor vi spiser middag I firetida, og så blir det dans, drama, lek, gaming, ord for kvelden. Så vi fyller jo huset med alt mulig, ikke støy, men lyd.
0: Kan si at Magne Berg I Frelsesarmeen, at ingen dag lik?
1: Nei. Nei. Og når vi planlegger en dag, så ja, vi får vel gjort mye av det vi har planlagt, men planene går som regel andre veier enn det vi har tenkt på forhånd.
0: Ja, og så skjer det vel kanskje mye mer utover høsten, men det var vel kanskje det vi skulle ta for oss akkurat nå?
1: Ja, da, vi har jo kulturkafé annenhver torsdag kveld, og vi har fredagspuls annenhver fredag formiddag, så ja da, og det kommer vi tilbake til på oppslagstavla deres og I sosiale medier og I aviser.

0: En klassiker her på Toten Radioen denne ettermiddagen fra 1986 var året, You're the Voice. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben I Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker og det blir loddsalg. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. august klokka 18. Gitt Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at varig forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Rødfoss for en hyggelig bildrag.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Nei, vi trenger ikke preke om det. Hagle. Neste time så får jeg besøk I studio fra en kar som går på ungdomsskolen på Raufoss. Han skal jobbe her 1,5 time hver onsdag. Det Sander Smestuen som har innsats for andre. Ja, det noe av det vi skal innom neste time da.

0: strax får vi nyheter.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Etter middagsrøsje er det du lytter til. Vi skal videre med en oppdatering på nyhetene. Klokka tre.
3: Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politidag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann i 80-årene død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanser rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning i gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt i en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon i blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Trine Fleischer Eng beholder årslønna på over 2,5 millioner kroner etter at hun måtte gå som direktør for kirurgisk klinikk i Sykehuset Innlandet. Hun får 3 måneders lønnet permisjon før hun skal over i en ny stilling, viser en avtale Østlendingen har fått innsyn i. Vestre Toten styrer mot et nytt merforbruk, og kommunedirektør Bjørn Faukal varsler at 2027-budsjettet blir hans strammeste noensinne. Helse og omsorg ligger alene an til å bruke 15,3 millioner kroner mer enn budsjettert. Nå diskuterer lokalpolitikerne et tverrpolitisk kommuneopprør for å få staten til å finansiere mer av de ressurskrevende tjenestene. Reiselivet i Innlandet har hatt en sterk sommer, og 93% av bedriftene beskriver markedet som godt eller tilfredsstillende. Men 1 av 3 har færre høstbookinger enn på samme tid i fjor, viser tall fra NHO Innlandet. Østre Toten Røde Kors Hjelpekorps har fått 220 000 kroner fra Totens Sparebankstiftelse. Pengene skal blant annet brukes til å utbedre råteskader på medlemshuset Granheim på Lena, som har behov for vedlikehold. Hjelpekorpset har samtidig fått flere frivillige og teller nå rundt 30 aktive medlemmer, skriver Totens Blad. En kvinne i 60-årene dømt for fyllekjøring med sitt mindreårige barnebarn i bilen i Gjøvik-regionen. Hun får 18 dager i fengsel, 75 000 kroner i bot og mister førerkortet i 20 måneder. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: det ettermiddagsrushet du lytter til her på Toten Radioen. Og den timen her så får vi besøk i studio fra en kar som har innsats for andre. Han går på Raufoss ungdomsskole, Sander Smestuen. Og ja, han har jo laget en del innslag for oss i løpet av ja, det siste halve året. Det greit å ha et lite ungdomsalibi også. Vi skal nå først ta en kikk på været.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen på tirsdag så har det meldt ganske mye sol, i alle fall første del av dagen, rundt 22 varmegrader. Onsdag en del sol først på dagen, det samme for torsdag.

0: Vakkert, det var fra Camila Cabello her på Totenradioen nå, og Beautiful. Ja, vi skal ut I trafikken. Dette her meldingene fra Statens Vegvesen. På fylkesvei 2388 Gjøvik, her veien stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke. Omkjøring skilta. Fylkesvei 2366 ved Øru, her det lysregulering fram til klokka 20. Og på fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon det manuell dirigering fram til halv åtte. Fylkesvei 33 ved Engebekk, her det lysregulering. Og fra klokka 20 så blir det manuell dirigering på fylkesvei 2368 ved Breivik.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.
2: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
4: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder hotell I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Det bare for Raufossinger det da?
4: Nei da, alle velkomne til å ta kjøretime hos oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
1: Raufoss Trafikkskole.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Og da har vi fått en gjest her I studio. Det Sander.
1: Hallo.
0: Smedstuen.
1: Ja.
0: Har du hatt en fin sommer?
1: Ja, det har jeg, vil jeg si. Har vært på en ny campingplass, som jeg snakket litt om før sommeren.
0: Ja.
1: Så har jeg skaffet meg en ny plass ved Hamar der. Toppcamp Mjøsa eller noe sånt.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke helt hva det heter, men det har vært ganske fint der.
0: Hele familien?
1: Ja, og så har jeg noe å melde, og det at jeg har blitt en fotballidiot. En skikkelig, ja.
0: Hvordan skjedde det?
1: Ikke for å være anti-fotballperson til å synes det ganske kult, fordi sånn som alle andre så var det jo VM.
0: Ja. Det påvirket ikke meg.
1: Jeg gjorde ikke det, nei.
0: Nei, jeg følte ikke med på det. Jeg så en kamp. Det var det ene kampen hvor det ene målet ble nullstilt.
1: Ja, på England sikkert ja. Da. Da gikk ut.
0: Var det hele ferien oppsummert, eller?
1: Ja, egentlig. Slapp av. Bada litt på Holøy-kjerne der.
0: Ja.
1: Mm.
0: Hvor mange uker det med ferie, egentlig?
1: 8. Men jeg tror den her var litt kortere enn de... I fjor, for den I fjor var ganske lang, tror jeg.
0: Men nå det jo sånn, Sander, at vi har jo vært så heldige å ha deg på noe som kalles for innsats for andre.
1: Ja.
0: Nå har du holdt på å si søkt igjen.
1: Mm, første valget. Jeg lovte det over I trafikk, hvor jeg kan få gratis trafikalt grunnkurs eller noe.
0: Ja.
1: Så det orker jeg ikke, så...
0: Men det hadde egentlig vært en god idé da.
1: Ja, men altså, jeg tenker liksom at jeg får jo konfirmasjonspenger for en grunn
0: mm-hmm.
1: på å spare kontoen og ja.
0: Og for de som ikke vet hva innsats for andre som kanskje ikke har hørt deg på radioen før, hva det for noe?
1: Det altså innsats for andre et valgfag som vi har på skolen. Det vel, og alle skoler kanskje, I hvert fall det på den Vestre Soten ungdomsskole da.
0: Mm.
1: Hvor vi kan velge innsats for andre som en av valgfagene, som da vil si at du jobber gratis på et sted, og det ganske enkelt å få gode karakterer der. Det eneste du må gjøre egentlig bare å skrive en bra logg og gjøre det du får beskjed om.
0: Ja.
1: Så det ganske gøy.
0: Vi skal jo prøve å finne på noe til deg her den tiden som kommer da. Og du har jo laget litt innslag også.
1: Ja, lagde et I sommerferien her.
0: Ja. Vi skal få høre mer fra deg I den sendingen her.
1: Ja.

0: Victoria Nadine, det var disse her nervene da. Mandag ettermiddag og nerve. Riktig god ettermiddag. Dette en oppdatering på de lokale nyhetene på Totenradioen. Trine Fleischer Eng beholder en årslønn på over 2,5 millioner kroner etter at hun måtte gå som direktør for kirurgisk klinikk i Sykehuset Innlandet. Hun får først 3 måneders lønnet permisjon før sykehuset skal finne en ny relevant stilling til henne. Kirurgisk klinikk lå nesten 60 millioner kroner bak budsjett i juli, skriver Østlendingen. Vestre Toten styrer mot et nytt merforbruk, og 2027-budsjettet kan bli det strammeste noensinne. Lokalpolitikerne diskuterer nå et tverrpolitisk kommuneopprør for å kreve mer statlig finansiering av ressurskrevende tjenester. Reiselivsbedriftene i Innlandet har hatt en sterkere sommer enn landet ellers, viser en ny undersøkelse fra NHO Innlandet. 93% beskriver markedet som godt eller tilfredsstillende, og 8 av 10 har minst like høy omsetning som i fjor. Men høsten mer usikker, og 1 av 3 ligger dårligere an med bookingene. Østre Toten Røde Kors Hjelpekorps får 220 000 kroner fra Totens Sparebankstiftelse. Pengene skal blant annet brukes til å reparere råteskader på medlemshuset Granheim på Lena, skriver Totens Blad. En kvinne i 60-årene dømt for fyllekjøring i Gjøvik-regionen etter å ha hatt sitt mindreårige barnebarn med i bilen. Kvinnen ble målt til 1 i promille 1,5 time etter at hun ble stoppet. Hun dømt til 18 dager i fengsel, 75 000 kroner i bot og mister førerkortet i 20 måneder. Så, lokal sport. Skreia ute av fotball-NM etter å ha tapt hele 2-14 hjemme mot førstedivisjonslaget Kongsvinger i lørdag. Hjemmelaget ga favoritten kamp i første omgang, og Rocky LeCay skåret begge Skreias mål før pause. Da stod det 5-2, men etter hvilen tok Kongsvinger fullstendig over og skåret 9 mål uten svar. Kolbu KK så ut til å gå mot en klar seier da de ledet 4-0 mot Reinsvoll etter en times spill lørdag. Men Reinsvoll slo kraftig tilbake, og med 2 skåringer helt på tampen endte det dramatiske lokaloppgjøret i 4. divisjon 4-4. Håvard Solås Taugbøl fra Lillehammer ble nummer 4 på 53 km klassisk under toppidrettsuka på Hitra fredag. Johan Hol vant herreklassen foran svenske Tage Borgesson og Kasper Kvam Grindhagen, ettermelder NRK Innlandet.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen på tirsdag, mest sol først på dagen, på ettermiddagen litt sånn tilskyet, 22 varmegrader. Onsdag det samme, sol først på dagen. Og slik ser det også ut at vi får det på torsdag. Da skulle du være oppdatert.

0: love you.
1: Fra Ed Sheeran her på ettermiddagsrøsje, mandag ettermiddag, Alexander Bryntesen I studio, Shape of You. Og jeg har også besøk fra en kar som går på skolen, Røyfoss Ungdomsskole, det Sander Smestuen. Han skal også det kommende halvåret ha innsats for andre, det skal du få høre mer om nå snart.
2: Noen mennesker har vært sterke så lenge, at kroppen aldri fikk hvile. Tankene går, skuldrene holder, pusten blir sliten. Og en dag begynner kroppen å si ifra. Ikke fordi den arbeider mot deg, men fordi den prøver å hjelpe deg. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Jeg heter Pearl. Og du träffar mig på Lionheart hypnoterapi.
3: Du vill inte pröva en slicken en radioreklam då?
4: Att benytte sig av reklame I Totradion är det mest effektiva du kan göra hvis du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Toten Radioen.
5: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
6: Tøv på hjernen, fast på Toten Radioen nå.
5: Når da?
7: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

0: Sander Smedstuen gjest I studio her I sendingen vår, og innsats for andre, det et valgfag på skolen.
1: Mm, ja.
0: Hvilken klasse det du går I nå?
1: Tiende.
0: Tiende.
1: Mm.
0: Siste året?
1: Ja, det det.
0: Du, hvordan, da spør jeg sånn idrettsspørsmål, I og med at du har blitt fotballidiot. Hvordan føles det? Hva føler du nå?
1: Ja, det vel kult å være størst, da. Jeg merker ikke så mye forskjell egentlig, annet at det ganske mye strengere. Og det at vi har det beste arealet I tiende.
0: Mm-hmm.
1: Fint arealet. Egentlig det.
0: Men altså, nå du altså en av de største på skolen. Hvordan var det når du var yngre og så opp på de som gikk I tiende da?
1: Akkurat når jeg gikk I første og fikk faddere fra femte trinn ja. På barneskolen, synes jeg de var veldig, så veldig gamle ut og store. Samme gjorde jeg I åttende. Men jeg synes klassa og trinnet vårt så virker ikke som de gjorde I tiende når jeg gikk åttende.
0: Men Sander, du driver jo med ting på fritida di som vi kanskje skal få høre litt fra også utover høsten. Jeg tenker på, dere har jo en podcast som dere lager på
1: ja,
0: Spillhjørnet. Hvordan har det vært med den I sommer?
1: Nei, vi har tatt en liten sommerferie. Mm. Jeg skulle egentlig lage noe I går. Det gjorde de to andre programlederne. Men ja, okay. Jeg ble ikke med, for jeg hadde visst en avtale som jeg hadde glemt. Så da lagde de noe.
0: Men dere liksom I sige og lager?
1: Ja, vi begynner at på tirsdager og pats nå.
0: Og så det vel, hadde jo vært litt overleit også, for du har jo stadig noen ganger ute også og intervjuer folk.
1: Ja, når jeg har noen ideer og litt rundt, kommer på noen intervjuer, så lager jeg litt.
0: Har du noen, har du tenkt ut noe? Nei.
1: Jeg har ikke tenkt ut noe.
0: Nei.
1: Men jeg finner det ut.
0: Hva tenker du om høsten? Har du noen andre planer?
1: Ja, jeg vil bare vente på høstferien. Det egentlig det.
0: Da har vi fått en oppdatering fra Sander altså, I sendingen vår her I dag, og du skal fortsette her på radioen.
1: Ja, heldigvis.
0: Ja, stakkars oss. Neida.

0: Ja, greit å svippe innom 80-tallet sånn av og til også her på ettermiddagen. Modern Talking var det du hørte nå, holdt på å si Modern Talking. You're my heart, you're my soul. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Det Hilde og gutta duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå på torsdag fra 19 til 22. Neste gang så det Kolbus duo som spiller. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917 23 855. Ile Pensionistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. august klokka 18. Gitte Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Og det var oppslagstavla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikk Sarkis fra Allians Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikk Sarkis fra Storgata 43, Allians Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
4: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, når man avhengig, det var addicted. Neste time så skal du få høre mer om hva som skjedde på Raufoss på lørdag. Da var det familiedag, og vi har også vært på Lena i Lenaparken på helt på jordet. Saker du skal få høre mer om neste time.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja da, og her på Totenradioen så fortsetter vi med nyheter. Det Riksnytt og Lokalnytt. Klokka fire.
2: Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og Flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann i 80-årene død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet, og at etterforskning i gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Trine Fleischer Eng beholder årslønna på over 2,5 millioner kroner etter at hun måtte gå som direktør for kirurgisk klinikk i Sykehuset Innlandet. Hun får 3 måneders lønnet permisjon før hun skal over i en ny stilling, viser en avtale Østlendingen har fått innsyn i. Vestre Toten sliter med økende merforbruk, og kommunedirektøren varsler et svært stramt budsjett for 2027. Helse og omsorg ligger 15,3 millioner kroner over budsjett, og lokalpolitikerne diskuterer nå en samlet politisk front for å kreve mer statlig finansiering, skriver OA. Totenradioen har fått 25% flere ukentlige lyttere fra første til andre kvartal i år. Redaktør Kristin Horni sier tallene viser at radioen på rett vei, og lover fortsatt satsing på lokalt innhold. Reiselivet i Innlandet har hatt en sterk sommer, og 93% av bedriftene beskriver markedssituasjonen som god eller tilfredsstillende. Dette viser en undersøkelse fra NHO Innlandet. Men 1 av 3 ligger dårligere an med høstbookingene enn i fjor, og nedgangen gjelder særlig utenlandske gjester. Østre Toten Røde Kors Hjelpekorps har fått 220 000 kroner fra Totens Sparebankstiftelse. Pengene skal blant annet brukes til å utbedre råteskader på medlemshuset Granheim på Lena, som har behov for vedlikehold. Hjelpekorpset har samtidig fått flere frivillige og teller nå rundt 30 aktive medlemmer, skriver Totens Blad. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.

0: blant annet få høre at på lørdag så var det en vellykket familiedag I minneparken på Raufoss. Vi har også vært på Lena, for det var liv og røre I Lenaparken da Helt på jordet ble arrangert for sjette gang. Av andre ting så skal vi også innom lokale nyheter klokka 16:30, og vi skal også ta med oss ei oppslagstavle blant annet.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Delvis skyet, lett skyet det meldt I ettermiddag kveld rundt 20 grader. I morgen på tirsdag så det meldt ganske pent vær, I alle fall første del av dagen 22 varmegrader. Skal ta med onsdag også. Med

0: lørdag var det duket for familiedag I Minneparken. Værgudene var kanskje ikke helt på arrangørenes side, men det stoppet ikke store og små fra å møte opp. Det ble liv og røre og god stemning I parken, og vår reporter Jan-Erik Sandmo var selvfølgelig på plass med mikrofon.
1: Remo Caprino, du sitter her og viser frem stoltheten din, eller din fars stolthet kanskje?
2: Ja, nemlig. Den jo unik I ordets rette forstand. Den vi brukte, etter at filmen hadde suksess I 1975, så bestemte vi at vi må lage en PR-ting ut av dette. Og da besluttet vi oss å bygge denne bilen.
1: Ja, den og hvor gammel den nå?
2: Det 50 år faktisk, omtrent på dagen.
1: Sier du det? Ja, ja. Gratulerer da.
2: Ja, takk. ja, så den reell nok. Den har altså 550 hester, har kjørt 200 kilometer I timen på Nürnbergring. Med datidens store Formel 1-kjører Emerson Fittipaldi.
1: Ja, så bra.
2: ja, jeg kjørte den på Rudskogen I fjor og satte ny banerekord på 141 kilometer I timen.
1: Si det,
2: ja. Ja, og det grunnen til at det ble banerekord skyldes at vi jukset. Da startskuddet gikk, så snudde jeg 180 grader og kjørte motsatt vei.
1: Ja, så, ja.
2: Så det ingen som har fått lov til hverken før eller etter.
1: Nei.
2: Så den rekorden står for alltid.
1: Men Remo, dette med... du ofte da ute og viser frem denne bilen?
2: Ja, så ofte, alt relativt. Fem-seks ganger I året.
1: Mm.
2: Så den har jo altså vært så langt sånn til Tokyo.
1: Og vekker,
2: ja, ja, ja. Ja, vekker vel så stor oppsikt der.
1: Ja.
2: Og den har vel vært med på å åpne så godt som alle bilutstillinger I hele Europa.
1: Men du, nå du på Røyfoss, ja. Og ettersom jeg har hørt, så noe av denne bilen her laget på Røyfoss, det ikke så?
2: Ja, det stemmer, støttfangeren.
1: Ja?
2: Ja, ja. Det to hyggelige karer som jeg traff I går.
1: Ja?
2: Ja, og de synes at det var ordentlig morsomt å se igjen bilen på sånn den blitt, da.
1: Ja, for dette det ikke noe vanlig støttfanger, det designet spesielt, vil jeg tro.
2: Ja, den de fikk arbeidstegn eller et bilde av filmbilen. Og så fikk han beskjed lag tilsvarende.
1: Og da de fornøyde med resultatet da?
2: Ja, Gud hjelp meg, det kunne ikke bli bedre det der.
1: Jeg ser her på Røyfoss nå I dag, så det massevis av folk som, som vil se på denne bilen da.
2: Ja, det jo, selv med dette været, så det jo kjempehyggelig at det kommer så mange. Og vi håper at det klanger opp sånn at vi, når vi skal kjøre kortesje senere I dag, at det blir ordentlig fint.
1: Ok, men da ønsker jeg lykke til.
2: Ja, takk. Hyggelig at du kom.
1: Natalie Smedsammer, du her og... Ja, hvordan har du opplevd dette så langt?
3: Nei, jeg har jo akkurat kommet da. Jeg skulle se på Il Tempo Gigante, så jeg gleder meg veldig til det.
1: Ja.
3: Men det jo bra oppmøte. Mye folk, selv om det regner. Nei, nå tenkte jeg så gå skikkelig litt rundt her.
1: Ja.
3: Og så skal jeg bursdag.
1: Skal du bursdag?
3: Til tantungen min.
1: Ja, så bra.
3: Ja, så det blir koselig.
1: Ja, det sånn aktivitetsbursdag.
3: Ja, det aktivitetsbursdag, så ja. Det blir gøy.
1: Ja, vi har jo også datteren her, det Lotte Smedsammer, og ja, hvordan det å være med mor på dette opplegget her da?
4: Nei, altså det jo skikkelig hyggelig, mye å se, fine biler, mopeder og selvfølgelig en Tempo Gigante.
1: Ja, hvor ivrig du på det da?
4: Nei, jeg synes det skikkelig kult å få sett bilen, ja, så det var spennende.
1: Men du litt ivrig på noe som går med motor, du til det?
4: Jo, jeg liker Volvo for eksempel.
1: Og såpass det?
4: Ja, ja, ja.
1: Men kjører du noe motorisert selv, eller?
4: Nei, egentlig ikke. Når pappa hadde moped før, så pleide jeg. Når jeg var 11, så pleide jeg å kjøre den iblant.
1: Ja, men nå du for stor.
4: Ja.
1: ja, så du bare venter på å ta førekort snart.
4: Ja, ja.
1: Ok, ha en fin dag.
4: Tusen takk, du også.
1: Svein Arne Dalby, du her og representerer tohjulinger. Fortell om det du stiller ut her nå.
5: Ja, det en norsk veteran motorsykkelklubb, avdeling Gjøvik og Omegn,
1: mm.
5: som har fått lov til å vare meg på dette I år. Og her har vi et fint utvalg. Hvis vi begynner på siden der, så har vi den første Raufoss-mopeden, altså prototypen.
1: Ja.
5: Og vi har en brun... togiring, en firegiring og en Sundapp 75.
1: Men Sundappen, har den noen med Røyfoss øyre? Nei.
5: Ja, det har den.
1: Oh, ja.
5: Røyfossfabrikken hadde et samarbeid med Sundapp, så de kjøpte jo motorer derifra, og sto som importør en periode, så de, det var en del sundappmopeder som var i sortimentet til Raufoss-fabrikken på midt på
1: 50-tallet. Men så har du litt større ting her.
5: Ja, men jeg får lov til å også ta disse to her, for dette er noe av de eldste motorsyklene i Norge.
1: Ja.
5: Dette er Rolf Wohl sine. Det er en 1902 Progress, og så er det en 1905 FN. Dette er noe av de eldste syklene som... Men de er i klubben vår, og det er de eldste i Norge.
1: Men hvor stor interesse er det for dette da?
5: Ja, blant dem som synes dette er fine saker, så er jo dette veldig grunt, det vet du. Men så er det da Rødfoss MC-entusiaster.
1: Ja.
5: Og da skal du prate med Asbjørn.
1: Åja, ja. Ja, Asbjørn Jønsson. Du representerer også en sykkelklubb som heter Rødfoss MC-entusiaster. Og ja, du er en ekte entusiast.
6: Ja, jeg er vel det. Klubben ble stiftet i 2005, og vi er vel ja, 60-70 medlemmer. Så, liksom alle typer sykler, men det er jo litt nyere typer sykler, alle disse her veteransykler da.
1: Ja, ja.
6: Men vi har, kjører jo tur hver 14. dag, en klubb som fungerer veldig greit.
1: Men det er en aktiv klubb, det er aktive medlemmer?
6: Ja, det er det.
1: Alle har egne sykler også?
6: Nei, ikke alle, de 60-70, men i hvert fall hvis du sier 50 da.
1: Medlemmer, er de av den eldre garden, eller er det hele spektret?
6: Veldig eldre garde.
1: Ja.
6: Men det er liksom de samme som er med i dag som var med for 20 år siden.
1: Ja,
6: riktig. Og da sier du at alle har vært 20 år eldre liksom.
1: Lykke til i hvert fall.
6: Takk for det.
1: Margrethe Leidahl, du er en veldig ivrig deltaker når det gjelder Lions Klubb Toten. Og ja, hva er misjonen din her i dag?
7: Da skal vi selge vaffel og kaffe og brus og is. Det er akkurat våres jobb.
1: Ja.
7: Men ellers så foregår det jo helt masse ting her.
1: Ja, jeg vet, du driver hele året du med dette, gjør du det?
7: Ja, da gjør det.
1: Ja,
7: ja.
1: Hva er det som gir deg inspirasjon da til å drive med Lions Klubb Toten?
7: Du, vi har et veldig godt miljø innen klubben først og fremst.
1: Ja, det er det viktigste.
7: Det er det viktigste, at ja. Vi har det fint i sammen.
1: Mm, mm.
7: Ja. Og det er meningsfylt arbeid og bare at det er nytte for samfunnet ellers og kommunen. Og,
1: er det mange som kommer innom deg her?
7: Ja, det håper vi, men vi er jo ikke heldige med vær i dag da.
1: Nei, men vær spiller ingen rolle, det er jo...
7: Iltempo gigante trekker trekkplastere.
1: Ja, da. Ok, ha en fortsatt fin dag.
7: Takk for det.
1: Petter Dalheim, du er her i dag og representerer Elite Bil. Fortell om det du driver med her i dag.
8: Nei, vi har jo nå begynt med ATV og UTV fra Segway og Lindhai, samt robotklippere fra Navimov. Så da er vi med på familiedagen til Lions.
1: Ja, og dette med ATV og UTV, for de som ikke vet hva det er for noe, hva er det for noe?
8: ATV er en firehjuls, ja, kall det moped eller lignende da. Og så UTV, da har du tak og vinduer og sånn.
1: Mm. Og hvem er det som er kunder for sånne doninger som dette da?
8: Her har vi alltid fra den minste fra Lindhai, den er jo beregnet på unger fra 6 til 12 år. Og så har vi opp den største Segwayen som er 1000 kubikk og må kjøres på bil- eller motorsykkelsertifikat da.
1: Men hvis du er 16 år, da må du ha mopedsertifikat da?
8: Nei, du må ha traktorførbevis.
1: Åja, ja, riktig. Ja, men hvordan ser du for deg dette nye her da, i Elite Bil?
8: Nei, vi ser jo på det som et viktig supplement av det vi driver med fra før. Vi skal jo, hovedfokuset er jo på biler. Men vi ser at det er greit å ha litt flere bein å stå på, og da føler vi at dette er noe som passer godt inn her på Toten.
1: Lykke til.
8: Takk for det.
0: Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som tok turen til familiedagen i Minneparken på lørdag. Til tross på litt ruskete vær så ble det altså godt oppmøte og en vellykket dag for både store og små.
9: Har du et alkoholproblem? blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
10: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
11: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? På Ting og Tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
12: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611-36-200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
11: Leverer du, så hjelper du. På Ting og Tøy.
13: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Raufoss. Din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren på hell, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 35 og 36 har vi på Elon Raufoss sensommerkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er og lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk avslutning på sommeren har vi på Elon Raufoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Er du medlem hos oss, kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom inn med oss på Amfer Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
14: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
15: Har du noen tilbud denne måneden?
14: Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
15: Hvor er det denne måneden?
14: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
15: Ja, det var ikke så dårlig.
14: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
15: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med å tenke.
14: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.

0: Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi befinner oss i Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80, eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
1: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, det bare sånn det baby. Det var Rembrandt du hørte her på ettermiddagsrøsjen nå. Just the way it is, baby. Riktig god ettermiddag. Dette en oppdatering på de lokale nyhetene på Toten Radioen. Trine Fleischer Eng beholder en årslønn på over 2,5 millioner kroner etter at hun måtte gå som direktør for kirurgisk klinikk i Sykehuset Innlandet. Hun får først 3 måneders lønnet permisjon før sykehuset skal finne en ny relevant stilling til henne. Kirurgisk klinikk lå nesten 60 millioner kroner bak budsjett i juli, skriver Østlendingen. Vestre Toten styrer mot et nytt merforbruk, og kommunedirektør Bjørn Faukal varsler at 2027-budsjettet blir hans strammeste noensinne. Helse og omsorg ligger alene an til å bruke 15,3 millioner kroner mer enn budsjettert. Nå diskuterer lokalpolitikerne et tverrpolitisk kommuneopprør for å få staten til å finansiere mer av de ressurskrevende tjenestene. Totenradioen har økt antallet ukentlige lyttere med rundt 25% fra første til andre kvartal i år. Redaktør Kristin Horni mener veksten viser at satsingen på lokalt innhold fungerer. Reiselivet i Innlandet har hatt en sterk sommer, og 93% av bedriftene beskriver markedet som godt eller tilfredsstillende. Men 1 av 3 har færre høstbookinger enn på samme tid i fjor, viser tall fra NHO Innlandet. Østre Toten Røde Kors Hjelpekorps har fått 220 000 kroner fra Totens Sparebankstiftelse. Pengene skal blant annet gå til å reparere råteskader på medlemshuset Granheim på Lena, samtidig som hjelpekorpset opplever økende medlemstall, og nå har rundt 30 aktive. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sylangen.
0: Delvis skyet, lettskyet det meldt rundt 20 grader i morgen på tirsdag. En del sol, i alle fall første del av dagen. Onsdag det meldt mest sol også først på dagen, ifølge Yr.

0: Sist lørdag var det klart for den store familiedagen helt på jordet I Lenaparken. Der var også vår reporter og Daril Larsen.
1: Det summer av liv på Lena denne lørdagen, når helt på jordet arrangeres for sjette gang. Gunnhaug Narum fra Toten Kålottpakkeri var på plass for å reklamere for sin bedrift på Kålotta.
2: Det mange som kommer for å smake på ulike kålrotretter vi har å tilby.
3: Ja, du ser ulike kålrotretter. Det mange å velge mellom noen deler kålrotta? Kan du lage mange retter til denne grønnsaken her?
2: Veldig mye forskjellig. Mye gode retter, både supper og røsti og syltekålrot og honningglasert kålrot. Og, ja.
3: Vet folk om dette? Ja. Da får de en liten aha-opplevelse når dere forteller om dette.
2: Det absolutt noen som får noen aha-opplevelser, ja. Mm. Det det. Ja. Det mange som aldri har testet ut disse variantene vi tilbyr her. Så da det bare å få med seg oppskrifter hjemme, og kålrot og sette I gang på kjøkkenet.
3: Hva betyr et sånt arrangement for dere da?
2: Håper at flere får opp øva for og kålrota kan brukes der. Kanskje finner ut at kålrot kan være en fin grønnsak å bruke fremover.
3: Lykke til videre.
2: Takk.
1: For mange var sikkert nyttige tips om tilberedning av grønnsaker viktig å få med seg. Labo et nytt og flott helse- og omsorgssenter I Østre Toten. Og en Ronny Dalen fra kjøkkenet på Labo hadde med seg både suppe, brød og kake.
4: Det viktig for oss å vise oss fram for folk på bygda, og litt hva vi gjør, og at kjøkkenet lager mat fra bunnen av, og varm mat hver dag. Ja. Så det alltid nylaget mat på Labo.
3: Hva har du å tilby her I dag?
4: I dag så har vi tatt med betasuppe som lagd på grønnsaker fra bygda. Og så har vi baka opp litt brød, vinerbrød og cookies som vi selger ut. Okay, som vi også iblant selger opp på Labo.
3: Men du, dette med lokale grønnsaker. Østre Toten jo en grønnsakskommune. Hvor viktig det for Labo og den maten dere serverer?
4: Det viktig for oss også å kunne bruke lokale råvarer, så vi har allerede avtaler med Mat fra Toten og handler en god del grønnsaker fra der. Og så vet jeg også at de nylig har underskrivet matløftet, så da håper jeg skal bli mer lokale mat og råvarer.
3: Hvordan folk interessert I denne standen da, når de kommer forbi her?
4: Akkurat så langt har vi vært mest på det søte, så de kommer og kjøper, men vi satte på et lite lunsjrøs etter hvert med litt betasuppe.
3: Ja, for de blir jo sultne til å gå her da.
4: Ja, de burde bli sultne til å gå her. Det så mye fint å se på her. At
1: Nå har traktoren I mange år vært et viktig redskap for bonden. Nils Martin Grønli fra Gutum Traktorlag hadde med seg noen traktorer da for å vise den store utviklingen som har vært også her.
5: Så det har skjedd litt ifra dette her vi dreier med oss til I dag da. Skjedd litt opp igjennom, ja.
3: Det har jo det.
5: Ja.
3: Det var det beste med teknologien så langt når det gjelder traktorer da?
5: Nei, det må det være kjørekomfort og det litt enklere å bruke for bønnen, vil jeg si. Så det må være det mest positive med det.
3: Du, vi som vanlige folk har denne sagt, hvor opptatt vi av dette her med traktor I landbruket, tror du? Hvordan interessen?
5: Nei, det virker til å være stor interesse, egentlig. Det på å bevare gammel kunnskap og følge etter gamle vedlike.
3: Hva synes du om en sånn dag som dette?
5: Nei, det jo artig det. Ja. Driver man noe gammelt rask og viser frem litt. Og artig for unga å sitte på noe til serie småtraktorer også.
3: Ja. Ja, da får du en fin dag videre.
5: Jo, takk for det.
1: Det har altså blitt en tradisjon at faglagene I landbruket, Lena Handelsstandsforening og Østre Toten kommune inviterer til denne store familiedagen. Ved faglig gårdsutsalgsstand så møtte vi på Tove Kleppe. Her fikk hun god anledning til å markedsføre gårdsutsalgets varer.
6: Vi synes det koselig å komme og selge det vi lager og møte folk.
3: Hva det folk mest interessert I? Da?
6: Vi her, det jo gjærbakst vi I hovedsak har, da, men vi har jo litt saft og syltetøy og
2: sveler da, for at folk skal kunne smake på syltetøyet vårt.
3: Ja, det er jo litt sultne på en sånn dag.
2: Ja, for dem det regner så forhåpentligvis så vil folk ha litt mat.
3: Hva er tilbakemeldingene så langt da?
2: Nei, vi har noe... Folk virker da fornøyd.
1: Jo da, til tross på regnværet, folk var godt fornøyd med dagen.
7: Det veldig bra. Da får de som har mye å selge, får vise frem hva de har, og så det... Ja.
3: Hva synes du?
7: Så det veldig flott arrangement. Vi har svigerdater som med i Kolbu Bondelag, og da...
3: Da må du støtte opp.
7: Da må du støtte opp litt, da. Ja, vi har det. Ja. Så det er moro da. Ja. Ser hvordan barnebarna koser seg. Og. Mm. Så det er fint.
3: Det er moro å se.
7: Ja, det er moro å se. Det er fint at vi kan treffes og se litt tidsfolk.
3: Hva synes du om Natti?
8: Ja, det er bra, det. Nei, det samler jo hele bygda. Ja. Da er det jo både gamle og unge.
3: Har du hatt du noe i dag?
8: Nei, jeg tror ikke det. Jeg bruker å være knipete. Nei, men du skal nok se om det er fint noe her, ja. Ja.
3: Ha en fin dag.
8: Ha en fin dag, ja.
1: Og etter en dag med lokal mat, handel og aktiviteter, er det kanskje nettopp dette som er helt på jordet. En møteplass der folk får se, smake og oppleve noe av det Toten har å by på. For i Lenaparken handler det ikke bare om det som skjer på jordet, men også om menneskene, maten og fellesskapet rundt det.
0: Og det sa vår reporter Odd Arild Larsen, som var til stede under årets familiedag helt på jordet i Lenaparken sist lørdag.
9: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
10: Totens beste møbelbutikk.
11: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
12: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
13: Dette er ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

0: Ja, faktisk lokal musikk her. Nora Foss Aljabri. Bruker av bare Foss nå, eller det Aljabri? Jeg ikke helt sikker. Turn Out That Way var I alle fall det låta het. Og da skal vi ta en titt på oppslagstabla. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn har medlemsmøte på Vestre Toten pensjonistsenter mandag 31. august klokka 11. Tove Rønning kommer for å snakke om velferdsteknologi, og det blir underholdning med Jan Kåre Testa. Inngang 50 kroner. Det Hilde og gutta duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen nå på torsdag fra 19 til 22. Neste gang så det Kolbus duo som spiller. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben I Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. august klokka 18. Gitt Bergstuen kommer, ellers blir det sangmusikk og utlodning. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
2: Hei Ørjan, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Det bare for Raufossinger det da?
3: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole. Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik, H-telefon 611 36 220, eller på mjøslab.no.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: fingers crossed.
1: Ja, da er det vel bare å krysse fingra. Lauren Spencer Smith var det du hørte, og fingers crossed. Neste time så skal det bli noen klipp fra morgensendinga vår, Morgenkvisten. Og vi skal blant annet prate litt om det å ja, kanskje komme seg på kontor om morgenen, og ikke sitte med hjemmekontor. Og så skal det handle om hva vi har i matpakka vår.
2: Straks får vi nyheter.

0: 2009 til nær 60% I 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 I ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver I en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje I Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans I Arktis, det sier energiminister Terje Aasland I et intervju med Reuters før ONS I Stavanger. EU skal I høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer I Nordre Follo som I juni ble siktet for seksuell omgang med en elev tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet I både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi I dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag I forbindelse med pågripelse og ransaking I Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt I morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner I året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. Januar neste år og varer til 31. Desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Trine Fleischer Eng beholder årslønna på over 2,5 millioner kroner etter at hun måtte gå som direktør for kirurgisk klinikk I sykehuset Innlandet. Hun får 3 måneders lønnet permisjon før hun skal over I en ny stilling, viser en avtale Østlendingen har fått innsyn I. Vestre Toten styrer mot et nytt merforbruk, og 2027-budsjettet kan bli det strammeste noensinne. Lokalpolitikerne diskuterer nå et tverrpolitisk kommuneopprør for å kreve mer statlig finansiering av ressurskrevende tjenester. Totenradioen har fått rundt 25% flere ukentlige lyttere fra første til andre kvartal. Redaktør Kristin Horni sier tallene viser at radioen på rett vei. Mange store og små tok turen til Lions familiedag I Minneparken på Raufoss lørdag. Været viste seg ikke fra sin beste side, men det hindret ikke godt oppmøte og stor aktivitet gjennom dagen.
2: Natalie Smedsammer, du her og ja, hvordan har du opplevd dette så langt?
3: Nei, jeg har jo akkurat kommet da. Jeg skulle se på Il Tempo Gigante, så jeg gleder meg veldig til det. Ja. Men det jo bra oppmøte. Mye folk, selv om det regner. Nei, nå tenkte jeg så gå og skikke litt rundt her. Ja. Og så skal jeg bursdag.
2: Skal du bursdag?
3: Til tantungen min.
2: Ja, så bra.
3: Ja, så det blir koselig.
2: Ja, det sånn aktivitetsbursdag.
3: Ja, det aktivitetsbursdag, så ja. Det blir gøy.
1: Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Ja, og denne timen her så skal det bli noen gjenhør fra morgenkvisten, noen lydklipp har du hørt. Vi har blant annet pratet litt om det å komme seg på kontor om morgenen, og kanskje ikke bare sitte hjemme med hjemmekontor, og hva det du egentlig har i matpakka di? Det aktuelle temaer kommende time. Været skal vi innom, vi skal ut i trafikken, vi skal også få med oss flere lokale nyheter, og ikke minst en oppslagstavle før vi avslutter klokka seks.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: I morgen på tirsdag så har det meldt ganske mye sol, i alle fall første del av dagen, rundt 22 varmegrader. Onsdag en del sol først på dagen, det samme for torsdag.

0: Briskeby var det du hørte her på ettermiddagsrøsjen, og dette var propaganda. Ja, vi skal ut i trafikken. Dette her er meldingene fra Statens Vegvesen. På fylkesvei 2388 Gjøvik. Her er veien stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke. Omkjøring er skilta. Fylkesvei 2366 ved Øru. Her er det lysregulering fram til klokka 20. Og på fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon er det manuell dirigering fram til 7:30. Fylkesvei 33 ved Engebekk. Her er det lysregulering. Og fra klokka 20 så blir det manuell dirigering på fylkesvei 2368 ved Breisgata.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Bak skolevegring finnes det ofte et barn som ønsker å ha det bra. Ikke et barn som ikke vil. Når barnet føler seg trygg, kommer nysgjerrigheten ofte tilbake. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Da vi starta I dag, så var jeg helt alene her ute. Jeg sto på trappa, og så hadde jeg glemt den koden, for det stort sett du som tidligst ute.
1: Ja.
0: Så jeg sto der da, og blomstra I ensomhet.
1: Nå det sånn at radio blir laget på mange forskjellige måter.
0: Ja.
1: Og vi kan si at det en slags hybridløsning.
0: Mm.
1: Noen ganger så vi sammen her I studio og sender. Noen ganger så du hjemme.
0: Det jeg, på soverommet faktisk, for det tettest lyd.
1: Jeg sender litt hjemme først noen ganger, så da jeg hjemme.
0: Ja.
1: Og nyhetsredaksjonen vår et helt annet sted.
0: Ja.
1: Sånn at når vi setter over til for eksempel Endre, så jo ikke han. Altså, så vi jobber, radio litt sånn hjemmekontor.
0: Det litt det, og så det litt sånn, hva skal jeg si? Vi prøver å få det til på best mulig måte, og noen ganger så må du starte når du skal oppdatere nyhetene sånn helt tidlig på morgenen, før Før fuglefiser. Ja. Da det du som må ta deg av det.
1: Ja. Ja. Men det vi skal snakke litt om da, det jo det å komme på jobb og møte noen, og vi kan jo si at skal vi skylde på korona?
0: Det var da det åpnet seg nye muligheter, det var det vel.
1: Mm.
0: Men det jo ikke koronaen som gjør det. Det litt reisevei og litt at vi skal være oppdaterte på nyhetene nesten på natta. Så, så vi gjør det sånn for å kunne tilby de beste tjenestene for lytterne våre.
1: Så det jo noe som går, liksom sånn, som går I reprise og den slags, men vi en liten radiostasjon da. Så da prøver vi liksom å... Ja. Det skal jo være bra, uansett.
0: Vi to kan ikke være over hele fjøla hele tiden.
1: Nei, vi kan ikke det. Men det som poenget da, her I denne pressemeldingen som vi har fått, jo det at ja, vi kan stille oss spørsmålet da. Hva poenget med å dra på kontoret? Hvis vi ser liksom radioen som kontor da, eller hvor som helst ellers.
0: Det jo hyggeligere at vi sitter her sammen og skravler. Mm. Det jo det.
1: Og møte folk. Mm. Det blir jo litt, hva skal vi si, ensomt. Hvis man bare skal være hjemme og gjøre ting. Du får jo gjort jobben din da, men...
0: Jo. Men jeg tror man får litt mer kreativitet, litt mer motivasjon, inspirasjon, se ting på en annen måte. Ja, litt sånn det menneskelige interaksjonen.
1: Det det handler litt om da. Altså hvis arbeidsdagen da bare videomøter, og at du sitter hjemme, og... Hva får du for å møte opp da? Hva det som, det jo det handler om. Altså, hvis du har gode kollegaer da, så det liksom, det noe helt annet.
0: Ja.
1: Og vi som driver I radio, det vi kan begge deler. Men det jo det, og så det at vi har vel, det vel ikke det stresset her på, skal vi si, bygda, for å komme seg til jobb heller. Det ikke noe rush-trafikk.
0: Nei, det liksom hvis det står 8 biler I lyskrysset på Raufoss, liksom, så det tilnærmet rush.
1: Det liksom ikke kø, det ikke om å gjøre her, det godt med parkeringsplasser. Om du tar bussen, så det som regel, det jo ikke fulle busser med ringruta. Det det ikke. Men ikke sant, og det tar ikke mer for meg mer enn 10-15 minutter å komme meg ned hit heller. Du bruker jo litt lengre tid da.
0: Ja.
1: Men nei, jeg må si at ja, kanskje vi skal slå et lite slag for å møte opp på kontoret.
0: Ja, det er greit at man kan løse det. Si dersom du har syke barn eller sånne ting om å være hjemme, eller at det busstreik, eller en dag hvor været bare virkelig ikke... Sånn som den første snøen kommer, da det jo litt kaotisk.
1: Mm.
0: Så at man kan finne løsninger, det greit. Du litt forkjølet og ikke vil smitte kollegaene?
1: Ja.
0: Ja vel, du orker kanskje å jobbe litt, så kanskje kan ta noe over det digitale nettverket.
1: Men I det hele da, at man har det som sånn prioritet å komme seg ned på kontoret da?
0: Det jo noe med det.
1: Ja.

0: Ja, kanskje man følte seg helt, holdt på å si, fast på kontoret. Huey Lewis and the News var vel noe helt annet det handlet om nå enn å komme seg på jobb og møte andre. Stuck with you, bare du hørte vi skulle tilbake til 1986. Riktig god ettermiddag, dette Totenradioen med lokale nyheter. Trine Fleischer Eng beholder en årslønn på over 2,5 millioner kroner etter at hun måtte gå som direktør for kirurgisk klinikk i Sykehuset Innlandet. Hun får først 3 måneders lønnet permisjon før sykehuset skal finne en ny relevant stilling til henne. Kirurgisk klinikk lå nesten 60 millioner kroner bak budsjett i juli, skriver Østlendingen. Vestre Toten styrer mot et nytt merforbruk, og 2027-budsjettet kan bli det strammeste noensinne. Lokalpolitikerne diskuterer nå et tverrpolitisk kommuneopprør for å kreve mer statlig finansiering av ressurskrevende tjenester. Totenradioen har økt antallet ukentlige lyttere med rundt 25% fra første til andre kvartal i år. Redaktør Kristin Horni mener veksten viser at satsingen på lokalt innhold fungerer. Det ble godt oppmøte da Vestre Toten Lions Klubb arrangerte familiedag i minneparken på Raufoss lørdag. Blant trekkplasterne under arrangementet var Remo Caprino med Il Tempo Gigante.
1: Den jo unik i ordets rette forstand. Den vi brukte etter at filmen hadde suksess i 1975, så bestemte vi at vi må lage en PR-ting ut av dette, og da besluttet vi altså å bygge denne bilen.
0: Reiselivsbedriftene i Innlandet har hatt en sterkere sommer enn landet ellers, viser en ny undersøkelse fra NHO Innlandet. 93% beskriver markedet som godt eller tilfredsstillende, og 8 av 10 har minst like høy omsetning som i fjor. Men høsten mer usikker, og 1 av 3 ligger dårligere an med bookingene. Nå skal vi innom lokal sport. SK Gjøvik-Lyn ute av fotball-NM etter et dramatisk 2-7-tap mot Eidsvoll-turen på Gjøvik stadion lørdag. Gjøvik-Lyn lå under 0-2, men skåringer fra Jonas Dalen Korsaksel og Noah Fjellestad sikret ekstraomganger. Der raknet det for hjemmelaget, og Eidsvoll-turen skåret 5 mål uten svar og sikret avansement. Skreia slått ut av fotball-NM etter 2-14 hjemme mot Kongsvinger i lørdag. Rocky LeCoy skåret 2 ganger for Skreia i en førsteomgang som endte 5-2, men etter pause ble forskjellen stor og førstedivisjonslaget skåret 9 mål til. Kolbu KK ledet 4-0 mot Reinsvoll etter en times spill, men gjestene slo kraftig tilbake. 2 sene skåringer sørget for at det dramatiske lokaloppgjøret i 4. divisjon endte 4-4.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen på tirsdag, mest sol først på dagen, på ettermiddagen litt sånn tilskyet, 22 varmegrader. Onsdag det samme, sol først på dagen, og slik ser det også ut at vi får det på torsdag. Da skulle du være oppdatert.

0: har du på matpakka di I dag, Alex?
1: Jo, jeg har det vanlige da. Det jo veldig fort gjort at man bare slenger med seg noe. Og da tenker ja. Du kanskje det noe, ja, noe sjokoladepålegg og to brødskiver smerset sammen, men det ikke det.
0: Nei, du flink.
1: Ja, vel, ja. Det Det ost og agurk, tomater.
0: Ja. Ja, for du flink til å ha grønnsaker I ja, matboksen din.
1: Så jeg flink til å ha med sjokolade også. Jeg har jo alltid med en sånn slags, ja, det kan være proteinbar, eller det kan være en sånn, ja, en sånn liten sånn snack I tillegg. Mm. Jeg synes egentlig det greit til kaffen, ja, å ha en liten sånn gulrot I løpet av dagen.
0: En gulrot I form av sjokolade?
1: Ja.
0: Nå skal vi snakke om grønnsaker, og så gjør du om gulroten til noe annet?
1: Ja, det handler jo om, nå jo hverdagen tilbake for de fleste. Mm-hmm. Og så det, hva skal man da putte opp I denne der nistepakka til unga for eksempel? Nå har ikke jeg noen barn som skal på skolen eller noe, men hvordan var det med deg? Hva slags matpakker fikk dine?
0: De var veldig... De klagde når de hadde fått agurk på, fordi at agurken gjorde at det ble sånn bløtt og saggy, liksom.
1: Ja, det gjorde det.
0: Så det syns de ikke noe om. Etter hvert så kom det jo matbokser med sånne små ekstra rom, og da gikk det jo an å putte grønnsaker oppi der. Litt agurk og litt gulrot og litt druer var veldig populært, og sukkererter og sånn. Men ja, når jeg smørte da matpakker til alle tre på morgenen, satte på agurkskiver, så ble det klager over hvor bløtt det ble, altså.
1: Men jeg synes ikke det så gærlig, egentlig. Det står jo her I den pressemeldingen at 9 av 10 barnehagebarn og skoleelever har med grovt brød eller frukt og grønt.
0: Ja.
1: Da vi kommet langt, altså.
0: Ja.
1: Har vi ikke det?
0: Jeg synes det veldig bra, for det, mine barn, når de gikk på skolen, så hadde de en sånn skolefruktordning.
1: Ja.
0: De synes det var veldig fint da, sånn når det var, ja, hva skal jeg si, på høsten, når det var mye epler, pærer og plommer og sånne ting, og så syntes de det var litt kjedelig. Jeg husker en gang så hadde de fått kålrot 2 dager på rad, og det, da var det hurlum hei når de kom hjem. Det ja, syntes de ikke noe om.
1: På grunn av at det lukta litt I...
0: Ja, det var liksom... Nei, de syntes det smakte ubehagelig, rett og slett. Sånn,
1: det ikke alle som liker det, skjønner du.
0: Nei, spesielt smak.
1: Men saken I alle fall at det godteri, da... ser ut til å være bannlyst fra matboksen. Ikke min.
0: Ja, ikke din da, men...
1: Ifølge undersøkelsen har ingen av barnehagebarna med sjokolade, godteri eller snacks, mens tallet 1% blant skolebarna. Så det noen som sniker med seg litt I bitte grann godteri da.
0: Vi hadde en sånn når jeg på skolen, at vi gamblet litt, la matpakka vår I potten, og vi ikke hadde pakket den opp enda, visste ikke hva som var av pålegg, så var det sånn, ok, tar du sjansen på å bytte? Og så bytta vi matpakker, bare sånn for å se, og du kunne jo gå på en smell der.
1: Ja, og så det jo det at godteri var veldig bannlyst når jeg gikk på skolen, du hadde ikke lov til å ha tygges en gang, vet du.
0: Nei,
1: skulle ikke ha noe.
0: Ingenting.
1: Så det var jo veldig...
0: Bare når det var kosetime før jul, da husker vi hadde lov. Ja.
1: Jeg husker ikke om vi hadde det en gang, men ja, ja. Men I alle fall, det vel bare å være kreativ, kanskje, da. Men det... som også viktig at du skal like det du har med deg.
0: Ja.
1: Du skal ikke ha noe som liksom, skal visst nok, som du sier da, med liksom sånne litt sånne rare rotgrønnsaker da, som kanskje ikke smaker så godt. Det ikke en høydare når du har slitet deg gjennom de første timene, og så skal du proppe I noe du skal tvinge deg I maten din.
0: Nei, mat skal være hyggelig da, det skal jo gjerne det.
1: Ja.
0: Nå ble jo mine barn mer opptatt av det, for jeg brukte matpapir, og så måtte jeg skrive navn på, I og med at det var 3 stykker, så de fikk med seg riktig matpakke, for noen likte jo det og ikke likte det og sånn.
1: Ja.
0: Og da når jeg skrev på navnet, så begynte jeg å tegne litt sånn, på Thea sin så tegnet jeg en katt, og på Jonas sin han fikk en bil eller traktor, litt sånn, og det, når jeg tegnet på, så etter hvert så var de mest opptatt av hva slags tegninger det var på, enn egentlig hva som var inni. Så det endte med at jeg brukte halve morgenen til å drive og tegne.
1: Ja, akkurat. Det var det du gjorde.
0: Ja.
1: Fikk du spist noe?
0: Ja.
2: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet. På radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Vær så god, neste. har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
6: Nei, 5 minutter til.
0: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
6: Jeg oppe. Jeg oppe.
0: Vi fikser kaffen.
6: Frokosten.
0: Og den beste musikken.
6: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
0: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
6: Og bli med på moroa.
0: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
6: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
7: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
2: Dette ettermiddagsrushet på Totenradion.

0: Ja da, det ettermiddagsrushet du lytter til her på Totenradioen. Vi skulle 26 år tilbake I tid. Dette var Mel C, Melanie C, kjent fra Spice Girls, for deg som så gammel at du husker det. I turn to you. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Det hverdagshygge I Raufoss Baptistkirke onsdag fra 11 til 14. Og her spilles det denne gangen bingo. Pensionistforbundet Raufoss og Omegn har medlemsmøte på Vestre Toten pensjonistsenter mandag 31. August klokka 11. Tove Rønning kommer for å snakke om velferdsteknologi, og det blir underholdning med Jan Kåre Testad. Inngang 50 kroner. Det Hilde og gutta duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen nå på torsdag fra 19 til 22. Neste gang så det Kolbus duo som spiller. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben I Silogata 21 på Lena fredag 4. September fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. August klokka 18. Gitte Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
5: Har du noen tilbud denne måneden?
4: Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
5: Hva er det denne måneden?
4: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
5: Ja, det var ikke så dårlig.
4: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line, ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
5: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med å tenke.
4: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så er vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
6: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
7: Dette er Ettermiddagsrøsje på Toten Radioen.

Og det var alt vi hadde her i ettermiddagsrushet for i dag. I morgen så har jeg hørt noen rykter om at det skal handle om en dass. Når og hvor, ja, det skal du få høre mer om i morgen. Håper du får en fin dag videre i alle fall, det som gjenstår utover kvelden. Ja,

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og Flyvelederforeningen skriver i en press

0: I et intervju med Reuters før ONS I Stavanger. EU skal I høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer I Nordre Follo som I juni ble siktet for seksuell omgang med en elev tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet I både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi I dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag I forbindelse med pågripelse og ransaking I Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt I morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner I året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. Januar neste år og varer til 31. Desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Trine Fleischer Eng beholder årslønna på over 2,5 millioner kroner etter at hun måtte gå som direktør for kirurgisk klinikk I sykehuset Innlandet. Hun får 3 måneders lønnet permisjon før hun skal over I en ny stilling, viser en avtale Østlendingen har fått innsyn I. Vestre Toten sliter med økende merforbruk, og kommunedirektøren varsler et svært stramt budsjett for 2027. Helse og omsorg ligger 15,3 millioner kroner over budsjett, og lokalpolitikerne diskuterer nå en samlet politisk front for å kreve mer statlig finansiering, skriver OA. Totenradioen har økt antallet ukentlige lyttere med rundt 25% fra første til andre kvartal I år. Redaktør Kristin Horni mener veksten viser at satsingen på lokalt innhold fungerer. Regneværet stoppet ikke folk fra å besøke helt på jordet I Lenaparken som ble arrangert for 6. gang. Målet med dagen å vise fram noe av det Toten har å by på.
2: Gunnaug Narum fra Toten Kålottpakkeri var på plass for å reklamere for sin bedrift på Kålotta.
3: Det mange som kommer for å smake på ulike kålrotretter vi har å tilby.
4: Ja, du ser ulike kålrotretter. Det mange å velge mellom når det gjelder kålrot? Kan du lage mange retter til denne grønnsaken her?
3: Veldig mye forskjellig. Mye gode retter, både supper og røsti og syltekålrot og honningglasert kålrot. Og, ja.
4: Vet folk om dette? Ja, da får de en liten aha-opplevelse når dere forteller om dette.
3: Det absolutt noen som får noen aha-opplevelser, ja. Mm. Det det. Ja.
1: Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
1: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå er sommeren på hell, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 35 og 36 har vi på Elon Raufoss sensommerkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er og lydprodukter, og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk avslutning på sommeren har vi på Elon Raufoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Er du medlem hos oss, kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom oss på Amfer Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.

0: Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, I tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlige kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.

Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor. Kroppen kan finne ro. Og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg er på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

0: Ja, da har vi kommet oss i gang med timen hans på en eller annen måte. Men tingen det at jeg har ikke tenkt oss å si så forferdelig mye på nå når jeg har på det her programmet. Jeg skal heller la musikken få lov til å leve. Men i alt tilfelle så skal vi nu ha neste musikk som faktisk fra den singelplata jeg har ifra Flåklypa Radio. Og hva melodien heter? Jo, det skal dere få høre akkurat her.
1: Min sangfugl.

0: kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
1: Jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi har åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss er du alltid hjertelig velkommen.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Det er mitt program, dette her!
3: Dette er Fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med det engelske rockebandet Procol Harum og deres kjempehit fra 1967, A Whiter Shade of Pale, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens fra svensk topp til rock'n'roll-sending, der jeg nok en gang har plukket ut mye god og variert musikk for deg fra både Norge og det store utland. Jeg nevner artister som Gers Wilter Hoffmann, Sven-Erik Fjellberg, Nurdal Swingers og Vasslina Bilopphøggers. Det ble også et nytt innslag I Sigbjørns blå-gule hjørne. Han tilbake med det første innslaget etter ferien nå, med to svenske låter han skal spille for deg litt lenger ut I programmet. Ukas album, det med et av bandene vi nevnte, nemlig Vasslina Bilopphøggers. Vasslina Bilopphøggers, de kom med sitt første album 24 timer service I 1980, og den plata skal jeg presentere tre låter fra litt imot siste halvdel av programmet. Nå nærmest skal vi til en gruppe som var et såkalt New Wave Band som kom fra London, ble startet der I 1977 og kalte seg The Buggles. Det var Trevor Horn som var vokalisten og bare vokalisten I bandet. The Buggles de hadde en stor hit I 1979 som het Video Killed the Radio Star. Videoen drepte radiostjerna, det kan jo være litt sånn skummelt for min egen del som sitter her på radioen I 2026. Men radioen har overlevd, da videoen kom I, på slutten av 70-tallet, tidlig 80-tall, så trodde vi at radioen skulle gå til dundas, men den har overlevd. Men her The Buggles fra 1979, Video Killed the Radio Star.

Nå trodde vi vel nødvendigvis ikke at radioen skulle gå fullstendig dukken da videoen kom på 70-80-tallet, men vi trodde den skulle få sterk konkurranse, I hvert fall både radioen og TV-en og aviser og alt mulig, da videospilleren gjorde sitt inntog. Nok om det! Vi skal til Tyskland I neste melodi til de to søstrene Anita og Alexandra Hoffmann. De har I mange år gått under artistnavnet Geschwister Hoffmann. Anita Hoffmann født I 1977, Alexandra født I 1974. Tok senere navnet Geiger, antageligvis da hun giftet seg. Geschwister Hoffmann, de synger sånn typisk tysk slagermusikk, og fra innspilling fra enten 1997 eller 1998 skal vi nå høre sangen Du bist Feuer und Wasser, og det betyr vel noe sånn som at du ild og du vann.

det var de to søstrene, Geschwister Hoffmann fra Tyskland og Du bist Feuer und Wasser. Neste mann, han kommer ifra Moss, ikke så langt ifra Radio Øst, som et av radio, en av radiostasjonene som sender dette programmet. Han blir gjerne kalt den syngende frisøren ifra Moss, denne mannen og Sven-Erik Fjellberg. Han har også vært med i Kjell Karlsens orkester i en periode, det var ikke jeg klar over, men det står på en liten, en bitte liten Wikipedia-artikkel om Sven-Erik Fjellberg. Det står også at han platedebuterte i 1976. Sangen jeg skal spille med Sven-Erik Fjellberg, den litt usikker på når den ble spilt inn, men det var Tom Jones som opprinnelig gjorde den, originalt i 1969, nemlig låta som kommer her og heter Love Me Tonight, men vi hører den altså med Sven-Erik Fjellberg.

Det var frisøren fra Moss sin innspilling av Tyren fra Veil sin låt, nemlig Love Me Tonight, Sven-Erik Fjellberg. Skal vi se, nå har jeg kommet fram til Sigbjørns blå-gule hjørne, så jeg skal sette over til Sigbjørn Hemstad, som sitter og venter på å få komme på lufta med et nytt blå-gult hjørne. I dag blir det en dansebandlåt, en gammel, skal vi kalle det, beatlåt fra Sverige. Her setter jeg over til Sigbjørn Hemstad og hans blå-gule hjørne, det første blå-gule hjørne etter ferien.

Ja, her hørte vi altså Fernandos fra et lite sted utenfor Torsby I Värmland, når et hjerte har elsket. Og nå skal vi ned til Göteborg og den svenske popbølgen på 1960-tallet. Og det var ikke bare Hepstars som var populære som mange nordmenn tror I. I hvert fall ikke I Sverige. Tagis ble dannet I Göteborg I 1963 og regnes som et av Sveriges aller viktigste beatband. Med Tommy Blom som vokalist ble Tagis ofte omtalt som Sveriges svar på The Beatles. Bandet hadde en rekke store hits og var en av de mest populære konsertbandene I Sverige på 1960-tallet. Dagens låt, Sleep Little Girl, kom ut I 1964 og ble gruppas store gjennombrudd. Den toppet den svenske salgslisten og gjorde Tagis til et av de største navnene I svensk pop. Sangen ble også en suksess I flere andre europeiske land og fortsatt en av de mest kjente svenske poplåtene fra 60-tallet. Og da takker jeg Sigbjørn Hemstad for denne gang I mitt blågule hjørne og drømmer, og her har vi altså Tagis og Tommy Blom og Sleep Little Girl.

Og det var I 1964 at Tage spilte inn låta Sleep Little Girl, og før der hørte du Fernandos Når et hjerte har elsket, låten de hadde med I den svenske dansebandlåtkonkurransen årets, eller det som kalt for Sents meloditävling da, I 1997, det som tilsvarer årets dansebandmelodi her I Norge. Husker ikke hvordan det gikk med Fernandos I den konkurransen, men låten det kanskje mange som husker, dere som litt bevandret I den dansebanesjangeren, når et hjerte har elsket før Tage sang Sleep Little Girl, og dette for altså Sigbjørn Hemstad sitt blågule hjørne. Da går det en måneds tid før Sigbjørn tilbake med et nytt hjørne med svensk musikk, sånn cirka midt I september, eller siste halvdel av september, så Sigbjørn tilbake. Nå skal vi til en gruppe som jeg alltid har likt ganske godt, nemlig Nurdal Swingers fra Oslo, som ble startet I 1973. To av medlemmene har vært med helt siden starten, nemlig Egil Berg og Jon Kolon, som fortsatt har vært med I gruppa fram til nyere tid I hvert fall. Nå skal vi høre Nurdal Swingers med en single det kom I 1993, nemlig låta «Please Come Home».

0: Det var Nordahls Fingers, så Please Come Home fra 1993, herlig fra svensktopp til rock'n'roll. Og nå jeg kommet fram til min faste pause. Når jeg tilbake, så det tid for ukas album. Det kommer fra et av mine favorittband her i Norge, nemlig kanskje mitt aller største favorittband her i Norge, nemlig Vazelina Bilopphøggers. Fra debutplata deres fra 1980 skal vi snart høre tre melodier.
1: Det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. For å kunne svare på spørsmålene I kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det mitt program, dette
0: Vazelina Bilopphøggers såg før dagens lys I 1979. Det var vel I romjula 1979 at platebandet ble startet. Hjemme I leiligheten eller boligen til Arnulf Pølsen, tror jeg det var. Han bodde I Vinningstabakken utenfor Gjøvik. 1979 begynte bandet å synge og spille sammen, og I 1980 så fikk de platekontrakt etter at de hadde vært med NM I rock. Så I 1980 kom debutplata 24 timers service. På den tiden bestod Vazelina Bilopphøggers av Eldar Vågan, Arnulf Pølsen, Torbjørn Nikolaisen, vokalist Bjørn Berg, Jan Einar Jonsen, og så ser det som en som heter Bjørn Bogetvedt som også var med. Og så på den første videoen så tror jeg også Lasse Haffrager var med på bildet. Om han var fast medlem av Lasse og Vazelina, det vet jeg ikke. For det var en helt annen besetning I Vazelina på første plata enn det som ble videre utover 80- og 90-tallet. Men nå skal vi spille musikk fra plata 24 timer service fra 1980. Og vokalisten på den tiden det I hvert fall ingen tvil om. Han het Bjørn Berg og var kun med på den ene plata. Nå starter vi med en låt som heter Vazelina Medley. Den består av de to låtene Lonesome Train fra Johnny Burnett og That's Alright Mama fra Elvis Presley med norsk tekst av Ella Vågan og Inge Holst Jakobsen. Her Vazelina Medley og Vazelina Bilopphøggers.

Det var Vasslin og Billepuggers, en av de litt mindre spilte låtene kanskje, fra plata 24 timer service fra 1980. Det var jo Gi meg fri kveld, og så var det Billepugge Boogie, som var de to største suksesslåtene fra den plata. De to styrer utenom i dag. Nå skal vi til sangen som ble min store favorittlåt fra denne plata i 1980, da gikk jeg første klasse på barneskolen. Husker en kamerat av meg drev hjemme åt oss og spilte luftgitar i senga, og sang vi disse Vasslina låta. Vi skal høre sangen som ble min store favoritt fra plata. Har vel litt med at jeg var litt småforelsket jente eller to i klassa på den tida. Vi skal høre Torbjørn Nicolaisen sin norske oversettelse av Freddy Fender sin Wasted Days and Wasted Nights. Og på norsk er blitt hetende Kjærlighet i Brøtte. Og Brøtte, det var der Vasslina Bilopphøggeri lå på den tida. Ute på Totenen plass, her er Vasslina og Kjærlighet i Brøtte med vokalist Bjørn Berg.

Det var mer Vasslina musikk fra 1980 og debutplata. Dette her, det var altså Kjærlighet i brøttet som ble min store favoritt på den plata. Vi skal avrunde denne vandringen med Vasslina musikk fra første plata med låta Opal Min fra samme album. Her den gamle Robert Gordon-låta Am I Blue som har fått norsk tekst av Eldar Vågan. Og nå synger de om en Opel, eller Opal som de sier på totning. Opal Min med Vasslina Bilpuggers.

Det høres jo ut med sangen med sånn Opalstein, altså Opel. Opel bilmerket de sang om denne låten her. Opal min fra plata 24 timer service ifra 1980, og det ble siste låt i ukas album her i Fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Så skal vi til en kar som egentlig heter Les Hemstock. Han var mannen bakom supergruppa, ikke supergruppa, men den der populære gruppa Jive Bunny and the Master Mixers, der Les Hemstock hadde miksa sammen masse fin musikk fra 40, 50, 60-tallet. Han laget mange sånne mikser på denne plata. De albumet heter Bioplata som kom i 1989. Det kom flere plater med Jive Bunny, men nå skal vi høre en mix fra denne plata, og da har tatt for seg Glenn Miller sine gamle låter. Her får vi høre på rekke og rad In the Mood, Little Brown Jug, American Patrol og Pennsylvania 6000. Dette er Glenn Miller medleyen til Jive Bunny and the Master Mixers.

Og da har vi kommet fram til veis ende av Fra svensktopp til rock'n'roll for I dag. Vi skal avrunde med Bente Brønnmo, en dame som sunget I band som Albatross og Kjell Karlsens orkester. Nå skal Bente Brønnmo spille en låt, den sangen ene og alene I 2013. Sangen kjenner ikke opphavet til, men den heter I hvert fall Jesse. Om den låta så skal Thomas Nerosen takke for følge her ifra Svensktopp til rock'n'roll for I dag. Jeg tilbake med uke med et nytt program, så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Så da får du ha det fint til vi møtes igjen. Vi skal snart ha et nytt temaprogram også, sammen med Sigbjørn Hemstad. Neste gang så tema Hanne Krogh, da skal vi hylle Hanne Krogh som fylte rundt tall nå I 2026. Men det blir ikke neste uke, det blir om to uker. Neste uke blir det et ordinært program. Da takker jeg for meg. Her Bente Brønnmo og Jesse helt til slutt. Ha det godt, og takk for et hyggelig følge alle sammen.

Studentradioen handler om mer enn bare musikk. Vi følger også med på det som skjer lokalt, og holder deg oppdatert med nyheter fra området vårt. På totenradioen.no kan du lese de siste sakene.

0: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor. Kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg er på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

Noen ganger så hører man bare halve innslaget før man må enten ut av bilen eller videre med noe annet. Da kan det være lurt å sjekke totenradion.no. Der finner du mye av innholdet fra radioen og kan få med deg ting du kanskje har gått glipp av. Du hører på Totenkvelden her på Totenradion. Dette

Det fine med god musikkmiks at du ikke helt vet hva som kommer rundt neste sving. Kanskje en favoritt fra 80- eller 90-tallet, kanskje noe nyere, eller en låt du nesten hadde glemt. Det den blandingen vi glad I her på Totenradioen. Du hører på Totenkvelden, og jeg heter Kristin.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpe andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal dere være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
3: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
2: Gjør det med en gang, da.
4: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradioen.no.
3: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!

Du hører på Totenkvelden her på Totenradion. Og på totenradion.no finner du også mye av det vi holder på med utenfor selve radiosendingen. Da kan du lese nyheter, finne innslag og se hva som skjer på radioen. Det kan absolutt være verdt en titt.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? For ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.

0: mer på totenradioen.no.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen! Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
2: Mandag til fredag fra klokken.

da har kvelden kommet, og Totenradioen selvfølgelig på plass. Her skal du få en blanding av låter du kjenner godt, noen du kanskje hadde glemt, og litt nyere musikk du kanskje ikke har hørt før. Det omtrent sånn vi liker å gjøre det. Du hører på Totenkvelden.

0: Dette er Totenkvelden du hører på her på Totenradioen. Vi er lokalradioen for Toten med musikk og lokalt innhold gjennom hele døgnet. Du hører oss på FM og DAB og selvfølgelig også på nett. Totenradioen, aldri langt unna.
1: Dette

0: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
1: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
0: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
0: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare vi!
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Vi her på Totenradioen samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
0: Mandag til fredag, fra klokka 6, sitter Alex og Kristin i studiet.

Det skjer mye forskjellig på Totenradion gjennom en uke, og på totenradion.no kan du finne mer informasjon om programmene våre og innhold vi har sendt tidligere. Der finner du også lokale nyheter og annet stoff fra Toten. Nå på kveldstid det Totenkvelden du hører, og det Kristin som sitter i studio.

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Nei, der var den lyden igjen da.
3: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
2: Toten Radioen.
3: Ja, nå må du gjøre det da. Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
4: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Jeg som kong Håkon, og for omtrent så lang gjorde etter at jeg hadde gjort tysk arnet av Norge, hør på tøv på hjernen, hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
6: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.

0: du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
1: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
1: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
2: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
2: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
2: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10. Kun

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no. Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
4: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
5: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da er det på tide med morgenkvisten.
6: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
5: Mandag til fredag fra

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Hos oss på IX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. IX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis.

0: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Gjør det med en gang da.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
2: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
3: Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
3: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
1: Vi fikser kaffen,
3: frokosten
1: og den beste musikken.
3: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
3: Og bli med på moroa.
1: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
3: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
4: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Alex.
1: Døv på hjernen, fast på Totenradioen nå.
4: Når da?

0: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradio.no.
3: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
4: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!
5: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
6: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion fredag og lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
4: Trodde du at du fikk en snap nå?
3: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
4: Gjør det med en gang da.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det finnes mange flotte sommeraktiviteter i Gjøvik og Totenregionen, og en av de mest populære Totenbadet på Raufoss. Hvert år finner både lokale og tilreisende veien til badeanlegget for lek, mosjon og avslapping. Jan-Erik Sandmo tok turen innom for en prat med daglig leder Richard Claesson.
2: For de som på Toten og Raufoss i sommer, så det muligheter for et badeparadis som heter Totenbadet. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Richard Claesson. Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Richard?
3: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær, vi kan garantere god temp i vannet, vi kan garantere bli personell, og vi kan garantere moro. Så jeg mener at man på besøk i Toten og Gjøvik-området, så et besøk på Totenbadet nesten obligatorisk.
2: Ja, hvis du skal gå litt i detaljer da på Totenbadet, hva kan konkret oppleve der?
3: Nei, vi et anlegg der du i prinsipp får gjort det meste. Vi har bølgebasseng, vi har sklier, vi har Wild River, vi har stupetårn, vi har 25 meter svømmebasseng, vi har

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Stiftelsen Ny Start har sitt hovedsete på Gjøvik og driver I dag 12 ting- og tøybutikker rundt om I Innlandet. Gjennom arbeidstrening, gjenbruk og sosialt engasjement har stiftelsen blitt en viktig aktør for mange mennesker. Vår medarbeider Jan-Erik har møtt lederen for stiftelsen, Arne Smestuen. Først skal vi få høre litt om hva stiftelsen Ny Start og hvordan virksomheten drives.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til stiftelsen Ny Start på Gjøvik. Foran meg her nå så har jeg daglig leder der, og det deg, Arne Smestuen. Vi skal liksom prate litt om dette med å lede en frivillig organisasjon. Men helt først, dette med historia til stiftelsen Ny Start. Hvordan var det der egentlig kom I gang på den tiden det startet?
3: Vi må tilbake til 1991. Det begynte egentlig med at Sovjetunionen kollapsa, og det ble på en måte mer og mer fokus på det, I hva som hendte og det sammenbruddet der egentlig. Og så gikk det jo opp for mange at etter hvert at det var dårlig stelt, men det var mennesker som hadde det vondt og hadde det vanskelig, og så begynte det jo da med at vi reste over flere, både Jørgen Lolliker som da som startet det hele I den organisasjonen her, og jeg var med også. Så reiste vi over til Estland og Baltikum og møtte folk og opplevde mye lidelse og nød, og da engasjerte folk seg veldig, og det folk i distriktet her også var veldig engasjert I forhold til alt ifra det å hjelpe gårdbrukere til med utstyr og traktorer og alt som var, og det ble jo på en måte engasjert sendinger både herifra, men også ifra hele Norge og fra flere andre land også, og det klart så vi fikk på en måte hele den nøden tett innpå. Og så ble folk engasjert.
2: For utgangspunktet var at det oppstod fattigdom.
3: Ja. Det vannstyret som var, rett og slett, må jo kalle det det, i den gamle Sovjetunionen. Så.
2: Ja, og det nå gått en stund siden 1991, Arne, og... Ja. Hvis du skal si litt om stiftelsen Ny Start I dag.
3: Da det jo slik, det som du sier, stiftelsen heter da Ny Start, stiftelsen Ny Start. Det begynte med at den heter Estlandskomiteen, så skiftet den navn etter hvert til stiftelsen Ny Start. I øst på en måte definerte det landområdet da. Vi skiftet navn I fjor og da nå heter det Stiftelsen Ny Start. Vi kuttet ut I øst fordi at vi ønsker å på en måte løfte blikket og strekke oss videre ut ifra Østeuropa egentlig og ha på en måte da en ryggdekning for å kunne fokusere på andre områder, både vi tenker på Sør-Tyskland på Balkan for eksempel, og helt ut av Afrika, Asia, rundt omkring. Så det litt, derfor så har fokuset på en måte endret seg litt.
2: Og I dag da, så består ting- og tøybutikka, som da styres da til stiftelsen Ny Start, 12 butikker I Innlandet, og du da daglig leder for dette med stiftelsen Ny Start, og som da har overordnet ansvar for disse butikka her. Og I tillegg så har de da de varene som de samler inn, eller de penger som de får inn på ting- og tøybutikker, da kjører de transporter nedover til mottakere. Mm. Og for å ta akkurat det, da, den transporten, ofte er det de kjører nedover?
3: Det er jo veldig avhengig av hva vi får inn. Vi driver 12 butikker. Stort sett er det da slik at folk leverer inn varer til oss i til butikker, kommer med varer, og de blir da sortert og lagt ut i, først og fremst da, solgt i de enkelte butikker. Vi får inn veldig mye varer, så det jo da begrenset på en måte hva vi klarer oss å selge. Og det vi ikke klarer å selge, det sender vi da videre til hovedlagret vårt oppe i Hunndalen. Og deretter hentes det da, sendes det via semitrailer eller lastebiler ut til ulike mottakere. I våre samarbeidspartnere i ulike land.
2: Ja, og dette med å kartlegge det behovet som til enhver tid er på de forskjellige plassene, hvor lett eller vanskelig er det å få oversikt over det da?
3: I stiftelsen så er det jo noen nøkkelpersoner egentlig som har vært med nesten fra starten da. Jørgen har jo som sagt vært med fra starten, men Håvard Slotten, Pøl Vesterås og noen av sære nestorer som nå er godt over 80 år. De er like aktive i dag som de var den gangen. Da er det klart at det har etter hvert da, gjennom alle disse årene oppstått. Det er veldig mange relasjoner som er på en måte bygd. En del samarbeidspartner som på en måte da har vært der hele tiden i over veldig mange år. Men så er det hele tiden nye, og det er rett og slett gjennom relasjoner. Kjenner folk, har kjent folk i lenge, så har jeg kjent folk og har noen relasjoner som jeg har teamet med meg, og så oppstår det nye gjennom de gamle, kan du si da, slik at du hele tiden på en måte har et ganske nært forhold til mottakere.
2: Ja, stort sett så er de heldige med å treffe på det som det er behov for, liksom.
3: Ja da, men det er klart gjennom alle år så er det selvsagt relasjoner som du på en måte har avsluttet, for det har ikke fungert. Vi har en veldig stor, altså personer, organisasjoner, kirker, som vi på en måte jobber tett sammen med, som vi er trygge på.
2: Vi hører jo titt og ofte, i hvert fall noen ganger da, at i Østeuropa så er det en del korrupsjon og slik. Hvordan klarer det å holde deg unna det da?
3: Nei, det er gjennom det å holde oss godt orientert, og det er viktig at det er gjennomsiktig. Mm. Og vi får veldig, veldig tett rapportering i forhold til hvordan det er månedlig. Hvordan penger blir brukt, og vi får bilder, og vi får rapporter og så videre.
2: Jeg tenker litt på deg da, som daglig leder. Hvordan er liksom organisasjonen, stiftelsens ny start, organisert?
3: Altså, vi er jo da en liten administrasjon som er lønnet ifra 20-80%. Da er jo vi alle ansatt i stiftelsen Ny Start, og da er det vi har hver vår ansvarsområder. Noen har ansvar for utenlandssatsingen og relasjoner, det er også transporter og det hele. Og det å ha oversikt over de penger vi gir bort. Og så er det da ca. 400 frivillige som stort sett da jobber i butikker.
2: Mm. Ja, apropos det frivillige, hvor lett eller vanskelig er det å få tak i frivillige da, å fylle opp hele 12 butikker her i Innlandet?
3: Det er, må vel kanskje si at det er på en måte vår største utfordring. I begynnelsen så da var det jo en Jørgen Lollike som på en måte som grunnla det hele og grunnla det I hver eneste butikk rundt omkring I fylket, innlandet fylket og da tok en I veldig stor grad kontakt med frivillighetssentraler og opparbeidet seg da en personlige relasjoner som da har på en måte vært grunnlag for den organisasjonen som bygd opp.
2: Men de som tar på seg sånn frivillig jobb da, det gir jo veldig mening med livet, gjør det ikke det?
3: Det det som gjør at det på en måte det har vært såpass mange frivillige. Den kombinasjonen ta at du får et arbeidsmiljø, du møter folk, du har noe å gå til. Sammen med at du da får en du blir informert om og penger brukes til og veldig en tett oppfølging der på den måten der. Og da gjør da den kombinasjonen der som gjør at folk på en måte synes det ordentlig å drive her.
2: Og da det sånn at hver enkelt av de frivillige, de kan gå seg og bestemme sin egen arbeidstid, eller?
3: Ja, det gjør de, fullt og helt. Altså her det folk som kan jobbe noen få timer I uka. De som jobber her mest, de jobber nok 3-4 dager I uka.
2: Og alderssammensetningen da, ta de frivillige, det vel kanskje ikke bare ungdom som jobber her?
3: Nei, altså det klart at det en hovedvekt på pensjonister.
2: Mm.
3: Det jo det. Men du kan si da ifra 60 og oppover. Marit Nilsen, hun fylte jo 900 år nå, så hun fremdeles aktiv.
2: Hun har vi pratet med før på Radio Toten.
3: Ja, som et eksempel på at det helt ifra kanskje unge pensjonister da. Det hovedtyngden. Så det jo en del som uføretrygd da. Og på en måte men fremdeles har en restarbeidskapasitet av emnet.
2: Jeg tenkte på, liksom selve stiftelsen, det sånn at det en slags basisverdi som ligger bak selve stiftelsen?
3: Altså det veldig klart at vi har basert alt på det kristne livssynet. I våre vedtekter også har vi en grunnleggende tilknytning til kristen virksomhet. Det stort sett representanter fra ulike kirker. Og da blir på en måte den kristne nestekjærlighetsdimensjonen som på en måte blir grunnlag.
2: Men det vel slik at de frivillige som jobber her, de bør egentlig ta vare og tilslutte noe?
3: Nei, og det veldig viktig. At det ingen krav på en måte tro eller overbevisning. Tanken at det skal inkludere alle som har lyst til å være med og gjøre noe positivt I samfunnet.
2: Arne Smestuen, du som sagt daglig leder I stiftelsen Ny Start. Og ja, dette med å ha ansvaret på alle disse folka du har. Hvordan det du legger opp din dagsrytme og slik for å holde styr på dette da?
3: Nei, altså det jo som jeg nevnte tidligere at vi en gjeng I administrasjonen som har egentlig utgangspunktet da delt oppgaver I oss imellom. 2-3 stykker har ansvar for butikker, for å besøke butikker, for å følge opp alt ifra HMS til på en måte det praktiske I forhold til å få butikken til å fungere. Stort sett så det slik at de enkelte butikker og de enkelte butikkledere selvstendige. Slik at så langt som mulig så skal du kunne gå rundt av seg selv.
2: Mm. Slik at på hver enkelt butikk så det på en måte en slags daglig leder som ja. I den butikken.
3: Det det.
2: Ja.
3: Eller I mange tilfeller så det også dagsansvarlige grupper, team, som på en måte da fungerer sammen, og som på en måte har egentlig hele ansvaret for driften fra A til Å.
2: Mm. Helt til slutt, Arne Smestuen, hvor det du får drivkraften ifra da, med å drive med dette?
3: Nei, jeg nok også veldig på en måte grunnfestet I det kristne livssynet. Jeg tenker at det å gi den som gir skal gis, sier Jesus, og det noe med det, at du, verdien I livet ikke det å på en måte å ha ting, å ha så mye som mulig. Og vi har et veldig fokus på en måte forbruk, vi forbrukere, ikke sant, som bygger opp om vårt eget. Jeg tenker at den virkelige verdien ligger I det å hjelpe mennesker. Det å kunne komme bort og oppleve at folk sliter og har det vanskelig, og se at hjelpen kommer frem. Du med å gjøre en forskjell. Det vil jeg si den store, det som gjør at du både får lyst og kraft til å stå I det arbeidet, selv om det kan være krevende.
2: Og med det, så sier vi tusen takk for en veldig interessant prat, Arne Smestuen.
3: Ja.
1: Du har nå hørt Jan-Erik Sandmos samtale med Arne Smestuen, leder for stiftelsen Ny Start og Ting og Tøybutikkene I Innlandet. Hele intervjuet kan du også høre igjen på våre nettsider.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Sommeren like rundt hjørnet, og for mange betyr det ferie, reiser og mer tid utendørs. Men hvordan tar vi best vare på helsa i sommermånedene? Det har vår reporter Jan-Erik Sandmo snakket med kommuneoverlege Jens A. Mørk om.
2: Da har jeg kommuneoverlegen i Vestre Toten på tråden, Jens A. Mørk, og det vi tenkte vi skulle prate litt på nå, det dette mot sommeren, dette med sol og beskyttelse og så videre. Jeg regner med at vi vil vel kanskje ikke få noe heteslag i Norge, men det en del råd som du kanskje har nå mot varmere tider.
3: Ja, nei, men skal jo ikke se bort ifra det. Disse klimaendringene jo litt uforutsigbare, og vi har hatt lange perioder med det som i utgangspunktet oppleves som flott vær, og så blir det litt langvarig sol og tørke og litt annet, så det greit å ha med seg noen sånn generelle kjøreregler for det som kan og skal være en veldig positiv og fin tid for oss alle, da, den sommerstida.
2: Ja, hva det som kan skje da, hvis den ikke tar noen forhåndsregler?
3: Jeg tror kanskje det viktigste i hverdagen dette med å få i seg nok væske. Det vi vel kanskje alle mann, både unge og eldre, litt dårlig på. Ikke for det. Man ser jo mange yngre mennesker som går rundt med sånne svære liters flask med vann, og det klokt. Vi bør ha i oss godt med væske, for selv om vi kanskje ikke anstrenger oss så mye, så tørker vi litt ut. Og det har mye å bety både for opplagthet og konsentrasjon for de oss som driver med det, og rett og slett sunt for kroppen og skal skylle gjennom. Så rikelig med væske, mer enn en tror, men godt med væske er kanskje det første bud i hverdagen.
2: Ja, hvis den skal liksom måle hvor mye væske skal den egentlig ha da? Hvis den har med seg vannflaske eller et eller annet, skal den drekke opp en liter?
3: Ja, en par tre liter i løpet av dagen bør den ha, og det jo de færreste som klarer, men hvis den skulle tenke rent såkalt fysiologisk da, så trenger nok kroppen tilførsel av det, og spesielt når det varmt. Og selv om den ikke svetter, så fordamper den mye, men hvis den kan klare å få i seg en liter eller to i løpet av en dag, så er det, i tillegg til selvfølgelig den spiser, så er jo det bra da. Men det handler, synes jeg, om å være bevisst på at den må ha i seg væske, og da er ikke mengden så viktig, bare at den får i seg noe. Eldre mennesker er veldig utsatt, for selv om de sitter rolig kanskje i skyggen, så tro meg, det er mye væske som blir borte, så det er spesielt påpasselig på eldresenter og sykehjem og sånne ting, at de får i seg nok væske, selv om det ikke ser ut som de behøver det. Da. Varmen er liksom det temaet, men selv i solsteiken. Vi er jo et sart folkeferd, vet du, vi er lys i huden, og vi vil så kaster oss ut i det når sola skinner, men vi skal være veldig klar over at huden er sårbar for kraftig solstråling, og den skal brunes forsiktig. Solfaktor, og vel å merke fersk solfaktor, sånn som har stått i skapen 2-3 år, den mister virkningen sin. Men du bruker det for å vende kroppen til sollyset sånn smått og gradvis, og da får den en sånn, litt sånn jevnere, brun farge. Spesielt er dette viktig for små barn, vet du, de skal helst ikke eksponeres direkte for sol, så det må man være litt opps.
2: Men den solkremen som å få tak i, den har mange forskjellige nivåer. Hva er det som er den mest brukte nivåen her i Norge da?
3: Så godt er jeg ikke inne i det, men vi vet jo i hvert fall at 30-50 på små barn er viktig, og en hud som ikke er forberedt på sola, der bør den begynne på 30, og så får den heller gå litt nedover etter hvert som en synes den får en lun, fin farge på seg. Men jeg er ikke noe fagmann på akkurat dette området. Det viktigste er i hvert fall at man prøver å unngå å bli solbredd. Det er jo kanskje det viktigste, for det er jo i solforberedningen at man eventuelt kan gi varige skader på hud, både det som ses og det som eventuelt i verste fall kan utvikle seg til føflekkreft.
2: Og dette var altså sol, men sol kan jo også være skadelig for synet, var det sånn?
3: Ja, vi fikk jo beskjed at vi skal aldri se på sola, det er jo helt riktig. Så det er jo kanskje først og fremst det. Jeg tror nok det generelle rådet om ikke se direkte på sollys, det gjelder. Vi ser jo hvor skadelig skarpt lys kan være når vi ser disse russeulykkene. Så det er først og fremst det å bruke solbriller, det er først og fremst at det skal være behageligere å se i skarpt lys. Og ellers rett og slett ikke se direkte mot skarpe lyskilder. UV-stråling det jo den ultrafiolette, den stråling vi ikke ser, det den som gjør oss brun eller brent. Så det jo da den som kan skade netthinnen hvis man eksponerer øynene for skarpt for det.
2: Jeg tenker på om sommeren, så det jo badesesong og slike ting. Det sånn at vi kan bli for ivrige når det gjelder å være i vatten, både for unger og for voksne, at man ikke vet sine egne begrensninger?
3: Det litt interessant måte å spørre på. Altså det å kjenne sine egne begrensninger alltid klokt, så man ikke overvurderer hverken svømmeferdigheter eller temperatur, toleranse og slike ting. Men jeg vil nå si at aktivitet, utaktivitet og bading kanskje særlig utrolig fint, fordi det en god måte å bli trygg i vannet på. Det lurt å klare å svømme hvis man skulle ha behov for det en gang. Jeg tror dette blir et spørsmål som umulig å svare på. Vi må bare respektere at mange utaktiviteter, det være seg i vann, eller til fjells eller til skogen, man bør alltid hele tiden kjenne sin begrensning og holde seg innenfor den.
2: Helt til slutt, Jens A. Mørk, det andre ting som vi skal være litt obs på nå i sommer?
3: Nei, det jo ferietid, det jo en tid hvor vi skal være mye mer sammen med folk enn det vi kanskje pleier. Familier sammen, venner sammen. Vi hører jo av og til at det kan føre til litt spenninger. Man skal være litt obs på blant annet alkoholinntak, særlig når det barn til stede. Jeg litt bekymret for denne VM-bølgen, hvor vi kanskje glemmer at vi skal ta litt hensyn til hverandre også. Det vil si støy eller alkohol. Det er viktig at vi også bare rett og slett kjenner litt på viktigheten av å ta vare på hverandre. Kanskje ta en telefon til noen man ikke har pratet med på en stund. Sommer også en tid for ensomhet. Mange som blir sittende alene. Vi må tenke på de også.
2: Ja, Jens A. Mørk, da sier jeg tusen takk for solråd. Men at vi tar en ny prat på høsten, skal vi til det?
3: Det kan vi gjøre. Jeg vil slutte med et lite sitat fra en jeg leste opp. Beste mening med livet, det å nyte det, sa han, og det får vi ta med oss inn i sommeren.
2: Takk for praten.
3: Lige måte.
1: Og det sa kommuneoverlege Jens A. Mørk til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Og med noen enkle forholdsregler kan sommeren bli både trygg, aktiv og helsebringende for folk i alle aldre.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Vi på Totenradioen liker å løfte fram lokale musikere og artister. Denne gangen har vår reporter tatt turen til Kolbelinna for å møte Frida Songstad Hella, som sammen med sin bror Gard utgjør duoen Hella The Movie. Nå slipper de sin aller første singel, og først forteller Frida litt om hvem de er.
2: Ja, jeg heter jo Frida, og jeg og broren min Gard har en duo som vi har skrevet en EP da, sammen, som vi skal gi ut. Så dette blir jo da første singel på EP-en vår. Vi heter Hella The Movie. Ja, jeg gleder meg veldig, veldig masse til at den kommer ut i dag.
3: Ja, altså den som kommer ut i dag heter On My Way, ikke sant?
2: Ja.
3: Ja, hvis du skal si litt om den melodien, hva kan du si om den?
2: Den om lengsel og connection, hvis jeg kan si det på engelsk. At vi sårbare nok til å elske det vi elsker, og også bli elsket selv. Da. Så det handler litt om å ha det hjertet på ærmet og elske uten grenser.
3: Uten fordommer.
2: Uten fordommer, om det romantisk, om det vennskapelig, om det dine interesser. På en måte det å være åpen nok til å ta de imot da, med å bruke de.
3: Hvem som har skrevet?
2: Det meg og broren min som har skrevet den sammen da. Så det har vært alle sangene egentlig en samarbeidsprosess med skrive litt tekst hver for oss, og så kommer vi sammen og diskuterer og finner ut av, og så spiller han noe kanskje på gitaren, og så jeg sånn, åh, kanskje prøver litt. Det alt på en måte, alle prosessene er samarbeid da.
3: Og den innspillingen, hvor har den foregått den da?
2: Den har foregått her i huset, oppe i andre etasje.
3: Du har eget studio?
2: Ja, så det kan jeg jo vise deg.
3: Så bra. Ja, og ja, er det flere enn Dekk som spiller, eller er det?
2: På EP-en så er det det. Det det også kjæresten min, Mihal, som spiller trommer. Han trommis, og han jobber jo også med det. Så jeg er veldig heldig å ha sånne ressurser rundt meg.
3: Men betyr det egentlig at de begge to, det lever av musikk, eller?
2: Lever av musikk, ja.
3: Men Frida, det høres litt ut som du totning. Hvor det du egentlig kommer ifra?
2: Ja, jeg kommer fra Hallingdal, da. Jeg kommer fra Geilo, men det hører man ikke så godt heller. Men oppvokst på Geilo, men familien fra Vestlandet, da. Så da har vi ikke fått noen hallinggener fra våre egne gener. Og så på Geilo så det masse tilflytning.
3: Er det ikke noe helbillis?
2: Det ikke noe. Det helbillis.
3: Ja.
2: Det vi jo veldig glad i, men du skal litt utenfor Geilo da, for at man snakker halling. Men kanskje det har blitt litt mer populært nå.
3: Men hva det som gjorde at du kom hit av Toten da?
2: Det var litt sånn masse tilfeldigheter som klaffet plutselig sammen og ga mening da. Så har vi lenge ønsket å bo sammen med andre kreative. Så var det plutselig en mulighet som viste seg, og da hoppet vi på det.
3: On My Way slappes i dag, og det noe spesielt som skal skje i forbindelse med den releasen?
2: Akkurat i dag skal vi feire, men den 17. juli så har vi debutkonsert på Geilo da. Så det her blir en liten smakebit.
3: Men det mulig å høre Dekk på Toten nå, live?
2: Vi skal spille på Kafka i oktober, så det blir jo på Gjøvik da, men det jo på Toten.
3: Det på Toten,
2: det på Toten, det. Ja, ja.
3: Helt til slutt, Frida Songstad Hella, før vi spiller On My Way, hva det du vil si om låta som slappes nå?
2: Som jeg sa i sted, så dette en låt om kjærlighet. Kjærlighet til deg selv, kjærlighet til en romantisk, hva skal man kalle det, partner, en venn, interessene dine. Å være sårbar nok til å elske og bli elsket, da. Nå, altså, EP-en da heter jo Biorhythm.
3: Ja, ja, jeg skal se. Du sa innledningsvis at denne debut-singelen som slappes i dag, det en av seks låter som på en EP. Ja, hvordan framdriften videre, da?
2: Da skal vi faktisk slippe slippe en og en låt helt til siste låta på EP-en da, som den sjette, og da kommer da hele EP-en blir sluppet med den siste låta.
3: Ja, og den heter da?
2: Den siste låta heter Lotus Flower, og EP-en heter Biorhythm.
3: Da får vi på Toten Radio ønske deg og bror din lykke til med lanseringen, og så spiller vi On My Way.
2: Tusen takk!

Og der hørte vi debutsingelen til duoen Hella The Movie. Frida Songstad Hella har fortalt litt om debutsingelen som nå ute, og vi ønsker begge søsknene lykke til med lanseringen. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt turen til Kolbu, og du hører selvfølgelig mer lokalmusikk og flere artistmøter her på Toten Radio.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Nylig var det duket for fest og musikk på Gjøvik, da det lokale bandet Massive inntok scenen. Publikum fra både Gjøvik og resten av innlandet møtte opp for å høre bandets blanding av rock, danseband og festmusikk. Etter konserten tok Sander Smestuen en prat med bandet om kvelden og planene videre.
2: Det har I dag, fredag den 5. juni, vært litt av en konsert her på Gjøvik. Hva det som har skjedd her?
3: Nei, altså vi nå har Massiv vært på scenen, og vi har spilt en og en halv time. Vi har lagd en, både fest og konsert I en. Så det har vært veldig, veldig trivelig å få se så mange folk vi kjenner fra før, og andre gjøvikinger som kommer hit. Så det vært veldig, veldig bra.
4: Vi har rett og slett hatt en så trivelig kveld på gjøvikekveld, og så moro at det møter opp så mye lokale folk, og det kommer folk fra hele innlandet som har virkelig lyst til å være med på moroa.
3: Ja, og det ikke... Jeg tror faktisk at de som koste seg aller mest her I kveld var oss. For vi også hadde det veldig gøy. Ja, her har vi teknikeren Karoni også. Hilsen til Radio Toppen. Ja, nei, så det vi har virkelig kost oss.
4: Vi har virkelig gjort det, og jeg håper at folk har lyst til å lytte til musikken vår videre. Ja. Det må jeg virkelig si, og Massive kommer til å stå på videre, og så kjører vi på.
3: Ja.
2: Det har jo vært, som dere sa, en og en halv time, men hva det dere har spilt?
5: I dag har vi spilt egentlig litt av hvert, men vi har jo tatt best of the best. Så da har det vært mye rock og litt danceband. Og litt svensktopp.
4: Og litt norske talenter, kanskje?
3: Vi har spilt liksom Ja, ringe på fredag, god gammel rock'n'roll og leve av livet. Og splitte pinne, alt mulig, forelsket læreren.
4: Det rett og slett folkelig partyband-musikk, egentlig.
3: Alt som funker på en fest og en konsert,
4: ja.
3: Kan si. Og det føler vi at trøffer bra på det I dag.
4: Så moro at du har møtt opp så mange folk.
3: Og den responsen jeg har fått I etterkant også har vært veldig fin.
4: Ja.
2: Nå har dere reist litt rundt, vil jeg kanskje tro. Kanskje litt I nærområdet. Men har dere litt planer om å dra på litt turnéer? Eller hvordan det man får vite når det konsert?
3: Nei, altså vi har jo...

0: Lykke til videre I årene som kommer.
1: Tusen takk.
2: Bandet beskriver konserten på Gjøvik som en stor suksess og lover flere spilljobber rundt om I landet fremover. De oppfordrer samtidig publikum til å følge dem I sosiale medier for informasjon om kommende konserter. Og det var vår reporter Sander Smestuen som hadde møtt bandet Massiv.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: På lørdag var det duket for familiedag i minneparken. Værgudene var kanskje ikke helt på arrangørenes side, men det stoppet ikke store og små fra å møte opp. Det ble liv og røre og god stemning i parken, og vår reporter Jan-Erik Sandmo var selvfølgelig på plass med mikrofon.
2: Remo Caprino, du sitter her og viser frem stoltheten din, eller din fars stolthet kanskje?
3: Ja, nemlig. Den jo unik i ordets rette forstand. Den vi brukte etter at filmen hadde suksess i 1975, så bestemte vi at vi må lage en PR-ting ut av dette. Og da besluttet vi oss å bygge denne bilen. Da.
2: Ja, den og hvor gammel den nå?
3: Det 50 år, faktisk, omtrent på dagen.
2: Sier du det? Ja. Gratulerer da.
3: Ja, takk. Så den reell nok. Den har altså 550 hester, har kjørt 200 km i timen på Nürnbergring, med datidens store Formel 1-kjører Emerson Fittipaldi.
2: Ja, så bra.
3: Ja, jeg kjørte den på Rudskogen i fjor og satte ny banerekord på 141 km i timen.
2: Sier du det?
3: Ja, og det... Grunnen til at det ble banerekord skyldes at vi jukset. Da startskuddet gikk, så snudde jeg 180 grader og kjørte motsatt vei.
2: Ja,
3: så,
2: ja.
3: Så det ingen som har fått lov til verken før eller etter.
2: Nei.
3: Så den rekorden står for alltid.
2: Men Remo, dette med... Er du ofte da ute og viser frem denne bilen?
3: Ja, så ofte. Alt er relativt. 5-6 ganger i året.
2: Mm.
3: Så den har jo altså vært så langt som til Tokyo
2: og vekker,
3: vekker vel så stor oppsikt der.
2: Ja.
3: Og den har vel vært med på å åpne

0: så godt som alle bilutstillinger I hele Europa.
1: Men du, nå du på Røyfoss, og alt som jeg har hørt, så noe av denne bilen her laget på Røyfoss, det ikke så?
0: Ja, det stemmer, støttfangeren.
1: Ja?
0: Ja, ja. Det to hyggelige karer som jeg traff I går.
1: Ja?
0: Ja, og de synes at det var ordentlig morsomt å se igjen bilen på sånn den blitt, da.
1: Ja, for det ikke noe vanlig støttfangeren, da. Det designet spesielt, vil jeg tro.
0: Ja, den de fikk arbeidstegn eller bilde av filmbilen. Og så fikk han beskjed lag tilsvarende.
1: Og da de fornøyde med resultatet da?
0: Ja, Gud hjelp meg, det kunne ikke bli bedre det der.
1: Jeg ser her på Røyfoss nå I dag, så det massevis av folk som, som vil se på denne bilen da.
0: Ja, det jo, selv med dette været, så det jo kjempehyggelig at det kommer så mange. Og vi håper jo at det klanger opp sånn at vi, når vi skal kjøre kortesje senere I dag, at det blir ordentlig fint.
1: Ok, men da ønsker jeg lykke til.
0: Ja, takk. Hyggelig at du kom.
1: Natalie Smedsammer, du her, og ja, hvordan har du opplevd dette så langt?
2: Nei, jeg har jo akkurat kommet da. Jeg skulle se på Il Tempo Gigante, så jeg gleder meg veldig til det. Ja. Men det jo bra oppmøte. Mye folk, selv om det regner. Nei, nå tenkte jeg så gå skikkelig rundt her.
1: Ja.
2: Og så skal jeg bursdag.
1: Skal du bursdag?
2: Til tantungen min.
1: Ja, så bra.
2: Ja, så det blir koselig.
1: Ja, det sånn aktivitetsbursdag.
2: Ja, det aktivitetsbursdag, så ja. Det blir gøy.
1: Ja, vi har jo også datteren her, det Lotte Smedsammer, og ja, hvordan det å være med mor på dette opplegget her da?
3: Nei, altså det jo skikkelig hyggelig, mye å se, fine biler, mopeder og selvfølgelig en tempo I gante.
1: Ja, hvor ivrig du på det da?
3: Nei, jeg synes det skikkelig kult å få sett bilen, ja, så det var spennende.
1: Men du litt ivrig på noe som går med motor, du til det?
3: Jo, jeg liker Volvo for eksempel.
1: Og såpass det?
3: Ja, ja, ja.
1: Men kjører du noe motorisert selv, eller?
3: Nei, egentlig ikke. Jeg har, når pappa hadde en moped før, så pleide jeg, når jeg var 11, så pleide jeg å kjøre den iblant.
1: Ja, men nå du for stor.
3: Ja.
1: Ja, så du bare venter på å ta førekort snart.
3: Ja, ja.
1: Ok, ha en fin dag.
3: Tusen takk, du også.
1: Svein Arne Dalby, du her og representerer tohjulinger. Fortell om det du stiller ut her nå.
4: Ja, det Norsk Veteran Motorsykkelklubb, avdeling Gjøvik og Omegn, mm. som har fått lov til å vare meg på dette I år. Og her har vi et fint utvalg. Hvis vi begynner på siden der, så har vi den første Raufoss-mopeden, altså prototypen.
1: Ja.
4: Og vi har en brun togiring, en firegiring og en Sundapp 75.
1: Men Sundappen, har den noen med Røyfoss øyre? Nei.
4: Ja, det har den.
1: Oh, ja.
4: Røyfossfabrikken hadde et samarbeid med Sundapp, så de kjøpte jo motorer derifra, og sto som importør en periode. Så de, det var en del Sundapp-motorer som var I sortimentet til Røyfossfabrikken.
1: Mm.
4: På midt på 50-60-tallet.
1: Men så har du litt større ting her.
4: Ja, men jeg får lov til å ta disse to her, for dette noe av de eldste motorsyklene I Norge.
1: Ja.
4: Dette Rolf Wohl sine. Det en 1902 Progress, og så det en 1905 FN. Dette noe av de eldste sykler som... Men de I klubben vår, og det det eldste I Norge.
1: Men hvor stor interesse det for dette da?
4: Ja, blant dem som synes dette fine saker, så jo dette veldig grunt, det vet du. Men så det da Rødfoss MC-entusiaster.
1: Ja.
4: Og da skal du prate med Asbjørn.
1: Åja, oh, ja. Ja, Asbjørn Jønsson, du representerer også en sykkelklubb som heter Rødfoss MC Entusiaster, og ja, du en ekte entusiast.
5: Ja, jeg vel det. Klubben ble stiftet I 2005, og vi vel ja, 60-70 medlemmer. Så liksom alle typer sykler, men det jo litt nyere typer sykler, alle disse her veteransykler da.
1: Ja, ja.
5: Men vi kjører jo tur hver 14. dag, en klubb som fungerer veldig greit.
1: Men det en aktiv klubb da, aktive medlemmer?
5: Ja, det det.
1: Alle har egne sykler da?
5: Nei, ja, ikke alle, de 60-70, men I hvert fall hvis du sier 50 da.
1: Medlemmer, de av den eldre garden, eller det hele spektret?
5: Veldig eldre garde.
1: Ja.
5: når det er liksom de samme som er med i dag som var med for 20 år siden.
1: Ja,
5: og da sier du at jeg har vært 20 år eldre liksom.
1: Lykke til i hvert fall.
5: Takk for det.
1: Margrethe Leidahl, du er en veldig ivrig deltaker når det gjelder Lions Klubb Toten. Og ja, hva er misjonen din her i dag?
6: Da skal vi selge vaffel og kaffe og brus og is. Det er akkurat våres jobb.
1: Ja.
6: Men ellers så foregår det jo helt masse ting her.
1: Ja, jeg vet, du driver hele året du med dette, gjør du det?
6: Ja, da gjør det.
1: Ja.
6: Ja.
1: Hva er det som gir deg inspirasjon da til å drive med Lions Klubb Toten?
6: Du, vi har et veldig godt miljø innen klubben først og fremst.
1: Ja, det er det viktigste.
6: Det er det viktigste, at vi har det fint i sammen.
1: Mm, mm.
6: Ja. Og det er meningsfylt arbeid og være at det er nytte for samfunnet ellers og kommunen. Og,
1: er det mange som kommer innom deg her?
6: Ja, det håper vi, men vi er jo ikke heldige med vær i dag da.
1: Nei, men vær spiller ingen rolle, det er jo...
6: Ild, tempo, gigante, trekker, trekkplastere.
1: Ja, det gjør det, vet du.
6: Ja, da.
1: Ok, ha en fortsatt fin dag.
6: Takk for det.
1: Petter Dalheim, du er her i dag og representerer Elite Bil. Fortell om det du driver med her i dag.
7: Nei, vi har jo nå begynt med ATV og UTV fra Segway og Lindhai, samt robotklippere fra Navimov. Så da er vi med på familiedagen til Lions.
1: Ja, og dette med ATV og UTV, for dem som ikke vet hva det er for noe, hva er det for noe?
7: ATV er en firehjuls, kall det moped eller lignende da. Også UTV, da har du tak og vinduer og sånn.
1: Mm. Og hvem er det som er kunder for sånne doning som dette da?
7: Her har vi alltid fra den minste fra Lindhai, den er jo beregnet på unger fra 6 til 12 år. Og så har vi opp den største Segwayen som er 1000 kubikk og må kjøres på bil- eller motorsykkelsertifikat da.
1: Men hvis du er 16 år, da må du ha mopedsertifikat da?
7: Nei, du må ha traktorførbevis.
1: Åja, ja, riktig. Ja, men hvordan ser du for deg dette nye her da, i Elite Bil?
7: Nei, vi ser jo på det som et viktig supplement til det vi driver med fra før. Vi skal jo, hovedfokuset er jo på biler. Men vi ser at det er greit å ha litt flere bein å stå på, og da føler vi at dette er noe som passer godt inn her på Toten.
1: Lykke til.
7: Takk for det.
8: Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som tok turen til familiedagen i Minneparken på lørdag. Til tross for litt ruskete vær så ble det altså godt oppmøte og en vellykket dag for både store og små.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Sist lørdag var det klart for den store familiedagen helt på jordet I Lenaparken. Der var også vår reporter Odd Arild Larsen.
2: Det summer av liv på Lena denne lørdagen, når helt på jordet arrangeres for sjette gang. Gunnaug Narum fra Toten Kålottpakkeri var på plass for å reklamere for sin bedrift på Kålotta.
3: Det mange som kommer for å smake på ulike kålrotretter vi har å tilby.
4: Ja, du ser ulike kålrotretter. Det mange å velge mellom når det gjelder kålrot? Da? Kan du lage mange retter til denne grønnsaken her?
3: Veldig mye forskjellig. Mye gode retter, både supper og røsti og syltekålrot og honningglasert kålrot. Og, ja.
4: Vet folk om dette? Ja. Da får de en liten aha-opplevelse når dere forteller om dette.
3: Det absolutt noen som får noen aha-opplevelser, ja. Det det. Ja. Det mange som aldri har testet ut disse variantene vi tilbyr her. Så da det bare å få med seg oppskrifter hjemme, og kålrot og sette I gang på kjøkkenet.
4: Hva betyr et sånt arrangement for dere da?
3: Håper at flere får opp øva for og kålrota kan brukes der. Kanskje finner ut at kålrot kan være en fin grønnsak å bruke fremover.
4: Lykke til videre.
3: Takk.
2: For mange var sikkert nyttige tips om tilberedning av grønnsaker viktig å få med seg. Labo et nytt og flott helse- og omsorgssenter I Østre Toten. Og en Ronny Dalen fra kjøkkenet på Labo hadde med seg både suppe, brød og kake.
5: Det viktig for oss også å vise oss fram for folk på bygda, og litt hva vi gjør, og at kjøkkenet lager mat fra bunnen av, og varm mat hver dag. Ja. Så det alltid nylaget mat på Labo.
4: Hva har du å tilby her I dag?
5: I dag så har vi tatt med betasuppe som lagd på grønnsaker fra bygda. Og så har vi baka opp litt brød, vinerbrød og cookies som vi selger ut. Akkurat. Som vi også iblant selger opp på laben.
4: Men du, dette med lokale grønnsaker. Østre Toten jo en grønnsakskommune. Hvor viktig det det for labo og den maten dere serverer?
5: Det viktig for oss også å kunne bruke lokale råvarer, så vi har allerede avtaler med Mat fra Toten og handler en god del grønnsaker fra der. Og så vet jeg også at de nylig har underskrivet matløftet, så da håper jeg skal bli mer lokale mat og råvarer.
4: Hvordan folk interessert I denne standen her da, når de kommer forbi her?
5: Akkurat så langt har vi vært mest på det søte, så de kommer og kjøper, men vi satte på et lite lunsjrøs etter hvert med litt betasuppe.
4: Ja, for de blir jo sultne til å gå her da.
5: Ja, de burde bli sultne til å gå her. Det så mye fint å se på her. At
2: Nå har traktoren I mange år vært et viktig redskap for bonden. Nils Martin Grønli fra Gutum Traktorlag hadde med seg noen traktorer da for å vise den store utviklingen som har vært også her.
6: Så det har skjedd litt ifra dette her vi dreier med oss I dag da. Skjedd litt opp igjennom, ja.
4: Det har jo det.
6: Ja.
4: Hva det beste med teknologien så langt når det gjelder traktorer da?
6: Nei, det må være kjørekomfort og det litt enklere å bruke for bønnen, vil jeg si. Så det må være det mest positive med det.
4: Det vi som vanlige folk har denne sagt. Hvor opptatt vi av dette her med traktor I landbruket, tror du? Hvordan interessen?
6: Nei, det virker til å være stor interesse, egentlig. Det på å bevare gammel kunnskap og følge etter gamle vedlike.
4: Hva synes du om en sånn dag som dette?
6: Nei, det jo artig det. Så driver man noe gammelt rask og visker dem litt. Og artig for unga å sitte på noe til å se små traktorer også.
4: Ja. Ja, da får du en fin dag videre.
6: Jo, takk for det.
2: Det har altså blitt en tradisjon at faglagene I landbruket, Lena Handelsstandsforening og Østre Toten kommune inviterer til denne store familiedagen. Ved faglig gårdsutsalgsstand så møtte vi på Tove Kleppe. Her fikk hun god anledning til å markedsføre gårdsutsalgets varer.
7: Vi synes det koselig å komme og selge der vi lager og møte folk.
4: Hva det folk mest interessert I? Da?
7: Vi har, det jo gjærbakst vi I hovedsak har, da, men vi har jo litt saft og syltetøy og
3: sveler da, for at folk skal kunne smake på syltetøyet vårt.
4: Ja, det blir jo litt sultne på en sånn dag.
3: Ja, for dem det regner så forhåpentligvis så vil folk ha litt mat.
4: Hva tilbakemeldingene så langt da?
3: Nei, vi har nå... Folk virker da fornøyd.
2: Jo da, til tross på regnværet, folk var godt fornøyd med dagen.
8: Det veldig bra. Da for de som har mye å selge, får vise frem hva de har, og så det... Ja.
4: Hva synes du?
8: Så vi har veldig flott arrangement. Vi har svigerdater som med I Kolbe Bondelag, og da...
4: Da må du støtte opp.
8: Da må du støtte opp litt, da. Ja, vi har det. Ja. Så det, det moro da, da. Ja. Ser hvordan barnebarna koser seg, jo. Mm. Så det, det fint.
4: Det moro å se.
8: Ja, det moro å se. Det fint at vi kan treffes og se litt tidsfolk.
4: Hva synes du om dette?
9: Ja, dette bra, da. Nei, det samler jo hele bygda. Ja. Ja. Da det jo både gamle og unge.
4: Har du handlet noe I dag?
9: Nei, jeg tror ikke det. Jeg bruker å være knipet. Nei, men det skal nok se om vi til fin nå her, ja. Ja.
4: Ha en fin dag.
9: Ja, fin dag, ja.
2: Og etter en dag med lokal mat, handel og aktiviteter, det kanskje nettopp dette som helt på jord. En møteplass der folk får se, smake og oppleve noe av det Toten har å by på. For I Lenaparken handler det ikke bare om det som skjer på jordet, men også om menneskene, maten og fellesskapet rundt det.
1: Og det sa vår reporter Odd Arild Larsen, som var til stede under årets familiedag, helt på jordet, I Lenaparken sist lørdag.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: NTNU Gjøvik har åpnet dørene til sin nye bygglab. Den nye labben skal gi studentene mer praktisk erfaring gjennom utdanningen, samtidig som den legger til rette for forskning og samarbeid med blant annet videregående skoler og lærlinger. Viserektor ved NTNU Gjøvik, Steven Dobson, mener den nye labben blir viktig for studentene som tar utdanning innen byggfag.
2: Ja, så det som er viktig med bygglabben at våre studenter får en, kaller for en dagsaktuell erfaring. Og det de vil merke, de her for 3 år, gjør en bachelor, og da får de mulighet å treffe de som forsker på ting, så de får kunnskap som på en måte i tråd med tradisjon, men samtidig cutting edge, eller det nyeste. Og det som jeg ser mest frem til at man vil ha mulighet å invitere inn og erfare den fantastiske lab. Da vil det være videregående studenter, lærling, våre egne studenter, og kanskje ikke så mye befolkning, men de vil erfare noe som er så viktig som tre, og det som de har en lang historie til.
3: Ja, Christoph Mersbrugget, jeg professor på avdelingen for byggteknikk på Gjøvik, og jobber som fagkoordinator for mikrogeomatikk.
4: Anders Rønkvist, jeg er instituttleder her på Instituttet for vareproduksjon og byggteknikk, og vi står her med oss sammen på bygglaben. Veldig spennende, glad for åpning. Her skal skje mye mirakler.
5: Ja. Kan ikke dere fortelle litt mer om hva bygglaben er for noe?
3: Ja, det er hovedet særlig for oss en undervisningslab. Så vi særlig nå i tiden hvor de unge sitter så mye foran sin PC hjemme, trenger vi en forståelse for byggmaterialer og fysiske ting. Ja. Og så for oss er sånn skikkelig bygglab en fordel og mulighet for å vise litt praktiske ting til våre studenter i tillegg til alle de tunge mattegreiene.
4: Nei, altså det er akkurat som Kristoff sier, at vi har digitale verktøy, den bruker vi masser av, men her samles det med den fysiske verden. Og det å få det i fingrene, det superviktig for studenter som skal ut og jobbe. Det får en sjanse til nå på bygglaben, og det tror jeg helt avgjørende for å få en god utdanning.
5: Ja, for det jo stor forskjell på det teoretiske, at det kommer her og gjøre noe praktisk da?
4: Bare den å få den opplevelsen, at du har regnet på noe du tror hva det skal bli, og så går du ned og tester det, og så blir det sånn. Og hvis det blir sånn, så tenker du kjempebra. Hvis det ikke blir sånn, så må du finne ut hvorfor all verden blir det ikke sånn.
5: Ja,
3: stemmer det.
5: Ja. Har det vært mye jobb med dette her?
3: Ja, det var jo en prosess, og det har tatt noen år for å få på en måte tingene på plass, og få finansiering for enkelte ting, men nå tenker vi at vi er på en måte på en tidspunkt hvor vi kan kalle dette troverdig for en fornuftig bygge.
4: Jeg skal ta sjansen og skryte litt av folket, for de har faktisk gjort en jækla god innsats. Det er liksom, man tror at sånt gjør seg av seg selv, det gjør ikke det. Og som man sier, det har vært flere år for å få utviklet det her. Veldig fornøyd at både viserektor og dekan kom hit og se på det, viser hvor viktig det for oss allihopa. Kjempejobb.
1: Og dette sa Anders Rønkvist, professor og instituttleder. Du hørte også Christoph Mesbrook, professor og faggruppeleder bygge og geomatikk.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Ja, da har jeg med meg Magne Berg, kaptein ved Frelsesarméen Gjøvik og Toten på telefonen her, og du kan vel si det sånn at du har en del å drive med om dagen?
2: Ja, vi blir ikke arbeidsledige i menighetsliv og frivillighetsliv. Mm. Organisasjonsliv, det blir vi aldri.
1: Da skjønner jeg da at det en del endringer på Frelsesarméen nå, denne høsten her.
2: Ja, da, vi har både utvidelse og nye tiltak, aktiviteter, tilbud, som vi håper at befolkningen tar godt imot.
1: Hvis vi tar for eksempel Fretex først da?
2: Ja, nå har Fretex utvidet til 2 etasjer i Bakkegata på Gjøvik. Vi har jo vanligvis vært i 2. etasje, hvor det trapp og heis opp. Men nå har vi også i 1. etasjen, der vi har kafé, der har vi også møbelsalg og klensalg.
1: Ja.
2: Vi har ominnredet litt og satset i større grad nå på møbler og krims og krams.
1: Så skjønner jeg det at det åpent nesten hver eneste dag?
2: Ja, Fretex åpent mandag til lørdag, og da kan man jo onsdag og fredag, da jo kaféen åpen også, så da kan man jo kjøpe den stolen man sitter og drikker kaffe i, for eksempel. Eller bordet som bagetten står på.
1: Den fin, vet du. Hvis jeg sitter og tenker, åh, dette var en god stol å spise mat i. Den tror jeg kjøper.
2: Ja, nettopp. Så det som blir spennende nå jo å se om vi får nok donasjoner av omsettelige møbler. Mm. Det jo ikke alt som omsettelig. Vi kan liksom ikke ha en svær hjørnesofa i kaféen, men små stoler, lenestoler, små sofaer, det skal gå bra, og kommoder og hyller og sånt. Så vi veldig spennende på om vi får nok donasjoner til å holde møbelsalget i gang da.
1: For det ikke sånn at det plutselig blir litt for lite møbler i kaféen da?
2: Ja, da har vi en reserveløsning, for vi har noen grupperom med noen møbler i som vi kan ommøblere midlertidig, så ja. Det skal gå bra.
1: For jeg minnes og husker at det en del sånne all-right møbler som også gjør det litt koselig på puls da.
2: Ja, så vi må jo passe på å bevare atmosfæren, og møbler og inventar skaper jo atmosfære. Så vi må passe oss sånn at vi ikke blir en sånn kommersiell kafé med hva skal jeg si, ren stil av det ene. Mm. For her skal det være litt hjemmekoselig. Det riktig.
1: Og så det jo det at Frelsesarméen driver med litt musikk også, har jeg skjønt.
2: Ja, det mye av det, og på Gjøvik det mer enn folk tror kanskje, fordi vi nå har startet opp med, vi prøvde så vidt i vår, men nå blir det for alvor. Mm. Vi startet opp noe som vi kaller for FAMUS, og det står for Frelsesarméens musikkskole.
1: Ja.
2: Den i farta hver tirsdag og onsdag ettermiddag kveld. Mhm. Og åpen både for barn fra 2. klasse, ungdom og voksne, så det ingen øvre aldersgrense. Så her kan man lære seg å spille et instrument, eller man kan lære seg faktisk å synge. Vi tilbyr individuell sangopplæring. Man kan delta i et band hvis man vil, og man kan bli med i barnekor eller voksenkor.
1: Men hva slags instrumenter er det i hovedsak da?
2: De gutta vi har med oss nå som instrumentlærere, det bassgitar og vanlig gitar. Og så det piano og slagverk, trommer.
1: De som da lærer å spille, det sånn at Frelsesarméen har tenkt å starte sitt eget band, eller?
2: Altså, det det som jeg håper nå, at når vi etter hvert har fått jobba litt individuelt med barn, ungdom og voksne som vi lærer å spille, så muligheten for å sette sammen et lite band.
1: Det har vært tøft.
2: Så det helt riktig. Ja, det kjempetøft. For vi har et band fra før,
1: ja.
2: Bestående av voksne folk som med i åpent kor annenhver tirsdag kveld. Men nå det muligheten for å utvide med andre band også. Og instrumenter har vi vært så heldige å få penger fra Totens Sparebankstiftelse og andre, sånn at vi har fått penger til akkurat det her formålet da, fra glade givere.
1: høres ut som det liv og røre I lokalene deres.
2: Det det, og spesielt tirsdag og onsdag da, når Famus I gang, men vi har jo også åpent hus sammen, som for barn, ungdom og familier, hvor vi spiser middag I firetida, og så blir det dans, drama, lek, gaming, ord for kvelden. Så vi fyller jo huset med alt mulig, ikke støy, men lyd.
1: Kan si at Magne Berg I Frelsesarmeen, at ingen dag lik?
2: Nei. Nei, nei. Og når vi planlegger en dag, så ja, vi får vel gjort mye av det vi har planlagt, men planene går som regel andre veier enn det vi har tenkt på forhånd.
1: Ja, og så skjer det vel kanskje mye mer utover høsten, men det var vel kanskje det vi skulle ta for oss akkurat nå?
2: Ja, da, vi har jo kulturkafé annenhver torsdag kveld, og vi har fredagspuls annenhver fredag formiddag, så ja da, og det kommer vi tilbake til på oppslagstavla deres og I sosiale medier og I aviser.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Vi skal innom studio nummer to, der Jan-Erik Sandmo har fått besøk av kommuneoverlege Jens A. Mørk. Nå går vi mot en ny høst- og vintersesong, og de to skal blant annet snakke om hvilke helserelaterte utfordringer vi kan stå foran i månedene som kommer. For Jens A. Mørk så blir dette samtidig en spesiell høst. 1. oktober går han av som kommuneoverlege og inn i pensjonistenes rekker. Men før den tid så skal han være med å bistå den nye kommuneoverlegen gjennom september.
2: Helt først, Jens, sånne generelle råd nå mot høst og vinter.
3: Det kan være så mangt, men vi har jo hatt fokus på folkehelse i disse pratene våre. Og nå jo en sommer over, som salige Kirsti Sparbo sang forleden, og det mye hverdag som venter oss, både skolegang, studier, og i det hele tatt vi legger en sommer bak oss, som jeg håper de fleste har hatt nytt og glede av. Så det noe med å ta tilbake hverdagen som kanskje tematikken, altså de gode rutinene, kostholdet, aktivitet, motion, altså så dette med å forberede seg på en høst og en vinter som kommer enten vi vil eller ei.
2: Ja, hvor viktig er sommeren egentlig og det varme klima for en befolkning?
3: Ja, den ekstremt viktig. Både varmen og lyset har veldig mye å bety for altså, vi jo solcellestyrt på en måte, så vi lader jo batteriene i solen og varmen. Vi ser jo også på vekst ellers, det gjelder for folk også. Så jeg håper i hvert fall at man har nyttgjort seg dette. Men selv om sommeren er over, så kan det være fine dager i vente, og vi inne i bæresesongen, og vi inne i sopp, og det jo egentlig tid for å høste. Så det noe med å ta godt vare på den tida vi går inn i nå, med blant annet frukt, grønnsaker, aktiviteter, og ikke minst fellesskap.
2: Ja, og dette med bæresesong, som du sier, det jo aktiviteter for alle aldrer, og viktig med hensyn til beredskap, taler man?
3: Ja, visst. Altså, nå jo dette det totalberedskapsåret som vi har, det har vel ikke vært snakk om annet enn hvordan vi best mulig skal beskytte oss mot det som kan komme til å skje. Noe litt sånn skrekkbetont, men i hovedsak så handler det om rett og slett, sånn som man gjorde i gamle dager, å fylle opp lagrene slik at vi skal kunne klare oss selv hvis ting går i stå.
2: Sånne generelle råd, vanligvis liksom mot kaldere tider og sånn, så er det i forhold til den eldre befolkningen, er det noen sånne vaksiner liksom er på gang nå?
3: Vi har jo den årlige vaksinesesongen på tur, den jo nok først ut i oktober-november. Men det også anbefalingene til de som da anbefalt å ta vaksine, de bør følge de anbefalingene. Og det vil jo bli annonsert og publisert hvor man får tak i vaksiner og hvem man kan, hvilke vaksiner man bør ta. Anbefalingene blir jo som i fjor, altså med influensa og koronavaksinen blir nok også på tilbud. Den nok kanskje, ja, den kanskje ikke så aktuell lenger på denne måten, men jeg sier kort versjon, følg med på de nasjonale anbefalingene, og så anbefaler de som da anbefalt å ta vaksine og ta den.
2: Ja, og når det gjelder barn og unge da?
3: Ja, det vil jo ikke være noe spesielt mer fokus på det, men det som barn og unge skal ha gjennom vaksinasjonsprogrammet. Men ting kan endre seg, men akkurat per i dag, værprognosen, for å si det på den måten, at vi får en ganske tradisjonell høst og vinter hva smittsomme sykdommer angår.
2: Det sånn at mot vinteren og slik, så det en del, i hvert fall den eldre befolkningen som reiser til syden, og ja, hvor bra er det å være der i 3-4 uker på den mørkeste tida?
3: Det spørs hva man gjør på de 3-4 ukene i den mørkeste tida, da, vet du, sa han litt kryptisk. Nei, det jo varme, og det mange som har kroniske plager som da virkelig nyter godt av et stabilt, tørt klima. Nå jo den klimaendringen gjort at det i perioder det litt vel varmt, og det skal man også være påpasselig med, at med både uttørking og ikke minst soleksponering. Men kort svaret det vel egentlig at det å oppsøke velvære for de som har anledning til det, det bare positivt.
2: Men det jo mye fristelser når man i syden, Jens, og dette med alkohol kan jo være litt skummelt.
3: Ja, det skummelt enten du i syden eller i Norden. Det var liksom det som lå litt under den den introen vi hadde. Altså at det mye handler om, om måthold, forstå hvilke ting som påvirker kroppen, positivt og negativt, og være litt nøysom med de negative tingene. Men dette, dette er, tror jeg velkjent, men det liksom lett å slippe et litt tak når man kommer I syden og litt andre strøk. Det, man får tenke seg litt om, og spesielt hvis det skulle være barn med på turen, så må man være spesielt aktsom på at man oppfører seg som gode foreldre, gode voksenpersoner.
2: Dette med aktiviteter for særlig den eldre befolkningen vi var så kanskje så vidt inne på det I forbindelse med bærplukking men uansett så det vel bra å være I aktivitet
3: ja da, og det blir aldri, går aldri imot noe aktivitet kan være å gå turen ned til postkassa opp igjen for noen så kan jo det være en økt I seg selv men det så mange sånne gode såkalt lavterskelaktiviteter sånn I forhold til også det sosiale Det å være aktiv sammen gjør jo at terskelen for å komme seg ut og I aktivitet blir lavere. Og så det noe med dette med å, å se noen som kanskje trenger å ha en hand og halv I, eller noen som kunne gå litt følge med. Så, så det synes jeg fint om, om man ser litt om det noen som trenger en.
2: Apropos aktiviteter, jeg har akkurat vært på Feel Good I dag, og tjent prat med Britt Marion der, og der var du stappfullt av folk som var I full aktivitet.
3: Ja, men så bra, så godt å høre. Ja, da, vi har jo hatt vår sesjon der på, på Feel Good, og det, det bærer sitt navn med rette. Vi kunne godt funnet en eller annen sånn fin norsk oversettelse på det, mest glad I det, men, men velvære skulle være godt nok det. Men, men ok, det tyder jo kanskje på at en del av de, den voksne befolkningen nå ikke lenger må passe barna, mens foreldre på jobb, når som skolen startet. Det kan jo være noe der.
2: Jens A. Mørk, du nå på slutten på din karriere som kommuneoverlege I Vestre Toten, og ja, hvis du skal se tilbarsatt på denne karrieren du har hatt her, hva vil du si da?
3: Jeg har jo hatt en dobbeltrolle med kommuneoverlege I Søndreland også. Der begynte jeg vel egentlig I 98 etter min forgjenger der, og hadde Men det var, nå jeg litt ustø på datum, jeg tror det var faktisk rundt 2004 at jeg fikk en mulighet til å fylle hele arbeidsdagen min med kommunelegejobb. Så, så, så. Og hvis jeg skulle summere opp, det utrolig vanskelig å gjøre det I en kort vending. Men du, du vet, hvis du først spør meg om noe, så får du lange svar. Men det har vært en fantastisk utvikling I forhold til, hvis vi holder oss til folkehelsefokuset, Altså da vi begynte med dette her, så var folkehelse litt sånn turstier og skiløyper og nikkers og litt sånn noen andre drev med, mens resten av hverdagen drev på med andre ting. Jeg synes den opplevelsen av at folkehelsebegrepet så integrert I måten kommunen drifter på. Kommunen har et ansvar for å sørge for at folk har det best mulig, lengst mulig, og blir tatt vare på der de I sin livsfaser. Det en utvikling som jeg virkelig ser tilbake på med en stor tilfredshet og har vært kanskje litt med på ro og rodd den videre.
2: Hvor viktig, eller hvor vellykket synes du det har vært I vår kommune?
3: Jeg vil si veldig. Altså, helt opp på toppledernivå I begge kommunene, både Søndre og Vestre, så de kanskje unike I den forstand at det folkehelsefokuset har vært forankret helt på toppnivå I kommunen.
2: Men dette med å ha det øverste ansvaret, hvor lett eller vanskelig det vært å takle?
3: Vi har jo pandemien som måte alle bedrøveligheters mor I denne sammenhengen, og det klart at det å stå med det ansvaret døgnet rundt I to år, det var en veldig krevende øvelse for mange av både meg selv og kollegene. Og det har jo egentlig vekket kommunene til å forstå hva kommunelegens rolle og at den også har behov for å ha et støtteapparat, men også muligheter for å få hvile når det trengs. Så der også, I siste årene har det I hvert fall vært en veldig fin bevisstgjøring på at kommunelegens mangfold, da, og at det blir lagt til rette og verdsatt samfunnsmedisinske perspektivet vi representerer.
2: Ja, for dette med kommunelegens mangfold, som du nettopp sa, den ganske vid, det ikke det?
3: Ja, den akkurat så vi som man ønsker å gjøre det til. Og hvis jeg skulle summere opp, så jeg egentlig veldig takknemlig for å ha fått lov til å forme denne stillingen litt etter litt personlig innfall og utfall. Og følt han har fått deltatt I utviklingen av et godt lokalsamfunn som Vestre Toten, tror jeg I all hovedsak for de fleste som bor her.